0: Hans VM-finale, det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes, og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR-sportens Arnela Muminovic befinder sig.
1: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og det er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
0: Ja, og i aften bliver det afgjort, om det er England eller Argentina, som Spanien skal møde i finalen. En nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. Radioavisen her med Caroline Kristensen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach volley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, hans andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det bliver varmt i disse dage, og når solen så står op, så er det i dag til en dag, hvor der bliver skruet godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, chefvagt i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. I løbet af den seneste uge har Iran angrebet 7 kommercielle skibe i og omkring Hormuzstrædet. Det udtaler lederen af den amerikanske centralkommando, admiral Brad Cooper, i en erklæring delt på X. Ifølge ham er angrebene sket med overlæg og har ført til, at et dusin civile besætningsmedlemmer er blevet dræbt, er savnet eller er kommet til skade. Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt i krigen mellem USA og Iran. Det er iranernes ageren i det smalle og vigtige stræde, som amerikanerne gennem den seneste uges optrækning har brugt som forklaring på at rette angreb mod landet. Iran har modsat blandt andet i tidligere tilfælde hævdet, at der har været tilfælde af skibe, der er blevet angrebet, fordi de ikke har fulgt retningslinjer. Pas på larver, står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med informationer og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på den. Siden er sådan set fin og brugbar, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet er blevet taget med bukserne nede, og nu virker det som om, at de laver noget.
1: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
4: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
1: Ja, og så et blik på vejret. Det er en lun nat med mellem 13 og 20 grader, og temperaturerne i den høje ende fortsætter altså, når solen står op. Det er til en tør og solrig dag med op mellem 23 og 30 grader, hvor det køles ved kysterne og på Bornholm. Og så er det med en svag til let nordlig eller skiftende vind.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
1: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. P3.
3: Det, man hører.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række af borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Ja, i dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. I 28 postnummer er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen, viser en ny DR-analyse af ejerforhold. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skrev CENTCOM. Tidligere i går meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på Truth Social. Fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret, og landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Spanien skal søndag spille VM-finale i New Jersey, det står klart, med en 2-0-sejr over Frankrig. Et exit, som ekspert og kommentator Per Frimand samlede op på efter slutfløjt.
4: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, i aften bliver det så afgjort, om Spanien skal møde England eller Argentina i finalen. I dag tørt og solrigt og med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Let til svagt flækning mellem nord og øst. Er man selv? P3.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke. Brug for hinanden.
5: Har en anden vej.
4: Nu på DRTV.
6: P3.
7: Det, man hører, er man selv.

0: hold da op, bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: USA genoptog i aftes deres blokade af iranske havne, og der er igen i nat blevet udvekslet angreb mellem de to lande. Den amerikanske centralkommando har således for fjerde dag i træk meldt om at have angrebet Iran, mens iranerne ifølge statsmedier i landet skal have angrebet amerikanske militærbaser i regionen. Og i hvert fald de amerikanske angreb vil fortsætte, sådan lyder det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News' Trey Yingst. De næste dage vil man ifølge præsidenten ramme iranerne hårdt.
3: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
2: Og næste uge bliver rigtig slemt for dem. Der vil vi ramme deres kraftværker og broer, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, lyder det i interviewet. Fra Irans revolutionsgarde lyder det, at Hormuzstrædet vil være lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokade. Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
4: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
2: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist, og en ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
5: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
2: I dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Så der var lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, lyder det fra DR Sportens Anela Momimovic, der befandt sig der.
6: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er dem her, de er så også styr på. Så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
2: Ja, og modstanderen bliver England eller Argentina, bliver afgjort i aften. I dag tørt og solrigt, og temperaturer op mod 30 grader.
7: Det, man hører,
8: er man selv.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker blandt andet Æbeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne. I mandags fortalte vi, at i Skagen og andre populære feriebyer er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregister i en anden adresse. I en anden kommune, undskyld. Men i modsætning til Skagen, hvor folk ikke behøver at bo i de huse, de ejer, ja, så skal boligerne i den centrale del af Æbeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Så nu har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregister i kommunen. For udviklingen skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
1: Vi er jo bange for, at vi affolker Æbeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Æbeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Selvom bopælspligten på de 180 dage måske lyder simpel, ja, så er den svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås. Det siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
2: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
0: Syddjurs Kommune har afsat 650.000 kroner til kontrollen med husejerne. Krigen mellem Iran og USA fortsætter. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og igen i nat har de to lande angrebet hinanden i strædet. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA stopper sine angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer, ligesom præsidenten heller ikke udelukker soldater på landjorden. Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. Nogle gange har du brug for en landoperation, men vi har andre lande til at stå for sådan en for os, sagde Trump i nat i et interview med Fox News. Det er fjerde nat i træk, at USA angriber Iran i og omkring Hormuzstrædet, og det stopper nok ikke lige foreløbig, lader den amerikanske præsident forstå.
3: They'll continue until I say it's enough.
0: De vil fortsætte, indtil jeg siger, at det er nok, lød det fra Trump. Spanien er nu klar til VM-finalen i fodbold, efter de udspillede Frankrig i aftes. 2-0 blev resultatet i en kamp, hvor Spanien var i fuld kontrol. Sådan lyder analysen fra fodboldeksperter og tidligere toptræner Thomas Frank.
4: Jeg må sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså, Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
0: Spanien kom foran 1-0 efter 20 minutter og kunne efter en time fordoble deres scoring.
5: Lamine Yamal. Han siger straffespark. Han siger simpelthen straffespark. Ivan Barton scorer. Sikkert, hårdt, velplaceret.
6: Pedro Porro. Olmo Porro.
5: Så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0.
0: Ja, og pladsen i finalen den blev selvfølgelig fejret i stor stil i Spaniens hovedstad Madrid, hvor DR Sportens fodboldkommentator Anela Muminovic befinder sig.
7: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er dem her, de er så også styr på.
0: I aften mødes England og Argentina i den anden semifinale. Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometeret kan snige sig op over 30 grader. Det lyder måske godt, men for naturen er det knap så godt. For når varmen for alvor bider sig fra sig, ja, så stiger risikoen for naturbrande. I Nordjylland der er det allertørrest, og derfor skal man altså være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er vagtchef i Nordjyllands beredskab.
8: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er rent krudt i øjeblikket.
0: Ja, så man skal altså passe på, for det er en tør dag, vi går i møde. Og solrig også, og nogle steder altså rigtig varm. Der varsler om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. Mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

ved, far, du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle af P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Der er mange af os, der bliver i Danmark og holder sommerferie, og blandt andet derfor, så er der flere normale parcelhuse i de populære feriebyer, der nu kun bliver brugt som sommerhuse. Den udvikling, den har vi set f.eks. i Skagen, men det sker også i nogle af de kommuner, hvor der er bopælspligt i de her huse, der bliver købt af folk udefra. Sådan er det blandt andet i Ebeltoft, hvor boligerne i den centrale del af byen skal være beboet mindst 180 dage om året. Og nu vil Syddjurs Kommune så stramme kontrollen for at forsøge at forhindre, at der kun kommer til at være gang i byen i ferier og weekender. Derfor så har man i første omgang sendt breve ud til 54 husejere, som ikke har deres folkeregisteradresse i kommunen. Det siger Camille Rønde, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg her.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Men selvom den her regel om, at man skal bo i sit hus i minimum 180 dage om året, er ret simpel og let at forstå, så er den svær at kontrollere i praksis. Det forklarer Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse.
1: Ja, lige nu der ligger bødeniveauet på op mod 20.000 kroner, men den nye boligminister Jacob Mark, han siger, at han vil arbejde for at hæve de her bøder, så det kan koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten. Og så en opdatering fra Mellemøsten, for krigen mellem USA og Iran fortsætter. For fjerde nat i træk har USA angrebet Iran i og omkring Hormuzstrædet, og vi skal nok regne med, at de her angreb kommer til at fortsætte. I hvert fald så sagde USA's præsident Trump sådan her i et interview med Fox News i nat.
4: They'll continue until I say it's enough.
1: Trump har også sådan helt formelt sagt til kongressen i USA, at krigen er i gang igen, efter at der den sidste måneds tid har været en våbenhvile, i hvert fald på papiret. Den er helt afblæst nu. Og Trump, han tror også med at bombe kraftværker og broer i Iran, hvis ikke iranerne er klar til at forhandle, ligesom han heller ikke vil udelukke, at der kommer soldater på landjorden.
4: Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us.
1: Han siger her, at man nogle gange har brug for en landoperation, men at vi har andre til at stå for sådan en for os. Hvad det helt præcist betyder, det er lidt uklart. Du kan selvfølgelig få de seneste opdateringer fra krigen på vores liveblog ind på DR.dk. Den bliver opdateret døgnet rundt. Og så fik vi i aftes sat navn på det første land, der er klar til VM-finalen. Det bliver Spanien, der slog Frankrig 2-0 i en kamp, hvor Mbappé, Dembélé og resten af de franske stjerner havde rigtig svært ved at skabe chancer. Det blev selvfølgelig fejret i den spanske hovedstad Madrid. Og så kan du lige lytte med, Kasper, når du nu ved, hvad varmer betyder, så kan det være, at der kan nogle af de andre spanske gloser, som vi lige kan høre her. Det er Anela Muminovic, vores fodboldekspert, som er i Madrid, hvor hun så kampen med en masse spanier på storskærm.
5: Bag ved mig, så er det folk, der er meget, meget, meget glade. Vamos a España. Og de har lige råbt, og jeg fik også lige lidt øl på mig, du ved. Una más cerveza, som de siger hernede. Men det her med, no parella fiesta, altså festen skal ikke stoppe. De skal til finalen igen og vinde.
6: Ja, men altså, hvor er det vidunderligt.
1: Under Mars Cerveza, det ved vi godt,
6: den forstår vi godt, at vi skal have noget mere øl, ikke?
1: Ja, en til. Om festen så fortsætter, det finder vi ud af søndag. Inden da, så skal vi lige have fundet ud af, hvem Spanien skal møde i den her VM-finale. Det bliver enten England eller Argentina. De spiller den anden semifinale i aften. Vi har sat gang i en perfekt sommerdag. Sol hele dagen, og så mellem 23 og 30 grader. Det bliver køligst ude ved kysterne, og så på Bornholm. Vinden, den er svag til let. Godmorgen.
7: Du lytter til
8: Godmorgen.
6: Godmorgen.
8: Det er onsdag. Det er den 15. juli. Klokken den er 5:07. Og du sagde ikke godmorgen til mig.
6: Nej, jeg kan godt fornemme, der er en meget skuffet Inge Thorup, der står derovre. Føler du dig lidt ignoreret?
8: Nej, men det er fordi, jeg var sen på den.
6: Ja.
8: Det havde det skidt med, og jeg blev ved med at skynde mig og kigge på uret. Jeg var sådan, og kan vide, om de er nervøse, om de har ikke ringet endnu. Og hvorfor har de ikke ringet endnu? Klokken den er 7:02. Jeg skal virkelig skynde mig, hvis jeg skal nå det til tiden. Og så kommer jeg hen 1 minut inden, og så siger jeg hej og bø og goddag. Og så sidder jeg bare og snakker fodbold.
6: Ja, mig og Rune, vi sidder lige og vender kampen i går. Vi sidder faktisk også og diskuterer lidt, hvem der er bedst, og Kuba siger særlig bare. Og der må vi bare sige, der har vi måske brug for en uvildig, fordi at, der er vi begge to enormt biased.
0: Det er Arsenal, der spiller over for en Barcelona-spiller.
8: Okay, det kan jeg ikke hjælpe med. Men jeg så kampen.
0: Er det rigtigt?
8: Ja, det vil sige, jeg så den næsten færdig. Jeg faldt i søvn.
0: Okay, men lad os vende den lige om et øjeblik. Og så må man også godt melde ind på 12.12, når man skriver P3 en sms, laver et mellemrum og sender sin besked til 12.12. Vi vil gerne høre, hvad du har på dit program på den her onsdag morgen. Godmorgen.
8: Godmorgen.

If you know, you know. Kjetta og Caroline Mosing, vi vil som sagt godt høre, hvad du har på dit program på den her onsdag den 15. juli. Klokken den er 7:07. Du sender din besked til 12:12. Imens du gør det, så får du Rihanna.

0: Hold da op, en sang. Rihanna, Take a Bow. Lyden af sommermorgen, klokken den er 11 minutter over 7 på den her onsdag den 15. juli. Hvor du har følt dig enormt overset her til morgen.
1: Ja, men nu skal det ikke handle om mig, vel? I snakker om fodbold, og det forstår jeg godt, og jeg ved da godt, det er en stor ting. Jeg så selv fodboldkampen i går mellem Frankrig og Spanien.
0: Ja, noget af den, siger du?
1: Ej, men det er fordi, jeg faldt lidt i søvn.
0: Nåede du at se begge mål?
1: Nej, jeg nåede at se det første. Så måske jeg faldt i søvn ret hurtigt, eller hvad?
0: Ja, fordi de fik straffet efter, hvad, 20 minutter eller sådan noget?
1: Ej, jeg nåede at se det første mål, ja, og det var i første halvleg.
0: Ja, så straffesparket.
1: Ja.
0: Ja. Efter 20 minutter.
1: Ja, det så jeg.
0: Cirka.
1: Yes.
0: Noget i den stil.
1: Yes, det så jeg. Og så faldt jeg nok i søvn derefter.
0: Så du... Okay, så du er...
1: Jeg så første halvleg.
0: Så halvdelen af første halvleg måske.
1: Det er fint. Og så lå jeg det nusset lidt i håret.
0: Fint nok. Nå, jamen altså, jeg kan lige så godt sige, at jeg er enormt begejstret for jo, at Frankrig, de er røget ud. Jeg kan simpelthen ikke lide det hold der.
1: Nej,
0: og til gengæld kan jeg rigtig godt lide Spanien.
1: Jeg fornemmer, der er mange, der har det sådan. Og jeg synes næsten, det var lidt synd, fordi det var jo Frankrigs nationaldag i går. Og det blev sådan kæmpe markeret i Frankrig med alle mulige europæiske ledere og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Det havde måske været for dem på en eller anden måde prikken over i, hvis de så også lige var gået videre til finalen.
0: Ja, men det gjorde de altså ikke, og det gjorde de ikke, fordi at de simpelthen bare mødte et bedre hold. De mødte et bedre kollektiv, må man bare sige. Altså, jeg har jo lyst til at sige, at jeg kaldte den indrunde. På trods af, at Frankrig var store favoritter.
2: Ja, du siger, du har vedet med alle mulige, som jeg har ikke hørt noget.
0: Jeg har vedet med Alida Blakhaj, som i øvrigt også sender senere i dag, så man kan jo lige melde ind, når hun sender radio på 12-tolleren, fordi jeg ved, hun er lidt nede over det.
1: Hun er sådan lidt frankofil.
0: Ja, men jeg vedet med hende omkring den her kamp her. Og det jeg bare synes, der er med Frankrig, det er, de har vanvittigt gode spillere, sådan spiller for spiller, men det er lige snart, de møder et hold som Spanien, som er så boldsikre, så kan de ikke en fucking skid.
2: De kunne i hvert fald ikke noget i går.
0: Nej, det kunne de satme ikke. Hold da kæft, det kunne de ikke. Ej, men det var helt vildt.
1: Men hvordan er det så? Nu skal Spanien så i finalen på søndag.
0: Ja, så er det England og Argentina i dag.
1: Okay, og så er det så dem, der vinder, der skal møde Spanien.
0: Yes. Og det bliver også en kæmpe stor kamp, som Argentina forhåbentligvis vinder.
1: Hvad tid spiller de?
2: Klokken 9 også, tror jeg.
0: Klokken 9 og 21. Okay. Fint nok, fordi at jeg skulle til at sige, at bare det at se Spanien-kampen i går, kan godt mærkes en lille smule på træthedskontoen.
1: Det er jo det. Det er derfor, jeg tog en lur undervejs.
0: Hvad siger du? England eller Argentina?
2: Jeg håber på England, faktisk. Jeg hader Argentina.
1: Det er helt omvendt, det er Kasper, ved jeg.
0: Ja, 100, jeg håber 100% på Argentina. Okay. Argentina og Spanien i finalen. Hold da op, det vil være
1: så. Jeg håber på dem, der vinder. Det er man hører. Det er man selv.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for droppen til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Mathias Rank og Frida Sejer på to lanterner lige her i sommermorgen. Klokken den er 20 minutter over 7 på den her onsdag, og vi har spurgt jer, hvordan dagen ser ud. David har skrevet, jeg er simpelthen bare på vej på arbejde ude på børnepsykiatrien i Aalborg. Glæder mig til at snakke med de skønne, unikke børn og give dem en bedre forståelse og for dem og deres virkelighedsopfattelse. Herefter skal jeg flække mine kollegaer i paddel, så ingen forståelse eller mentalisering her.
1: Det er godt, at man kan have en dag, der ligesom svinger i begge afkroge, ikke?
0: Lige præcis.
1: For lige så holde en sund balance med den.
0: Det synes jeg lyder fornuftigt. Noget andet, der måske er fornuftigt, det er de ting, der befinder sig på Google-listen.
1: Det finder vi i hvert fald ud af nu.
2: P3. Sommermorgen præsenterer Google-quizzen.
0: Fordi Kasper, lad os prøve at komme et bud på hver, hvad der er på den her Google-liste, som du sidder med, Rune.
3: Det gør jeg.
0: Mm. Hvem skal starte?
3: Vil du have lov i dag?
0: Ah, var du sød. Ja, det er det gerne. Tak. Jeg vil gerne gætte på Robin.
1: Yes.
0: Som
1: ja, helt
0: i
1: klar.
0: Går aftes spillede i Royal Arena. Ja. Her et af hendes nok måske største sange, vil jeg sige. Som sagt, Royal Arena her i København i går aftes optrådte hun. Og hun fik sgu selskab af en anden svensk gudinde, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, det synes jeg godt.
0: Sara Larsson.
1: Jeg så nemlig også, at Sara Larsson lagde en story op fra København inden, så tænkte jeg sådan, hvad fanden laver hun i København? Men det var jo så selvfølgelig derfor.
0: Det var derfor. Jeg tror, folk har googlet Robin. Mm,
3: det er et rigtig, rigtig godt bud. Jeg synes, det er hårdt ikke at give dig den ingen.
0: Ej.
3: Robin er ikke på listen, men Royal Arena er.
0: Nå, no.
3: Du var der over af, Kasper.
1: Okay. Jamen altså, jeg går ud fra, at der selvfølgelig er noget VM, formentlig også noget Frankrig-Spanien. Jeg kunne godt tænke mig at køre et lidt alternativt fodboldbud så, fordi det er noget af det, der har fyldt helt sindssygt meget på internettet, specielt Instagram og TikTok. Det er Lamine Yamals vidunderlige lillebror, som altså stjæler spotlightet gang på gang under de her kampe. Det er rigtig, rigtig tit, at kameraet ligesom fanger Lamine Yamals lillebror, som ikke er særlig gammel. Jeg gætter på, hvad er han, 3 år eller sådan noget, Rune? Sådan noget i den stil.
3: Ja, en lille fyr i hvert fald.
0: Som stod på tilskuerrækkerne.
1: Yes, og som allerede nu, må man bare sige, har en stor energi. Helt vildt stor energi. Altså laver alle mulige forskellige ansigter. Han er også lidt en diva, men han er også lidt sjov. Og så spurter han altid på banen efter kampen, og Lamine Yamal går deroppe og bærer rundt på ham, og han er fucking, fucking sød. Vi snakker også om, han bliver en hissig fyr, når han bliver ældre.
3: Han er allerede en helt vild fyr, jeg tror.
1: Ja, præcis.
0: Som i en vred fyr, eller som i en hjerteknuser?
1: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt.
0: Okay.
1: Men der kommer til at være stor energi på ham i hvert fald, på den ene eller den anden måde.
3: Hedder han også Yamal egentlig?
1: Det er jeg faktisk lidt usikker på.
3: Fordi men hvis han gør, så vil jeg godt give dig den. Fordi Yamal er på listen. Og jeg kan godt se, at de søgninger, der ligesom relaterer sig til det, det er folk, der vil ind og se lillebror.
1: Er det? Okay. Der er sådan.
0: Jamen, hvordan staver man til hans navn?
3: Kane. K-E-Y-N-E.
0: Okay.
3: Jeg giver dig den.
1: Ej, okay.
3: Jeg giver dig den, Kasper.
1: Fedt.
3: Han er på listen, og hvis vi lige skal tage en hurtig top 3, han ligger lidt længere nede, så har vi på tredjepladsen Jens Langhorn, en kollega, vi har her i DR, som har været indlagt til observation på sygehuset, fordi der slog et lyn ned i hans hus, og så fik han blackout.
1: Ej.
0: Voldsomt.
3: Ret vanvittigt, det skete i mandags, hvor der var uvejr rundt omkring. På andenpladsen vejret.
1: Ja.
3: Der er jo også noget hedebølge på vej nogle steder i dag. Og på førstepladsen selvfølgelig Frankrig-Spanien.
1: Okay, ja. Man kan næsten regne ud, hvordan den så kommer til at se ud i morgen.
0: Ja, mon ikke.
1: Mon ikke, det bliver noget Argentina-England.
0: Mon ikke.
1: I en eller anden form for afskygning.
0: Eller måske noget hedebølge igen.

0: Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Vi har simpelthen også fået en sms fra Marianne og Ivan. Godmorgen, I to dejlige mennesker. Vi skal have lidt morgenmad, så skal vi pakke og tjekke ud på det hotel, vi bor på i Athen. Og så er det tid til Naxos. Er det rigtigt, Naxos?
1: Der må jeg være svarskyldig. Jeg er ikke så god i det græske.
0: I 14 dage. Men prøv at...
1: Nå, er det måske et sted af en ø?
0: Jeg tror, det er en ø.
1: Okay, jamen, det lyder vidunderligt. Jeg elsker Grækenland og græsmad.
0: Det var det, jeg tænkte, du ville vide, den her græske ø. God tur til jer.

0: Push It To The Limit. Sivas og Lord Siva. Lyden af sommermorgen. Hvor at der er nogen, der skal en tur i badeland. Godmorgen, vi gør klar til en tur i badeland i Djurs Sommerland, så vi kan køle lidt af i sommervarmen. Hilsen familien. Hvis de hedder det, så stor respekt. Prince? Prins?
1: Familien Prins. Prøv at høre, det er genialt. Jeg har jo også opvokset på Djursland i min barndom, ikke? Vi tog nogle gange til Djurs Sommerland kun for at tage i badeland, fordi de har så kæmpe et badeland.
0: Det kan jeg da godt forstå, sådan en specielt på sådan en dag som i dag. Det ja. Er vildt lækkert. Klokken, den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
2: Så jeg tager lige et hurtigt nyhedsoverblik, og flere kommuner, som mange gerne vil have sommerhus i, vil have bedre lovgivning og flere muligheder for at sikre sig, at folk udefra ikke ignorerer bopælspligten, og altså bruger huse, som man egentlig skal bo fast i, som sommerhuse. For det er svært at kontrollere det her, det mener kommunerne. Den nye boligminister Jakob Mark, han siger, at han vil arbejde for at hæve bøderne, så det kan koste op mod 100.000 kroner at overtræde den her bopælspligt. Jeg har mere om det i nyhederne klokken 8, altså en lille halv time. Det bliver rigtig varmt igen i dag og i morgen, men det betyder altså også, at risikoen for naturbranden herhjemme stiger. Det er tørrest i Nordjylland lige nu, og derfor så skal man altså passe ekstra meget på med åben ild og grill osv. der, det siger beredskabet. VM-finalen bliver Spanien mod enten England eller Argentina. Det ved vi efter, at Spanien i aften slog Frankrig 2-0 i den første semifinale. Flere havde kaldt den her kamp for den moralske finale inden, og jeg tror også godt, vi kan forvente, at Spanien kommer til at være favoritter i finalen, uanset om de skal op mod Argentina eller England. De to lande mødes i den anden semifinale klokken 9 i aften. Sol hele dagen og mellem 23 og 30 grader, så perfekt til lige at ryge i badelandet der. Det bliver køligst ude ved kysterne og på Bornholm.
1: Kasper, har du sådan noget som helst overblik om, om du egentlig har en rejseforsikring?
0: Det tror jeg ikke, jeg har.
1: Det tror du ikke, du har?
0: Nej, altså jeg plejer opdatere dem, hver gang vi ligesom skal afsted.
1: Okay, så tegne en fra gang til gang måske?
0: Ja, jeg føler, vores kører sådan lidt over gangen.
1: Okay, det kan i hvert fald være en god idé lige at have styr på, når man skal på ferie. Ellers så kan man jo ende galt og ja. Dyrt. Lad os snakke om det lige om lidt.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen.

0: Crumb. På hængen mand, lyd med sommermorgenklokken, den er 7:39.
1: Kasper, jeg skal lige fortælle dig en historie fra en ferie, jeg har været på. En virkelig historie fra en ferie, jeg har været på.
0: Ja.
1: Ja. Mig og min bedste veninde, vi tager til Bali. Vi skal drikke drinks, vi skal kigge på drenge, vi skal shoppe, vi skal hygge os. Alt er godt, solen skinner. Og så, så bliver vi begge to stukket af en myg. En dengemyg. Og får dengefeber.
0: Begge to?
1: Begge to.
0: Nå, hold da kæft.
1: Og bliver indlagt på et hospital i Indonesien, og er ekstremt syge, og får ødelagt vores ferie fuldstændig.
0: Det lyder da heller ikke særlig sjovt.
1: Nej. Men ved du hvad? Det gik godt. Vi blev raske, og jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, at jeg havde en rejseforsikring. Fordi den dækkede ligesom alle de udgifter, der var i forbindelse med den her dengesygdom, ikke?
0: Hvordan var? Prøv lige at, du går hurtigt hen over det der dengefeber.
1: Ja, det er ikke rigtigt det, det skal
0: handle om. Nej, men hvor voldsomt er det at have dengefeber?
1: Altså, det er i hvert fald sådan, at man skal tage det alvorligt, ikke? Men også fordi der findes ikke nogen kur imod dengefeber.
0: Nej.
1: Så hvis man er ung og sund og rask, så skal man nok klare den, men man bliver meget syg.
0: Er det influenza-agtigt, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er lidt ligesom corona. Man bliver bare meget, meget, meget syg.
0: Okay.
1: Og det er meget sjældent, man får den her sygdom. Det skal lige siges.
0: Okay.
1: Det er altså ikke... vi var heller ikke vaccineret, men det er fordi, man anbefaler heller ikke at blive vaccineret, fordi det er så sjældent en sygdom.
0: Okay, men du får dengefeber, du rører en tur på hospitalet, og der er selvfølgelig noget rejseforsikring der, der dækker dine udgifter i forbindelse med det ophold.
1: Lige præcis. Rejseforsikringen betaler det hele, heldigvis. Da jeg kommer hjem, er jeg også sådan, så svækket til at starte med, at jeg kan ikke engang... jeg kan ikke gå ud og handle, så jeg bliver nødt til at tage en taxa ud, for eksempel når jeg skal handle og ud til hospitalet og sådan noget, ikke? Forsikringen dækker alt.
0: Fedt.
1: De dækker taxa, de dækker maden, vi fik, de dækker tabte rejsedage, de dækker det hele.
0: Og de ved ikke, at du stadig, altså du er, de ved ikke, at du er blevet rest den
1: dag. Nej, de ved det ikke.
0: De betaler stadig.
1: Taxa, de betaler min husleje og sådan noget, det er pissmart. Ej, du pusser lige min glorie og spiller lidt heldig her, ikke? Fordi jeg havde så en rejseforsikring, der kunne dække alt det her sygdom. Og vi blev heldigvis raske, og alt var godt. Men der er åbenbart ret mange danskere, som tager på ferie uden en rejseforsikring.
0: Ja, det kan jeg forstå.
1: Ja, altså hver fjerde dansker rejser uden rejseforsikring.
0: Det er voldsomt mange.
1: Hver fjerde?
0: Ja, jeg kan virkelig huske, jeg kan jo huske specifikt en gang, hvor min, nu kaster min søster under bussen, en gang, hvor min søster, hun tog på ferie i USA, og hvis det ikke havde rejseforsikring med, der, ja, øj, min far, han blev sur.
1: Nå, fordi
0: hold da kæft.
1: Der skete ikke noget, han var bare sur over, hun tog chancen.
0: Ja, ja, der skete heldigvis ikke noget. Nej, fordi han var ude i det der med, hvis nu der sker noget, så er det også, der lige pludselig står med en eller anden gigantisk ringe. Og så, ja.
1: Men det er sjovt, du siger, at det er din søster, fordi det er især også unge mellem 18 og 29 år, som altså tager den her chance. Det er helt op til hver tredje ung, som rejser uden rejseforsikring. Det er nogle nye tal fra... ja, det er rigtig mange. Det er nogle nye tal fra en undersøgelse fra Kantar Gallup, tror jeg det hedder. Og det er jo sådan et risky business. Altså mildestalt, ikke?
0: Det må fordi, man sige. Man gambler godt nok med sin, både sit helbred og sin økonomi.
1: Fuldstændig. Hvis det går galt, så er man på herrens mark. Men omvendt, så altså, kan man sige, hvis jeg skal se det fra et andet perspektiv, ikke? Der er jo sjovere ting at bruge sine penge på end forsikringer.
0: Ja. Ja, hvis ikke uheldet er ude, så er der.
1: Måske en cerveza eller to mere i baren, hvis man nu er på ferien, og så tænker jeg, så sparer jeg da de penge, så kan man da lige så godt bare... fyr den af.
0: Jo, men helt klart. Men det er jo sådan, det er præmissen, har jeg lyst til at sige, for forsikringer, ikke? At det er jo aldrig rigtig sjovt at bruge penge på det, før man rent faktisk får brug for det.
1: Det er det. Og når man så får brug for dem, som jeg for eksempel gjorde på Bali, da jeg fik dengefeber, så vil jeg bare sige, thank God, hvor var det fedt. Og derfor vil jeg nok også, som sagt igen, pusse min glorie og anbefale folk at rejse med en rejseforsikring. Og i bedste public service-stil, måske også prøve at være med til nu og informere lidt om, hvordan ens rejse kan se ud, hvis uheldet er ude, og man ikke har en rejseforsikring, ikke?
0: Jo.
1: Så kære lytter, dig der lytter med lige nu, meld endelig lige ind på sms'en fra dengang, du virkelig ville ønske, at du havde en rejseforsikring.
0: Okay.
1: Altså et eller andet tidspunkt, hvor at det måske gik lidt galt. Det kan være dengang, man havde booket ferien, kæresteferien til Kreta, og så sad man bare og havde diarré en hel uge på tønden, og var sådan, det kunne måske være lidt fedt at have en rejseforsikring, for så kunne man måske have fået refunderet de dage,
0: yes,
1: og brugt pengene på noget andet. Det kunne også være dengang, din scooter punkterede i en ikke så engelsktalende vietnamesisk landsby, eller noget helt tredje, hvor du har stået og tænkt, gid, jeg havde en rejseforsikring.
0: Ja, så det er ikke for at gnide salt i såret, men simpelthen bare lige for at understrege, hvorfor det giver mening med en rejseforsikring. Ikke? Så du jagter nogle historier omkring måske dig, der lytter med, som potentielt set ikke havde styr på det engang.
1: Jeg tror, der gemmer sig nogle gode feriehistorier fra folk, som tænker, jeg vil ønske, Jeg havde en rejseforsikring. Skriv ind til P3, eller skriv ind til 1212, hedder det. Start sms'en med P3, lav et mellemrum, og fortæl din rejseforsikringshistorie.

0: Man er nit, Olivia Dean. Op mod hver fjerde dansker rejser i øjeblikket på ferie uden rejseforsikring. Det er ret mange. Det er vi ikke sikre på er verdens bedste idé, så for ligesom at gøre det klart og tydeligt, måske få en rejseforsikring, så har vi spurgt jer, er der nogen af jer, der har sådan nogle rejseforsikringshistorier, hvor I tænker, gid, jeg havde en rejseforsikring, eller nogle ferier, hvor I har været på, hvor der er et eller andet, der er gået galt, og man bagefter var sådan, oh shit, det havde været fedt lige at have en rejseforsikring.
1: Ja, det havde virkelig styr på den. Det kan også være, at man har lejet en bil eksempelvis, og ikke lige havde styr på bilforsikringen måske, og så ender det med, at man kommer ud til en eller anden ærgerlig overraskelse på parkeringspladsen, hvor sidespejlet er kørt af, og så står man med en regning bagefter, ikke? Sådan nogle ting der.
0: Med andre ord, send sms om dengang din ferie gik galt, og du ikke havde rejseforsikring.
1: Præcis. P3 Mellemrum og din besked er afsted til 12.12.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Ringbrynje, jeg klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
4: Det

0: Og du fortæller så, Inge, at op mod en fjerdedel har sgu ikke rigtig lige styr på rejseforsikringen.
1: Ja, jeg har fundet en artikel på DR.dk, der siger, at hver fjerde dansker rejser uden rejseforsikring. Og det er altså især os unge mellem 18 og 29 år, som lige tager chancen. Helt op til hver tredje ung, der rejser uden rejseforsikring. Det synes jeg jo er helt vanvittigt, men jeg ved også godt, at jeg er også meget påpasselig med sådan noget og pusher min glorie og alt det der, ikke? Derfor har jeg spurgt, om der var nogen af jer, der altså, har nogle dårlige oplevelser. Og Michael, jeg ved, du har måske en...
2: Ja, det er korrekt.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra, Michael?
2: Jeg ringer lige PC fra Holte.
0: Fra Holte. Du er ikke på ferie nu, Michael?
2: Nej, jeg er på arbejde.
0: Okay. Prøv lige at indvige os en gang, Michael. Hvornår var det måske, du ikke havde 100% styr på rejseforsikringen?
2: Jamen, det er jo så sent som i sidste uge.
0: Nå, for satan, den er helt ny.
1: Og meget aktivt. Ja,
2: meget, må man sige. Jeg var i Rom med mine børn. Så vi lejede bil hele ugen, og så sidste dagen, da vi skulle hjem, lige... Der er sidste indkøb, så havde vi indbrudt bilen og alle vores bagage og børnens iPads.
1: Nej. Okay, hvad mister I? Mister iPads, og hvad mister I mere?
2: Ja, alt vores tøj. Står sig det eneste tøj, vi havde. Det lå nogle poser, som var badetøjet. Det var det eneste, vi havde med hjem.
0: Ej, for satan. Hvad står man og tænker der, når man står på parkeringspladsen med poserne i hånden og bare kigger på en bil, der er blevet fuldstændig ribbet?
2: Jeg havde lyst til at slå nogen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg satme godt forstå, Michael.
1: Hvor sagde du, hvorhen sagde du, det var i Rom, eller hvad?
2: Det var i Rom, ja. Og vi havde parkeret på en forholdsvis trafikeret gade, så de var rimelig kreative.
0: Altså, var du klar over, da du står der og kigger på, fuck noget lort, det her det er blevet taget. Var du så klar over det her, at du ikke havde rejseforsikring, eller tænkte du over, at der er en dør på klem for et eller andet her?
2: Altså, jeg tænkte godt på, at jeg ikke havde det, men altså, jeg var mest bekymret for, om jeg havde... jeg havde lidt ligesom at forsikre på bilen, men altså... jeg var mest bekymret over mine børn, så det er ting, de havde mistet, så... jeg tænkte ikke så meget over rejseforsikringen lige der, men det kom så, da vi kom hjem.
0: Og hvad så? Nu er det en uge gammel. Er vi ved at komme os over det, Michael, eller er det stadig pissirriterende?
2: Ja, de er ved at komme over det, unge, og vi er ved at komme videre, og vi finder ud af, hvordan vi får skaffet tingene igen, så...
0: Okay.
2: Ja.
0: Nå, jamen altså, godt så igen en opfordring til at få styr på det, eller hvad, Michael?
2: Ja.
0: Stærk.
2: Helt bestemt. Prøv at høre.
0: Ha' en vidunderlig onsdag, Michael, og tak fordi du var med. Vi kan også lige prøve at sige godmorgen til Asger. Godmorgen, Asger.
3: Godmorgen.
0: Du har også stået i en situation uden rejseforsikring, eller hvad?
3: Ja, eller ikke decideret mig, men min familie, vi har det. Vi var i New Zealand her for et tilbage i 17.
0: Ja.
3: Hvor at... min storebror, han startede med at vælte på cykel og brække armen.
1: Nej, en dårlig start.
3: Ja, og så fik vi stjålet alle fire cykler.
1: Nej.
0: Okay, så I rører... Brormand rører en tur på hospitalet?
3: Ja.
0: Okay, og jeg kan næsten så regne ud, at det bliver så på egen betaling, eller hvad, i og med, at der ikke er rejseforsikring?
3: Det kan jeg ikke helt huske, hvad den...
0: Nej, okay.
1: Ej, var det bittert.
0: Ej, for satan. Bræk armen og så få stjålet fire cykler. Den er også grov.
1: Ej, for pokker, Asger. Nå, men jeg håber, altså, så det var en dyr lektie, måske en voldsom lektie med en bræk arm, men at I har styr på rejseforsikringen nu til en anden gang?
3: Jamen, det tror jeg. Så nu er det ikke så tit, vi er ude at rejse i vores familie. Og hvis vi er, så er det mest bare i Danmark.
1: Okay,
0: det er måske heller ikke lige sådan en oplevelse, der nødvendigvis giver en sult på det. Uanset hvad, Asger, have en dejlig onsdag, ikke? Og tak for lige at melde ind.
3: Velkommen, og i lige måde.
0: Ja, tak.
1: Lad os lige slutte på en sms fra Karoline. Jeg var i Egypten med min kæreste, og vi havde den her ene gang ikke købt rejseforsikring. Vi endte selvfølgelig med begge at blive rigtig syge med madforgiftning og skulle have drop og sprøjter i røven hos hotellets læge. Så ikke nok med, at vi på skift skulle sidde på toilettet og kaste op i håndvasken hele vores ferie, så blev vi også 5.000 kroner fattigere.
0: Ej, for satan.
1: Ej, hvor det er ærgerligt.
0: Jamen altså, rigtig god grund til, kan vi høre, at få styr på rejseforsikringerne, specielt til den fjerdedel, som ikke lige har det, ikke?
1: Ja. Og god ferie derude.
0: Ja, dejlig med.

0: Der er simpelthen kommet en sms mere til vores lille forsikringssnak. Jeg bliver nødt til at læse op. Vi snakker om før, at der er rigtig mange danskere, der tager på ferie uden rejseforsikring. Ja. Det er en god idé at have styr på.
1: Det må man sige.
0: Så det kan man jo lige undersøge nu her. I hvert fald så har vi fået den her sms. I 2019 var min veninde og jeg på ferie på Rhodos. Hun faldt og brækkede lårbensknoglen. Hun havde ikke sørget for at forsikre sig selv, så det endte med en regning på ca. 150.000 for hjemmetransport i helikopter. Hun betaler stadig sine forældre tilbage den dag i dag.
1: Det er jo sindssygt. 150.000 kroner.
0: For hjemmetransport med helikopter?
1: Nej. Jamen altså, for styr på de der forsikringer. Klokken, den er blevet 8. Og det betyder, at Rune Styrup, han har styr på P3-nyhederne.
2: Det prøver jeg i hvert fald, og i mange af vores populære feriebyer, der har man svært ved at styre, om det er de lokale, der bor i parcelhusene, eller om folk udefra har købt dem og kun bruger dem som sommerhuse. Også selvom at der flere steder er en bopælspligt, så det faktisk er ulovligt kun at være i de normale huse i ferier og weekender. Derfor så vil flere kommuner have bedre lovgivning og flere muligheder for at kontrollere, at reglerne bliver overholdt, sådan så byerne ikke dør helt ud uden for feriesæsonen. Vi skal lige til Ærø, hvor udviklingen går stærkt lige nu, det siger deres borgmester Peter Hansted.
3: Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
2: For et års tid siden, der tog flere økommuner fat i den daværende boligminister, Sofie Hæstorp Andersen, for at få lov til at kunne aflæse vand- og elforbruget ugentligt i stedet for månedligt, hvis man havde mistanke om et hus med bopælspligt blev brugt som sommerhus. Det fik de ikke lov til, men nu siger den nye boligminister, det er SF's Jacob Mark, at han vil hæve bøderne for at overtræde bopælspligten, fordi 20.000, som det maks kan koste i dag, altså ikke er nok.
4: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
2: Den tunge varme, den er tilbage i dag og i morgen, hvor vi kan ramme 30 grader flere steder, og det gør også, at risikoen for naturbranden stiger. Det er mest tørt i Nordjylland, og derfor så skal man passe rigtig godt på der, siger beredskabet. Det er selvfølgelig, hvis man griller, men bare sådan noget som at smide et cigaretskod eller et stykke knust glas, der lige ligger rigtigt eller forkert i forhold til solen, kan være nok til at sætte gang i en brand. Det siger Jan Netsta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
5: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
2: Og så varmer jeg lige op til den sidste VM-semifinal i aften, hvor vi jo finder ud af, om det bliver England eller Argentina, der skal møde Spanien i finalen. Inge, nu sad du og så lidt af den anden semifinal i går.
0: Ja.
2: Jeg har også lige samlet lidt fun facts til dig, hvis nu du vil have noget at smide i aften.
0: Meget gerne.
2: De to lande her har nemlig sådan en ret voldsom historik. Der er noget med Falklandskrigen tilbage i 82, hvor Argentina og Storbritannien kæmpede om Falklandsøerne i den sydlige del af Atlanterhavet. Det har ligesom skabt, hvad kan man sige, noget fjendtlighed.
0: Yes.
2: Og det er altså også blevet bragt ind på banen. For eksempel 4 år senere i 1986. Det er dengang Maradona, han spiller.
0: Okay.
2: Og der scorer han et af de mest berømte mål i verdenshistorien med det, der bliver kaldt Guds hånd.
0: Okay.
2: Han hopper op, og så slår han bolden i mål med hånden.
1: Og laver lige sådan en lille mål.
0: Må man godt det?
6: Og der er store mål er anerkendt. De engelske spillere appellerer. Målet er helt givet scoret med hånden, men alligevel det er anerkendt.
0: Og nej, det må man godt?
2: Det må man ikke.
0: Nå.
2: Det må man ikke, men dommeren ser det ikke. Og så bliver, der var jo ikke VAR eller noget dengang, så det mål, det bliver jo så godkendt. Og England ender med at tabe den der kamp. England, de røger også ud til Argentina i 98, hvor David Beckham, han får rødt kort.
0: Ja.
2: Det er faktisk en dansk dommer, der giver ham det. Så man kan sige, at der har været nogle episoder mellem de to lande.
0: Der er lidt betændelse der.
2: Ja, helt klart. Det kan du bruge. Og om det så bliver Argentina, der vinder igen i dag, det er så til gengæld lidt svært at vurdere, siger vores kommentator Henrik Lineker.
7: England og Argentina har begge to været igennem et VM, hvor de har været udfordret og har virkelig skulle kæmpe nogle snævre sejre hjem. Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp. Så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe. Sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
2: Og så må du lige få smidt det der fax lidt tidligt, Inge, hvis du satte sig på at falde i søvn igen i pausen, som i går.
0: Det skal jeg gøre.
2: Og så en hurtig vejrudsigt. Sol hele dagen er mellem 23 og 30 grader. Det bliver køligst på Bornholm og så også ude ved kysterne.

0: til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er stået op til en onsdag. Datoen lyder den 15. juli. Klokken den er 7:07, og vi har spurgt jer, hvordan den her dag den skal gå. Hvad skal den bestå af? Maj-Brit, hun har meldt ind. Skal til at gøre klar til et af mine dagplejebørn i børnehaven. Så skal der hygges i haven. Giv store farvelkram i dag. God dag til jer. Det lyder
2: simpelthen så dejligt. Altså noget af det, der fylder ufattelig meget på den her dag, det er én ting, eller et vejret, som bliver vidunderligt, men selvfølgelig også Argentina og England i aften. Skal vi bare lige lave en hurtig eksamen på dig, Inge?
1: Jamen, det kan vi godt, men jeg
2: nu fik
1: bare lige...
2: Du fik lige lidt information, et fun facts fra Rune, som du kan smide i aften. Kan du huske det?
1: Nå, ej, vi skal se, om jeg har hørt efter.
2: Ja. Oh, nej. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre.
1: Ej, skal jeg gengive det? Okay, det er noget med, at Argentina og USA sådan historisk har været lidt i konflikt med hinanden, ikke?
2: Vi starter lige forfra. Argentina og...
1: Hvad sagde jeg?
2: USA.
1: Nej. England.
2: Yes.
1: England. For pokker. USA og... Nej, England og Argentina. Ej, det går helt galt, det her. De har været sådan historisk i konflikt med hinanden.
2: Ja.
1: Der var blandt andet noget med Madonna og noget med en hånd, der ramte en bold og sådan noget. Og så var der noget med... En dansk dommer, der havde givet noget rødt kort.
2: Til David Beckham på et
1: tidspunkt. Der var noget med, det var i 80'erne.
2: Det er okay, eller hvad? Ja, er det ikke okay? Det er okay.
1: Jeg hørte måske ikke alt for godt efter, men jeg hørte efter.
3: Du behøver jo heller ikke årstallene. Du skal jo bare sige, målet der med hånden og Beckhams røde kort.
1: Ja, præcis.
2: Det er jo specielt det der med hånden, synes jeg er fedt, hvis du lige smider den der.
1: Ja, det synes jeg også, men jeg vil gerne lige se klippet, hvor det sker.
2: Jamen, det kan vi finde til dig. Jeg kan også afsløre, at Messi jo har lavet et lignende mål. Ikke en lige så stor og vigtig kamp, men han har også lavet det der Maradona-mål med hånden, hvor de ligesom hopper op og lader, som om de skal tage hit. Så stikker de lige poten op over og vipper bolden an.
1: Det er meget forbudt.
2: Ja, det er det også.

0: Weekend på Save Your Tears. Lyden af sommermorgenklokken, den er 13 minutter over 8 på den her onsdag den 15. juli. Og selvom det her det er sommermorgen og ikke godmorgen på 3, så skal vi ud i en onsdags klassiker, en omgang Jeg elsker dig, men... Og fordi det jo er en lidt særlig tid, det her, så skal vi ind omkring noget med rejser, kan vi godt afsløre, ikke?
1: Ja, noget med ferier. Og vi kom til at tale om i går på redaktionen, at noget, vi har lagt mærke til, det er, at soloferier er blevet ret ind.
0: Det er hot, hot, hot, hot at tage afsted alene.
1: Det her med at bare tage på opdagelse i en stor by alene, sidde på café, måske sådan romantisere sit liv lidt, være sådan en main character. Ja. En, der bare tager alene på ferie. Der er ret mange, der gør det. Der er også ret mange, der godt kan lide at fortælle om, at de gør det.
0: Ja.
1: Jeg har også gjort det. Jeg gjorde det for et par år siden, hvor jeg tog 10 dage til Barcelona alene og... Ja, bare var mig, men jeg du kunne også løs og møde folk også.
0: Jeg kan jo også vildt godt lide det der med bare at være mit eget selskab, må jeg sige.
1: Og det er der måske også nogle gange en grund til, fordi selvom at det kan være festligt og fornøjeligt at rejse i flok, så er der også bare noget ved sådan rejsemakro,
0: ja.
1: der kan være frustrerende. Og nogle gange har man brug for at få lidt afløb fra det, så det er det, du får mulighed for nu.
0: Vi skal ud i omgang. Jeg elsker dig, rejsemakker, men... Ikke?
1: Akkurat.
0: Har du et eksempel på det, Inge?
1: Jeg har et bud på noget, det kunne være. Det er ikke... Ja, jeg har noget.
0: Okay.
1: Kære rejsemakker, ikke? Jeg elsker dig, rejsemakker, men... Hvorfor er det, at du skal tale i telefon med din kæreste hver anden time? Ui. Han behøver ikke vide alt, hvad vi har lavet. Du behøver ikke hele tiden få opdateringer derhjemmefra, og I kan godt undvære hinanden på den her ferie.
0: Okay, den kan jeg relatere hårdt til, den der. Det kan virkelig også irritere mig, hvis jeg er afsted med nogle venner, og der er bare kun er kommunikation hjem til konstant.
1: Præcis. Men ja. Sådan, I kan godt klare en uge uden hinandens nærvær.
0: Ja, okay. Ej, jeg skal virkelig... Det er virkelig også en disciplin, det her, hvor man skal passe på ikke at lyde for smålig.
1: Nu gør vi det. Nu kaster vi folk under bussen. Vi lyder smålig. Ja. Vi får afløb fra
0: fint,
1: det.
0: Fint,
1: og alt er sagt med kærlighed. Det ved vi. Det er jo hele konceptet bag, jeg elsker dig, men... Ja. Det er det sagt med kærlighed.
0: Jeg elsker dig, rejsemaker, men... Når jeg ligesom har givet udtryk for, at jeg er sulten, så er det ikke der, hvor vi skal begynde at overveje 70 forskellige menukort og slendre frem og tilbage fra restaurant til restaurant. Så vil jeg godt ramme den første og den bedste. Ellers så bliver jeg rigtig hangry.
1: Og vil du være, jo flere man er i en rejsegruppe, jo værre?
0: Ja, men det er det der med, der kan jeg bare mærke, hvis jeg først er sulten, så vil jeg bare godt ind på en restaurant.
1: Ja, akkurat.
0: Vi skal have dig i spil nu, dig der lytter med, ikke?
1: Jo. Hvis du har noget, som du tænker... Det kunne jeg godt lige have brug for at få ud og få fortalt højt. Jamen, så har du en enestående mulighed lige nu, kære lytter. Du sender en sms til 1212, starter sms'en med B3, laver et mellemrum, og starter med at skrive, jeg elsker dig, rejsemakker, men... Og så det, som irriterer dig en lille smule ved din rejsemakker.
0: Og din rejsemakker kan jo være din ven, det kan være din et familiemedlem, det kan være... kollegaer, det kan være alt muligt det her, ikke?
1: Jo.
0: Så måske i virkeligheden bare prøv at sætte dig lidt i, hvorfor nogen vælger solorejsen til. Hvad er det for nogle hensyn, der er irriterende ved at rejse med andre, ikke? Jeg elsker dig, rejsemakker, men ikke den der. Og så afsted til 12.12.

0: Lyden af sommermorgen, hvor at, vi traditionen tro her om onsdagen er ude i en omgang. Jeg elsker dig. Men, og i dag, der er den dedikeret til alle rejsemakkerne derude, ikke?
1: Yes, det er din ferieven, der står for skud. Din rejsemakker, ham eller hende, eller den, som du ligesom har med på din ferie, og bare har brug for lige nu at få lidt afløb fra.
0: Du skriver på 3 sms, så skriver du, jeg elsker dig, rejsemakker. Men, og så det lille forbehold, det lille men, du har omkring din rejsemakker.
2: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
3: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
4: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
5: Eller polterop.
6: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
7: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
8: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
9: Igen? Nej.
10: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
11: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
12: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
13: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Slip Slip. Lea Romero og Mads. Lyden af sommermorgen, klokken den er 8.23 på den her onsdag den 15. juli, hvor vi traditionen tro her om onsdagen er ude i en omgang. Jeg elsker dig, men... Og i dag, der er den disciplin dedikeret til alle rejsemakkerne derude.
1: Det er det. Og hold op, I har sådan mange gode beskeder. Jeg tænker, jeg læser dem op, Kasper, og så kan du lige markere, hvad du synes, ikke?
0: Jeg er klar.
1: Yes. Okay. Jeg elsker dig, rejsemakker. Men det er helt okay at nyde sin ene uges ferie, uden at vi skal ud og løbe hver dag,
0: yes,
1: eller hver anden dag, eller nogen af dagene i den ene uge,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, ja, der har jeg, sådan har jeg det også. Du holder dig sund og rask og træner og sådan noget der, for netop at kunne slappe af på din ferie.
1: Ja, lige præcis. Jeg elsker dig, rejsemakker. Men hvorfor har vi en GPS slået til, hvis du ikke kan finde ud af at følge den, og vi nu har brugt 2 ekstra timer på at køre rundt for at finde vores destination?
0: Ja, det er jo, det er frustrerende ved at være passenger princess, det der. At man ikke har magten over rettet.
1: Mm. Det er relaterbart. Jeg elsker dig, rejsemakker. Men når vores rejse nu skal være ekstrem autentisk, og der ikke skal være en snært af turisme, så gør det bare planlægningen ret svært. Især når mange sværdighederne og de sjove oplevelser, sjovt nok, er dem, der er tiltænkt turister.
0: Det er jo det. Og det er jo også det, der er paradokset. Der er jo en grund til, at tingene er blevet populære. Altså, må man bare sige.
1: Ja.
0: Og det er jo simpelthen, fordi det bare er super fedt.
1: Ja. Og det, men jeg kender det så godt. Jeg har også nogle veninder, når jeg rejser med dem. De er meget sådan, vi skal ikke se noget turistet. Vi skal opleve det mest autentiske. Og det gør også nogle gange, at jamen, det er umuligt at komme frem og tilbage. Og
0: ja.
1: Fordi vi kan jo ikke...
0: Sådan noget med, ej, jeg vil ikke spise på en restaurant, der, hvor man kan finde den på TripAdvisor.
1: Apropos det, ikke? Der er en her, der skriver... Jeg elsker dig, rejsemakker. Men jeg gider ikke besøge alle de caféer, du har set på TikTok.
0: Ej, det er min kæreste også, det der. Når vi lander en by, så er der så mange markeringer, og så er det sådan noget med, du ved, så siger hun, ja, vi skal lige herhen, og så vandrer vi i 45 minutter, fordi der er en eller anden isforretning, hun har markeret, hvor det sådan, har vi gået 45 minutter for at få 2 kugler is?
1: Ja. Jeg har lige 2 mere, jeg gerne vil med, ikke? Jeg elsker dig, rejsemakker, men når jeg har planlagt hele ferien, sørget for transport, guidet dig igennem byen, booket bord på restauranter, fundet gode kaffesteder og de bedste supermarkeder samt alt derimellem, så kan du selv godt finde ud af at gå hen til apoteket den sidste dag.
0: Ja.
1: Og så er der en her, jeg forestiller mig, du vil blive vanvittig sur over, Kasper. Nu føler jeg, kender dig godt nok til det, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker dig, rejsemakker, men når der var mulighed for 2 enkeltseng, hvorfor bestiller du så en dobbeltseng?
0: Det kommer virkelig an på, hvem der er noget, kan man sige.
1: Altså, hvis det er din kæreste, ja. Men er du ikke typen, der vil have det, hvis du er på ferie med din makker?
0: Det kommer an på, hvem der er.
1: Nå, okay.
0: Der er nogen, der godt kunne være lidt hyggelig at putte
1: med. Det kunne være lidt hyggelig.
0: Og så er der nogen, jeg bare ikke skal i seng med.
1: Men jeg vil sige...
0: Fy, altså på den måde der.
1: Ja. Men jeg vil sige, jeg tror, der er mange, der kan relatere til, når muligheden nu var der for 2 enkeltsenge,
0: ja.
1: Hvorfor så booke en dobbeltseng?
0: Ja, men hvis den rejsemakker, du har lidt mindre end dig, så kan du få, så får du lige pludselig lidt mere end en enkeltmandsseng, ikke? Så fylder du bare lidt mere.
1: Måske kommer det an på, hvem det er, for der er nemlig også en, der skriver, jeg elsker dig, rejsemakker og kollega, men når vi skal arbejde ude i 14 dage, så behøver vi ikke sove sammen på samme hotelværelse.
0: Ej.
1: Vi er trods alt sammen næsten 10 timer om dagen.
0: Ja, og der er også en. Hvis der er råd og økonomi til det, så book et værelse hver, simpelthen. Tak for beskederne inde på 1200, og god rejse
1: god
0: med jeres forskellige

0: Gullimund, Sabers, ved du noget? Klokken, den er blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og flere kommuner, som mange gerne vil have sommerhus i, vil have bedre lovgivning og flere muligheder for at sikre sig, at folk udefra ikke ignorerer bopælspligten, og altså bruger huse, som man egentlig skal bo fast i, som sommerhuse. Det er svært at kontrollere, som reglerne er i dag, mener kommunerne. Den nye boligminister Jacob Mark, han siger, at han vil arbejde for at hæve bøderne, så det kan koste op mod 100.000 kroner at overtræde den her bopælspligt. I Mellemøsten, der fortsætter krigen mellem USA og Iran. For fjerde nat i træk har USA angrebet mål i Iran, og præsident Trump truer med at bombe kraftværker og broer, hvis ikke iranerne er villige til at forhandle. Det siger han til Fox News. Du kan selvfølgelig få de seneste opdateringer fra krigen inde på DR.dk, hvor vi har en liveblog kørende døgnet rundt. Det bliver rigtig varmt igen i dag og i morgen, men det betyder altså også, at risikoen for naturbrande herhjemme stiger, især i Nordjylland, hvor det er allertørrest lige nu. Derfor så skal man passe ekstra meget på, siger beredskabet, for der skal altså ikke mere end et cigaretskod til at sætte gang i en brand, som så kan være svær at slukke igen. Og apropos det der tørre vejr, så får vi altså sol hele dagen og mellem 23 og 30 grader i dag. Det bliver køligst ude ved kysterne og på Bornholm, og så er der meget lidt vind, den er svag til let.
2: Hvis du, kære lytter, har lidt svært ved at finde ud af, er Hormuzstrædet, er det egentlig åbent? Er det lukket? Hvad er det lige, der sker omkring det dernede lige nu? Så forstår jeg det virkelig godt. Fordi der har været mange ting frem og tilbage med det. Og især nu her efter, at Trump har meldt ud, at USA officielt er i krig med Iran igen. Vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad der lige foregår med Hormuzstrædet lige om lidt.
0: Inden der er Scarlet Pleasure. Den her, den hedder Wide Awake.
3: Du lytter til... Sommermorgen med Kasper Reinhardt og Inge Thorup.

0: ukendt kunstner. Den her, den hedder Neonlys. Det er lyden af sommermorgen på den her onsdag den 15. juli.
1: Og imens der var musik, så sad vi lige her i studiet og snakkede om, at Rune, du vil til kørekort.
2: Mm.
1: Ja, og altså jeg tænker bare, nu er du ikke bilejer endnu.
2: Nej, jeg var ude at køre med manuel gear for første gang i går. Der går lige lidt.
1: Sådan. Ej, det er stærkt. Men hvis man nu er bilejer, jeg er for eksempel for nylig blevet bilejer, ikke? Så kan det godt være, at man holder sådan lidt ekstra øje med benzinpriserne lige for tiden. Mm. Fordi de stiger godt nok. Og samtidig med, at krigen mellem USA og Iran er blusset ret intenst op igen, så er konflikten om Hormuzstrædet virkelig også altså betændt.
2: Ja.
1: Strædet, som jo er en af verdens vigtigste ruter for transport af olie. I går aftes kl. 22, der påbegyndte USA så en blokade af Hormuzstrædet. Aktiemarkedet har svært ved at følge med, og det afspejles altså også i oliepriserne. Så for at lige blive klogere på situationen her, der har vi ringet til dig, Ole Slot Hansen. Godmorgen.
3: Jamen, godmorgen.
1: Du er chef for råvarestrategi i Saxo Bank, og jeg ved, du bruger en masse tid på det globale råvaremarked, så jeg tænker, at du måske kan komme med sådan et afklaring her. Altså, alt det, der foregår lige nu omkring Hormuzstrædet, yep. Hvad kommer det til at betyde for oliepriserne herhjemme, og dermed også benzin- og dieselpriserne?
3: Ja, vi ser sådan set effekten af det allerede, i og med, som du også selv nævnte, benzin- og dieselpriserne ude ved standerne er relativt høje i øjeblikket, og det er jo altså svært noget, vi nok ser ud til at acceptere i nogle måneder nu, fordi som du selv siger, vi har den her krig i Mellemøsten, benzin og olie kan ikke rigtig komme ud fra det her Hormuzstrædet, olien, der bliver produceret, den kan heller ikke komme ud til raffinaderierne, og det gør, at der er nogle flaskehalse, som presser prisen på de her raffinerede produkter, som man kalder det, diesel, benzin og flybrændstof i vejret. Og det er på grund af den stramning. Plus selvfølgelig har vi også Ukraine, som dagligt angriber raffinaderier i Rusland. Det betyder, at Rusland, de har store problemer med at producere nok til deres egen marked, og de har dermed også sænket eksporten. Og det betyder så også, at der er mindre kagen, som vi alle sammen skal dele, er blevet lidt mindre.
0: Nu kan jeg høre, du også smed fly ind i puljen, som jo selvfølgelig også er en del af hele sådan brændstofligningen. Er det så sådan en, man skal ligesom forvente, at brændstof helt generelt, uanset om det foregår ved tankstationen eller ved fly eller whatever, bliver dyrere, og det gør det altså også dyrere at benytte sig af de her transportmuligheder?
3: Ja, og man kan faktisk sige, selv hvis du har en t-shirt, hvor der er en lille smule syntetiske fiber i, så bliver den også dyrere, fordi det kommer fra olie. Hvis du skal ned i et byggemarked og købe noget flamingo eller noget isoleringsmateriale, så er det også blevet dyrere, for det kommer også fra olie.
0: Okay.
3: Så det er sådan set hele vejen rundt, at fordi olien kan vi ikke bruge til ret meget, det er kun raffinaderierne, og det er først, når de har haft fingre i de her tønder, og så producerer alle de her forskellige produkter, at vi kan begynde at bruge det. Men den produktions, det er der, hvor prisstigningen sker, fordi de simpelthen efterspørgselen i øjeblikket er større, end hvad de kan følge med til at producere.
1: Okay, så det er generelt alle de ting, som på en eller anden måde skal bruge olie, der bliver påvirket af det her.
3: Ja.
1: Altså jeg tænker, Ole, dit job, det er jo meget at sidde og holde øje med sådan noget her. Det må være forvirrende lige for tiden. Altså der må være meget sådan, så er det den ene status, så er det den anden status. Hvordan foregår det sådan rent lavpraktisk? Altså sådan, hvordan...
3: Det foregår ved, at... Ja, det har du fuldstændig ret i, og det er man indrømmet selvfølgelig, siden vi fik en ny præsident i Det Hvide Hus, så har vi jo mere og mere været nødt til ligesom at få et eller andet form for filter ind. Fordi hvis man skal reagere eller springe hver eneste gang, der kommer en kommentar derovre, så skaber det meget store besvingninger i markedet. Og problemet er selvfølgelig, at man er nødt til ligesom at tro, hvad der kommer, og det er også hvad der skal ske. Så derfor har vi meget stress i markedet i øjeblikket, og det har vi haft nu i mange måneder. Og det er også derfor, mange de trænger til snart at gå på ferie og slukke skærmen lige og tænke på andet end Trump og Hormuzstrædet i et par uger eller tre.
1: Vil du være, men, Ole? Det synes jeg
3: er stressfuldt.
0: Ja, det kan jeg sgu godt forstå, Ole. Det er da også velundt. Forestiller mig om et øjeblik måske at hoppe en tur på ferie.
3: Jeg glæder mig til det i hvert fald.
0: Ja, den lader jeg godt stå.
1: Tusind tak for at gøre sig lidt klogere på det her. Ole Slot Hansen, chef for råvarestrategi i Saxo Bank, og god sommer til dig.
3: Tak i lige måde. Tak for det.

0: Er det hende? Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, ligesom shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Garage, I Love It fik du her fra St. Clara-lyden af sommermorgen. Klokken den er 10 minutter i 9 på den her onsdag den 15. juli, hvor du, der lytter med, har muligheden for at præge playlisten i dagens soundtrack. Og du skal naturligvis lige vide, hvad det er for en historie. Jeg kan se, Inge, du har smidt et stykke musik ind, som du godt kunne tænke dig ligesom underbygget præsentationen af den her historie.
1: Jeg tror bare, jeg vil gerne sætte en scene, ikke? Jeg vil gerne sætte en scene. Det er uge 29, og det sommer er noget helt særligt. I det nordlige Jylland. Noget, der dufter af champagne, af hørtøj, loafers. Noget, der lugter lidt af jysk Hellerup, ikke?
0: Jo.
1: U 29 i Skagen.
0: Det er noget med, skal jydekrogen forbi i dag også?
1: Det skal de.
0: Ja,
1: de skal deroppe senere i dag. De var også deroppe sidste år, hvor det gik helt galt. Jeg ved, der var noget med noget rosé-kanoner og...
0: Ja, champagne-pistoler.
1: Prøv, den her uge, det er ugen, hvor det jo nærmest er... Altså, det er jo næsten blevet ulovligt at køre til Skagen, uden at have rullet ned fra taget på bilen, ikke?
0: Jo, en eller anden, enten helt vildt dyr bil, som forældrene ejer, eller så en eller anden mega dyr leaset bil.
1: Præcis. Befolkningstallet i Skagen kan gå hen og stige fra 8.000 mennesker til 50.000 indbyggere.
0: Ja, det er vildt.
1: Overvej, hvor meget det er.
0: Har du nogensinde været til det, egentlig?

0: U29. Nogen elsker den. Vi tænker i hvert fald, der må være en masse forskellige perspektiver, man kan tage, så det er oplagt til dagens soundtrack. Dagens
1: soundtrack. Det er jo faktisk også et perspektiv, det der, som du tog lige før. Det der med bare tilfældigvis lige at have timet sin helt normale, stille og rolige uge i Skagen, og så ramme den her U29.
0: Jeg kan nemlig huske, at min mor, min lillebror og jeg var deroppe en gang, og vi flygtede lidt derfra, så min mor var sådan, nu bestiller vi nogle cykler, og så cykler vi ud til Ørnereservatet, ja, som ligger sådan lidt uden for Skagen.
1: Yes.
0: Fordi hun synes, det var for meget at være i selve Skagen i U29.
1: Hvis man kan pakke sådan et perspektiv ind i et stykke musik, så må man meget gerne gøre det. Du har også et bud, Inge.
0: Jeg har et andet bud. Jeg forestiller mig nemlig, at jeg er en skavbo, altså en lokal, en lokal byboer i Skagen, som jo desværre på nogle punkter, kan man sige, er tvangsindlagt til at være hjemme i U29, hvis ikke man selv tager på ferie. Så ens by bliver overrendt med dyre biler og Carlsberg-typer, og man tager i supermarkedet, og så er der pludselig rosé på tilbud, i stedet for det normale leverpostej, som der plejer at være. Man er konstant plaget af bassen fra en eller anden vilkårlig soundbox, der brager ud til samtlige havefester, og jeg tænker, nu er det nok. Jeg kan ikke mere. Nu er det nok. Så det, jeg synger, er 10 stille.
1: Du sagde rosé på tilbud.
0: Ja.
1: Tror du ikke, man skruer prisen på rosé op i den her uge?
0: Åh, det kan selvfølgelig.
1: Jeg tror, de er ligeglade. Jeg tror bare, de skal have det. De skal bare bede om det. Man kan lige så godt bare max priserne ud.
0: Ja.
1: Okay. Jamen, ved du hvad? Så prøver jeg at sætte mig ind i hovedet på nogle af de boys, der ligesom skal en tur op
0: til Skagen, ikke?
1: Ja, ja. U29, du ved, kommer fra Hellerup af, har lånt farmands bil. De står der og svinger Mastercardet, skulle jeg sige, det er det nok, ikke? Et eller andet Platinum Gold Silver Exclusive Card.
0: VIP-card.
1: Ja. Og så står de der sådan, du ved, og taler om, hvad laver du til dagligt, og hvor mange penge har du, og hvem betaler egentlig de der 8 flasker Magnum Mue? Det gør far. Det er far, mand. Det er på fars regning, du.
0: Ingen kvaler, når far betaler.
1: Nej, men det er det.
0: Nej, okay, perfekt. Prøv at høre, nu er det dit bud, kære lytter, vi skal bruge til den her lille leg. Du har en opgave. Du skal prøve at finde en sang, der kan indkapsle den her nyhed. Altså, at det er U29 i Skagen, den helt store Hellerup Rosé-uge. Hvordan kan det lyde med en sang? Mal et billede for os. Vær kreativ. Det behøver ikke være dit oprindelige eget perspektiv. Du må også gerne finde på noget, ligesom vi har gjort.
1: P3 Mellemrum, og så dit bud afsted til 12.12.

0: Det er uge 29. Det betyder også, at det er Hellerup uge i Skagen. En masse både unge og seniorer tager en tur til Skagen for at drikke masser af rosé, forfyret nogle champagnepropper afsted, ikke? Og bare brugt rigtig mange penge. Det betyder også, at Jydekrogen eksempelvis aflægger et lille visit. Det er historien bag dagens soundtrack i dag.
1: Det er det lige præcis, at vi skal bruge nogle sms'er fra jer. Hvilken sang indkapsler uge 29? Hvad er lyden af uge 29? Rigtig gerne lige et argument på, hvorfor det er en sang, der passer godt til. Der er for eksempel en, der har skrevet 6 liter med Top Gun, men jeg er sådan, hvorfor? Hvad er billedet? Hvad er perspektivet? Og også gerne et navn på sms'en, så bliver vi rigtig glade. 12-12 er nummeret. Du starter sms med P3, laver et mellemrum og fortæller en sang, der passer til nyheden om, at det er uge 29.
0: Den sang, vi skal høre nu, passer ikke nødvendigvis sådan titlewise, men stemningsmæssigt, ikke? Mm. Prøv at forestille dig at være drikke rosé i Skagen til under det her. P3.

0: Jeg kan godt forestille mig det.
1: Er det ikke rigtigt? Det lyder af at være stor i slaget, det her oppe i baren. Peggy Gu og Aya Star.
0: Du skal have russe. Nej, du skal have russe. Ej, venner, jeg giver. Prøv at jeg giver en cigar.
1: Er det ikke meget den der magi?
0: Ja, jo.
1: Prøv at høre, du kan stadig nå for dit bud med i puljen til dagens soundtrack U29 i Skagen. Du skriver P3, laver et mellemrum og sender din besked til 12.12. Klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
2: Ja, som vi lige kunne høre, så er der jo fuld gang i den i de populære feriebyer lige for tiden.
1: Fuldstændig.
2: For eksempel i Skagen. Men i de her byer, der står mange af husene altså tomme i hverdagen, fordi at de bliver købt og brugt som sommerhuse. Og det sker også i byer, hvor man egentlig har pligt til at bo fast i husene. Sådan er det blandt andet i østjyske Ebeltoft. Her skal boligerne i den centrale del af byen være beboet mindst 180 dage om året, men kommunen mistænker, at det i mange tilfælde ikke bliver overholdt. Og det vil altså give problemer, det siger Christian Busk, der sælger vin og delikatesser og er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening.
3: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år.
2: Nu vil Syddjurs Kommune så stramme kontrollen og har i første omgang sendt breve ud til 54 husejere, der ikke har deres folkeregisteradresse i kommunen, for lige at minde om den her bopælspligt. Men selvom reglerne er nemme at forstå, så er de altså svære at kontrollere. Det forklarer Ditte Brygger. Hun er forsker ved det, der hedder Center for Regional og Turismeforskning.
4: Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes, og bøderne er måske også til at overse.
2: Børn og unges brug af sociale medier har været et kæmpe politisk emne. For eksempel har vi jo flere gange hørt statsminister Mette Frederiksen argumentere for en aldersgrænse på blandt andet TikTok.
5: Den der aldersgrænse, den er mega vigtig, fordi den ødelægger vores børn.
2: Ja, det er efterhånden legendarisk klip her, men diskussionen den fylder altså også i mange andre lande, blandt andet i Storbritannien, der vil have et generelt forbud mod sociale medier for dem under 16, og oven i det så også er kommet med det kreative forslag at forbyde de 16- og 17-årige at være på om natten. Forslaget går på, at man ikke kan bruge for eksempel Instagram, TikTok, YouTube og Snapchat mellem midnat og klokken 6 om morgenen, men at kalde det her et forbud, det er måske lige at stramme den, for selv hvis reglerne bliver indført, så kan man altså selv fravælge den her begrænsning ved at ændre sine kontoindstillinger. Det skriver BBC, og det er der altså også både politikere og organisationer og eksperter, der har kritiseret. Australien blev i december sidste år det første land i verden til at lave et forbud mod sociale medier for unge, og i EU bliver der lige nu også arbejdet på at lave en europæisk aldersgrænse. Og så ved vi nu, at VM-finalen bliver Spanien mod enten England eller Argentina. Sent i aftes, der slog Spanien Frankrig 2-0 i den første semifinale, og det var en kamp, som spanierne kontrollerede fuldstændig. Det er den hurtige analyse fra en af vores toptrænere, Thomas Frank, som vi jo kender fra Brentford, og også senest fra Tottenham.
6: Jeg må jo sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså, Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
2: Og finalepladsen, den blev selvfølgelig fejret rundt om i Spanien, også i Madrid, hvor vores fodboldekspert Anela Muminovic så kampen på storskærm.
7: Bag ved mig, så er det folk, der er meget, meget, meget glade. Vamos a España. Og de har lige råbt, og jeg fik også lige lidt ølpumper, du ved. Una más cerveza, som de siger hernede. Men det her med, no parella fiesta, altså festen skal ikke stoppe. De skal til finalen igen og vinde.
2: Og der er helt sikkert mere cerveza på søndag. Vi skal lige finde ud af, hvem Spanien så skal møde. Og Argentina og England spiller altså i den anden semifinale i aften klokken 9. Og så en hurtig vejrudsigt. Den ser rigtig god ud i dag. 23-30 grader får vi. Det bliver køligst ude ved kysterne og på Bornholm. Og så ellers fuld sol.

0: The Minds of 99. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7:07 på den her onsdag den 15. juli, uge 29. Dagens
1: soundtrack. Det er nemlig uge 29, og i et bestemt sted i Danmark, der betyder det jo rosé, det betyder hør, det betyder champagne, det betyder måske nogle cigarer og nogle biler med taget rullet ned oppe i Skagen.
0: Stor energi, ikke?
1: Kæmpe stor energi. Vi har spurgt jer, hvordan det lyder, og altså, vi har simpelthen fået så mange gode sms'er. Der er en sang, der er gået igen flere gange, ikke? Blandt andet fra Lasse og fra Jakob. Lasse, han skriver for eksempel, jeg forestiller mig, at jeg lige har købt den største flaske panje og ryster den overalt. Og Jakob supplerer, god morgen til jer to. Jeg kunne forestille mig en masse fede ting at finde på til nogle fede soundtracks, men altså, der er kun et ultimativt nummer i dag, da Hellerup-folket skal ryste så meget panje den her uge. Og der kommer en panje-flodbølge i Skagen, så man ikke kun kan have begge fødder i Skagerrak og Kattegat, altså på snuden, ja. Men nu kan du også røre panjefloden. Der er ingen tvivl om, vi skal ryste panje med

0: Og det er jo derfor, jeg simpelthen ikke er rustet til sådan noget som U29, fordi jeg vil simpelthen være for nære til at stå og ryste det, jeg lige har betalt i dyredommen for.
1: Bare flyde møje ud i
0: Jamen, jeg vil slet
1: gaderne.
0: Ikke kunne være i min egen krop. Det skal da ned igennem systemet.
1: Ja, det forstår jeg godt. Så har vi en lokal, der har sendt en sms.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, jeg har mange spørgsmål.
0: Okay.
1: Jeg har rigtig mange spørgsmål, men det må vi jo få uddybet en anden god gang. Det er i hvert fald Lune Sommerhilsner fra Spånaben, der skriver som en.
0: Spånaben, tror jeg.
1: Nå, Spånaben, selvfølgelig. Selvfølgelig. Som en, der bor 40 km fra Skagen, så ved man, at det er en fest for politiet, som i, at politiet laver lige så mange penge, som hyttefædet gør. Derfor må det her være dagens soundtrack.
0: Okay.
1: Og jeg tænker, altså er det...
0: Spånaben spekulerer, konspirerer.
1: Ja, eller også ved Spånaben, at der er ret mange, der får... Altså, at politiet får penge for bøder.
0: Nå, altså, ja, okay.
1: Jeg tænker det på den måde,
0: ikke? Der må være rigtig mange pisbøder, forestiller mig.
1: Præcis, ja. Der må være rigtig mange, der sisser i gaderne, der bare parkerer deres biler, hvor de vil. De, der er ligeglade, de kan da bare betale sig fra det.
0: Det er rigtigt, der er jo p-bøder, eller p-afgift. Det er jo så nok ikke politiet, det er så p-selskaberne. Oh, ja. Men ja, der må være en del pisbøder og sådan noget der.
1: Der må være lidt forskelligt. Ja. Det kan også være, at de får beslaglagt noget... I don't know.
0: Ja, ja.
1: I hvert fald så skriver Spånaben, at det er en fest for politiet her i U29. Så er der en møsser og en besked fra Helene. Jeg forestiller mig, at jeg er en kvinde på vej mod Skagen. Jeg skal rigtig op og skaffe mig billige eller gratis drinks. En ny fyr fra whiskybæltet hver dag. Alle regninger betalt. Alt imens den her sang spiller i baggrunden. Helene, giv den gas, altså.
0: Ja, men altså, prøv at høre, man kan lige så godt bruge det. Man kan lige så godt bruge, at folk er lidt rundhåndet deroppe, ikke?
1: Slay queen. Du skal bare ud og have alle de gratis drinks og alle de mænd, som du har lyst til.
0: Jeg er ikke sikker på, at det ville virke for mig, men hvis jeg kunne, så ville jeg køre samme strategi. Ja.
1: Helene, Spånaben og Jakob, tusind tak for at sætte sig. Men det er simpelthen dig, Christina, vi skal sige godmorgen til. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Christina, hvilken sang synes du passer til, at det er U29 Skagen, og hvorfor?
2: Jamen, den første, jeg kom til at tænke på, det var Katinka, og vi er ikke kønne nok til at danse. Og jeg forestiller mig, at det var Hellerup-drengene til Skavbro-pigerne.
1: Ja.
0: Ah, okay.
1: Okay.
2: Det er selvfølgelig, fordi alle de der fordomme omkring, hvordan det er i U29 Skagen, de blomstrede lige op i alt det der med, at der er nogen, der måske kan føle, som om de tror, de er mere end andre.
0: Ja, og det tror jeg, helt klart også er en virkelighed. Altså.
1: Du forestiller dig simpelthen, dem der er på besøg, de kigger på de lokale damer, og så synger damerne, vi er måske ikke køn nok til jer.
2: Ja, præcis.
1: Vil du være, Christina? Tusind tak for det. Vi håber, at virkeligheden ser anderledes ud, men jeg synes, det er et sjovt perspektiv og en god sang. Tusind tak for det. Kan du have en rigtig god sommer?
2: Ja, tak i lige måde.

0: Vi er ikke kønne nok. Lyden af dagens soundtrack.
1: Og sunget af de lokale kvinder op i Skagen, som kigger på besøgende og tænker, ja, måske vi ikke lige er til jer.
2: Det, man hører, er

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lige her i sommermorgen. Klokken, den har passeret 21 minutter over 9. Jeg hedder Inge Thorup. Over for mig, der sidder der en fodboldglad mand, der hedder Kasper Reiput.
1: Ja, og apropos det, så bliver jeg måske... Jamen, det kan godt være, at jeg kommer til at lyde en lille smule bitter og smålig nu.
0: Nå?
1: Fordi jeg er jo enormt glad for, at det er gået vores norske venner godt under VM, men jeg kan også mærke, at de irriterer mig også lidt, Inge.
0: De altså, har haft, at det er gået dem godt?
1: Ja, fordi de har haft et fantastisk sådan, VM-run, det må man bare sige, ikke? Og det kan jeg godt unde dem, men jeg kan mærke, at jeg kan fandme ikke unde dem, at Norges landshold nu officielt er blevet rangeret til at være bedre end Danmarks landshold for første gang i 13 år i herrefodbold. Altså, det skete her den anden dag efter deres sidste VM-kamp, ikke?
0: Okay.
1: De har snedet sig 12 pladser op på FIFAs verdensrangliste og ligger nu på en 19. plads over verdens bedste landshold, Norge. Danmark, det ligger nummer 21. Det vil sige, de er to pladser bedre placeret end os.
0: Men to be honest, altså... De har altså også bare klaret det bedre, vi kvalificerer os.
1: Ja, men altså stadig også, fordi det rent faktisk har en betydning. Det betyder noget i forhold til sådan, hvordan man bliver seedet, når man skulle spille de her store turneringer.
0: Men vi kvalificerer os ikke engang. Altså, måske er det fair nok, at de lige rykker
1: lidt op. Ej, det irriterer mig. Og jeg kan mærke, at... Ja, igen, tillykke til Norge. I har gjort det fremragende, og jeg er glad, virkelig glad på, på jeres vejen. Det må jeg bare sige. Jeg har det bare omvendt også sådan, at... For min egen, sådan, for vores egen sådan, stolte fædrelands selvforståelse, så har jeg et behov for, kan jeg mærke nu, at marinere en lille smule i det, vi er bedre til end Norge.
0: Okay, du vil simpelthen, du vil blære dig. Du vil prale med de ting, ja. Som vi kan,
1: jeg vil godt tale lidt om Norge. Jeg vil godt tale lidt om det, vi har på Norge, ikke? Og noget af det er blandt andet en ren straffetest hos vores kronprins.
0: Ja, og det er jo en ærgerlig situation, kan man sige, for Norge. Det kongehus har haft det rigtig svært de sidste par år.
1: Det må man sige. Apropos det, så har vi jo heller ikke et kongehus her i Danmark, der er gode venner med... Eller var gode venner med Jeffrey Epstein.
0: Men man ikke må nævne.
1: Det vil jeg også sige. Det vil jeg også sige, at noget, vi ligesom har på dem. Der er vi også bedre end Norge der, ikke? Jeg synes også, vi har en markant federe hovedstad end Norge.
0: Ja, det er rigtigt nok. Oslo er fin, men ikke lige så...
1: Iskold. Har du været i Oslo?
0: Ja.
1: Iskold.
0: Ikke lige så
1: flot. Det blæser altså. Det er altid godt.
0: Ikke lige så flot som København.
1: I øvrigt så er København også blevet kåret som verdens bedste by. Og det kan jeg love dig for, jeg har tænkt mig at turnere med, når jeg møder et eller andet menneske fra Oslo. Det er ikke, fordi jeg vil have det her ud i sådan pikmåleri, Inge. Men vi har 0,93 centimeter på dem.
0: Nej!
1: Jo.
0: Ej, okay, så den er lidt større.
1: 0,73 centimeter på dem her.
0: Og det ved jeg er noget, der betyder meget for mænd. Så...
1: Gennemsnitlen. Yes. 0,73 centimeter har vi altså på Norge.
0: Det kan man jo prale med, hvis man møder en nordmand.
1: Så har de absurde priser også. Fødevarer koster helt vildt meget i Norge. En fadøl, 70-100 kroner.
0: Alt for meget.
1: Fuldstændig sindssygt. Nå, det kan vi bare lige varme os på nu, hvor det ligesom er bedre til fodbold, åbenbart. Ja.

0: haft det lyden af sommermorgen, hvor klokken den nærmer sig 9:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik.
1: Det skal vi. Et nyhedsoverblik. Hør lidt om, hvad der foregår i ind- og udland. Inden da, Chappie Roan med The Subway. Godmorgen.

0: Chapel Run på The Subway. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have et overblik over, hvad der foregår ude i den store verden. Vi skal have nogle betrænigheder med Rune Styrup.
1: Og jeg kan fortælle, at krigen mellem USA og Iran fortsætter. For fire nat i træk har USA angrebet mål i Iran, og præsident Trump, han tror med at bombe kraftværker og broer, hvis ikke iranerne er villige til at forhandle. Det siger han til Fox News. Du kan få de seneste opdateringer fra krigen ind på DR.dk, hvor vi har en liveblog kørende. Flere kommuner, som mange gerne vil have sommerhus i, vil have bedre lovgivning og flere muligheder for at sikre sig, at folk udefra ikke ignorerer bopælspligten og altså bruger huse, man egentlig skal bo fast i som sommerhuse. Det er nemlig for svært at kontrollere, som det er i dag, mener kommunerne. Den nye boligminister Jacob Mark siger, at han vil arbejde for at hæve bøderne, så det kan koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten. Og så går Københavns Kommune i dag i gang med at fjerne egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede, som jo også er blevet spottet på Amager. Kommunens våben, det er en støvsuger med et særligt filter, der suger både larven og dens giftige hår op. Egeprocessionsspinderen her, den gav først problemer på Fyn, men er altså nu fundet flere steder i Danmark, og eksperter siger, at vi nok skal lære at leve med den. Vi har gang i en perfekt sommerdag. Vi får sol hele dagen, og så op mellem 23 og 30 grader.
0: Om 6 minutter,
2: ja,
0: så skal vi have fat på min yndlingsquiz.
2: Nej, det skal vi da ikke.
0: Det skal vi.
2: Nej, vi skal da ikke.
0: Vi har valgt at zoome ind på en af de alt 48 lande, som på et tidspunkt har deltaget til årets VM. Måske stadig gør, det ved jeg ikke endnu. Så er det op til to lytter at forsøge at gætte, hvad det er for et VM-land, vi har udvalgt i dag. Ikke?
2: Gæt VM-landet efter et par sange her.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen.

0: Clap fra Charlie XCX.
1: I går, da jeg så fodbold, ikke? Spanien mod Frankrig, så blev jeg spurgt af min kæreste, kan du ikke lige forklare mig, hvad er reglerne? Og jeg var sådan, nej, jeg kan da ej, det er da ligegyldigt. Og så forklare mig lige offside. Altså sådan rigtig træet i det. Og ved du hvad, derfor er jeg så glad for, at vi har opfundet den her leg, fordi det er en fodboldleg, men man skal ikke vide en skid om fodbold for at være med.
0: Det skal man ikke. Man skal måske mest af alt bare vide noget om lande, kultur og sådan nogle ting der. 48 nationer har kvalificeret sig til VM. Det er naturligvis ikke særlig mange af dem, der er tilbage, i og med, at vi har én semifinale tilbage. Det afholder os ikke nødvendigvis fra at zoome ind på nogle af dem, som har været med til VM. Det kan også være, at det stadig er nogle af dem, der er tilbage. Din opgave er bare at finde ud af, hvilken af de her lande. Du skal simpelthen gætte dagens VM-land, og det skal du på baggrund af 7 ledetråde, som vi har forberedt. Og de ledetråde, de bliver selvfølgelig lettere og lettere og lettere.
1: Det gør de. Du får en modstander, og så melder man ligesom bare ind, når man tænker, nu har jeg nok ledetråd i mit hoved til at prøve at lokalisere, hvilket land der er tale om her. Et land, der altså har deltaget i VM i år. 70 20 20 20 er telefonnummeret, hvis du har lyst til at deltage i den her quiz.
0: Du kommer til at quiz mod en anden lytter, og det quiz om, det er nogle helt vilde, bløde, kridhvide P3-sokker. Simpelthen, det er det, vi sætter på højkant. Og så har man et bud, så skal man lige overveje, hvornår tør jeg gå med det her bud her. Hvor mange ledetråde har jeg brug for?
1: Og som jeg startede med at sige, man behøver ikke vide noget om fodbold for at være med i den her quiz.
0: Nej, og jeg kan godt afsløre, at nu har jeg jo siddet og forberedt den til i dag. Der er vitterligt ikke noget om fodbold.
1: Der er ingen fodboldspørgsmål eller fodboldledetråd. Nej.
0: 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at forsøge at gætte dagens VM-land.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Mille og Uro på Drømmefanger, lyden af sommermorgen, hvor vi skal herover.
1: En quiz, hvor vi skal finde ud af, hvilket land vi har valgt som dagens VM-land. Et land, der måske stadig er med. Et land, der måske er røget.
0: Ja.
1: Det vides ikke. 7 ledetråde, der gradvist bliver lettere. Et bud hver fra vores to deltagere. Lad os starte med at sige godmorgen til dig, Erik. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra, Erik?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Fra Aarhus. Erik, hvad står på programmet på denne onsdag for dit vedkommende?
2: Jamen, lige på arbejde indtil klokken 4, og så hjem og gøre klar til i aftens kamp.
0: Ja, det er okay, du skal hjem og se den. Hvem er vi på? Er vi på England? Er vi på Argentina? Er du med?
2: Argentina, selvfølgelig.
0: Ja, hvor er det stærkt, og der er flere argentinere.
1: Ej, du tager os lige til Kaspers hjerne.
0: Rune Styrup, der sidder ved siden af, han hader jo argentiner.
3: Ja, det er bare
2: jæmpe
3: sådan...
2: Fejl.
3: Det er 11 kriminelle, på 10 kriminelle, som Messi.
1: Lad os høre fra Emilie.
2: Hold.
1: Emilie. Hvem du holder med. Godmorgen, Emilie.
4: Godmorgen.
1: Du er vores anden deltager. Ser du fodbold?
4: Jeg ser det lidt en gang imellem, men nok mest for hyggen.
1: Og hvem holder du med, hvis det er?
4: Jamen, jeg holdt egentlig med Frankrig, så det er jo lidt
0: hovedet. Ej, okay. Sovens dag for dig så, Emilie.
4: Ja,
1: det kan være,
4: det gik ikke så godt.
1: Det kan være, vi kan vente til glædens dag, hvis du vinder et par P3-sokker. I skal i hvert fald få 7 ledetråde nu, og så ser vi, Emilie og Erik, hvem af jer, der melder ind først. Det kan jo så være, at hvis man melder ind for hurtigt og siger det forkerte svar, at så er man helt ude af spillet. Så det styrer jo selv, hvad taktikken skal være, men lad os kaste os ud i de 7 ledetråde.
0: Okay, vi kører første ledetråd her. Flaget blev officielt i 1949. Det har eksisteret længere tid, men officielt 1949.
1: Vi tager en ledtråd mere. Det her er lyden af en dominerende musikgenre i landet, som af UNESCO er blevet optaget som en del af den immaterielle kulturarv.
0: Har smæk på.
4: Ja, hold da.
0: Er det sådan noget, der kører hørebøfferne hos jer?
2: Nej,
0: ikke umiddelbart.
1: Lad os nøbe en ledtråd mere.
0: Hvis man i dette land skåler i vand, så betyder det, at man ønsker død over den anden. Derfor så skåler man altså altid i øl. Helst.
1: De her kommer fra det her land. Riding through the monsoon.
0: Ledetråd 4 fik I der. Er der nogen, der har lyst til at komme med et bud? Er nogen, der tør? Eller skal vi have sådan en femmer?
2: Erik?
4: Jeg er helt blank.
0: Oh, Erik?
2: Jeg siger Tyskland.
0: Hvad var det, der gav den væk, Erik?
2: Tokyo Hotel.
0: Ja. Nå, Tokyo Hotel, ja. Okay, vi prøvede at lade os køre den engelske version af Tokyo Hotel, fordi vi tænkte, det kan være, den snyder lidt så.
2: Men jeg kunne huske, den er sådan fra start 0 eller slut 0 eller
0: det. Det. Var du selv sådan en type, der kørte guyliner og skinny fit jeans og hullede bukser?
2: Overhovedet ikke.
0: Nå, okay.
2: Men kæmpe banger.
1: Og Emilie, du sagde, at du var helt blank. Det kan være, at hvis
4: jamen,
1: du...
4: Jeg tror umiddelbart, at jeg er for ung, hvis det er... Altså, jeg er selv for 0-0, så jeg tænker, det har været... Der er jeg ikke lige med på Tokyo Hotel.
0: Nej, så skal du i hvert fald have haft en mor, der har altså kørt det tidligt ind.
1: Det kan være...
2: Ja,
1: hvis du havde fået et par ledetråde mere, Emilie, så er jeg sikker på, du havde den. Men prøv, tusind tak, fordi du ringede ind og var med. Og Erik, ved du hvad? Kæmpe tillykke.
2: Ja, tak.
4: Tillykke,
0: Erik. Erik, vi hænger på røret, så sikrer vi, at sokkerne lander det rigtige sted. Og have en vidunderlig onsdag begge to.
4: I lige måde.
2: Tak, lige måde.
1: God sommer.
4: Hej.

0: Taylor Swift. Elisabeth Taylor om et øjeblik, så er der, du ved det, med Marie Hobitz. Inden da, så kan vi lige nå en enkelt sang, og jeg kunne godt tænke mig bare lige at lægge den ud til faktisk jer andre. Nu laver vi en lille hurtig afstemning. Skal vi i anledning af Spaniens sejr over Frankrig høre spansk musik, eller skal vi sende et plaster på såret afsted mod Frankrig og høre fransk musik? Hvad tænker du, Inge?
1: 100% spansk musik.
0: Hvad tænker du, Marie Hobitz?
2: 100% fransk musik.
0: Du tænker fransk. Hvad tænker du, Rune Styrup? Vil du helst høre fransk eller spansk i anledning af Frankrigs nederlag i går?
3: Fransk.
0: Du hører fransk? Så er vi på to, der er to på fransk. Jeg er ikke sikker på, at det er den slags franske musik, du håber på, Marie Hobitz.
4: Ej, hvad har du sagt?
1: Altså, jeg vil sige det.
0: Lad nu være.
1: Kan vi så ikke høre noget spansk bagefter?
0: Det må være op til Marie Hobitz, fordi der er det hende, der bestyrer playlisten.
1: Okay.
0: Nå. Nu lyder vi lidt det her stykke franske kunst.

0: David Guetta og Akon på Sexy Bitch. Om et øjeblik, så er der, du ved det, med Marie Hobitz. Men i første omgang, så skal vi en tur hen til Rune Styrup. Klokken, den er blevet 10, og vi skal have nogle P3-nyheder.
1: Og i Mellemøsten, der fortsætter krigen mellem USA og Iran. For fire nat i træk har USA angrebet Iran i omkring Hormuzstrædet, og præsident Trump, han tror også med at bombe kraftværker og broer i Iran, hvis ikke at iranerne er klar til at forhandle. Og hvis amerikanerne skal bombe sig til at få deres vilje, så skal der altså lige præcis hårde angreb til. Det vurderer Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
1: Trump har også sådan helt formelt sagt til kongressen i USA, at krigen er i gang igen, efter der den sidste måneds tid har været en våbenhvile, i hvert fald på papiret. Den er så helt afblæst nu. Og vi skal nok heller ikke regne med, at krigen stopper lige forløbig, siger Peter Viggo her.
2: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet, og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætningerne for en forhandlet løsning.
1: Herhjemme, der går Københavns Kommune i dag i gang med at fjerne egeprocessionsspinderen eller laven for helvede, som jo også er blevet spottet på Amager. Kommunens våben, det er en støvsuger med et særligt filter, der suger både laven og dens giftige hår op, og selvom det er effektivt, så regner kommunen altså ikke med, at man kan få fjernet larven helt. Vi har også hørt eksperter sige, at vi nok skal lære at leve med larven. Den gav først problemer på Fyn, men er altså nu også spottet flere andre steder i Danmark, og har de seneste år bevæget sig fra Sydeuropa længere nordpå, f.eks. også til Belgien, Holland, Tyskland og England. Og så kan vi godt regne med, at der kommer drama i aften, når England og Argentina mødes i VM's anden semifinale. Sådan har det i hvert fald været tidligere, når de her to hold er stødt ind i hinanden. For eksempel var det mod England, at Maradona scorede et af de mest berømte og mest ulovlige mål med Guds hånd tilbage i 86. Og 12 år senere i 98, der blev England også slået ud af Argentina i en kamp, hvor Englands største stjerne David Beckham, han fik rødt kort for at sparke en argentiner.
3: Rødt sparke Simone mod Beckham, og han går så tilbage i Beckham.
4: Ja, og der skal Milton faktisk have det røde kort op i lommen, for det kommer nok der, ja.
3: Rødt kort til David Beckham.
1: Ja, det var faktisk en dansk dommer, Kim Milton, der gav det røde kort her. Det har han også skulle høre for efterfølgende. Og efter kampen, der blev Beckham lagt for had i England. Han har selv fortalt om at blive spyttet på og råbt af på gaden. Og lige præcis den her historik mellem England og Argentina, den kommer altså også til at fylde i dag. Det siger vores kommentator Henrik Lindegaard.
5: Det har selvfølgelig fyldt rigtig meget op til kampen. Der er blevet snakket meget om Maradonas Guds hånd tilbage i 1986. Og alt det andet omkring England og Argentina. Så jo, det er et meget imødeset opgør.
1: Om der sker noget nyt kontroversielt, det kan vi jo så holde øje med i aften fra kl. 21, hvor kampen den går i gang. Først så skal vi lige igennem en nærmest perfekt sommerdag. Vi får sol hele dagen, og så mellem 23 og 30 grader. Det bliver køligst ude ved kysterne og på Bornholm.
6: Tak for det, Rune.
1: Det var så lidt. P3.

0: ved det.
1: Det er dig og mig og Musikquiz de næste to timer lige her på kanalen. Det du ved det. Vi får vores besøg af en ganske særlig gæst, nemlig Astrid Olsen, der kommer til at lægge vejen forbi. Hende får du både muligheden for at udfordre i Musikquiz og for at hjælpe i Musikquiz lidt senere i programmet. Men lige nu skal vi lægge ud med en helt anden dronning. Måske du var i Royal Arena i går. Måske du er en af dem, der har postet nogle stories, som jeg har siddet og bladret igennem og har lyst til bare at dolke mig selv til synet af. Fordi i går, der var det altså Robin, der lagde vejen forbi Bajsaladeholm og spillede kæmpe koncert. Der var besøg af Sara Larsson. Hun er et af de største popikoner i min verden overhovedet, og derfor er hun altså også hovedpersonen i dagens første quiz her i Du Ved Det. Vi quizzer i 5 hurtige Robin-sange. Du får dem at høre i sådan en hurtig version. Og skal du altså bare fortælle mig, hvilken Robin-sang, der jeg spiller for dig. Jeg har sokker på højkant. Ring 70 3x20 og Musikquiz med mig lige nu, mens vi hører et ikonisk Robin-nummer. En af mine personlige favoritter. Hvis du kan navnet på den her, så ring ind 70 3x20 with every heartbeat.

Ej, pop-perfektionen. Robin her på With Every Heartbeat. Det er Robin, der er hovedpersonen i dagens første musikquiz her. Du ved det. Det er fem hurtige. Så er du en Robin-aficionado? Eller kunne du bare virkelig godt tænke dig en omgang på tre sokker? Så er det lige nu, du skal ringe ind og quiz med 70 3x20.

0: Friends. Alle forelskede i de amerikanske piger. Jeg er kun forelsket i en svensk kvinde. Nemlig Robin, der i går lagde vejen forbi Danmark. Hun spillede i Royal Arena. Og derfor er det altså Robin, det svenske pop-ikon, Mother the Goddess, som vi kisser i dagens fem hurtige. Og jeg har fået Mette med på linjen. Hej Mette.
1: Hallo.
0: Mette, jeg kan forstå, at du måske er en kende hæs i dag.
1: Ja, altså jeg har lyst til at sige, at min stemme måske afslører lidt, at jeg ikke stod og sang med på Hang With Me, eller hvilken nu sang du nu smider på i om lidt. Ja, kæmpe banger altså. Så fed. Så god en koncert.
0: Og er du stor Robin-fan, eller var du sådan en, der bare lige var blevet hævet med på et afbud, eller hvor er vi henne?
1: Nej, altså, jeg er lidt i tvivl, som jeg sagde tidligere til din kollega, der jeg er lidt i tvivl, om det måske er... Jeg vil skyde på, at det er min 10. koncert. Jeg er typen, der har været til en 10. koncert i Berlin med 250 mennesker, og ja, jeg synes, hun er så sej. Altså, det er helt vildt. Jeg synes, hun er så fed.
0: Wow, hun er også en af mine sådan, absolute favoritkunstnere, period.
1: Ja, så det præcis. Jeg er meget enig.
0: At det er hende, vi skal quizze i. Ja. Jeg er jo simpelthen nu, kan jeg mærke, bange for, om den her quiz bliver alt for nem for dig. Men der er også nogen, der bare, så er de med i radioen, og så bliver det svært og sådan noget. Så vi får se, hvor godt det går, på trods af, at du er kæmpe fan med det. Jeg har 5 sange til dig, som du hører i en turboversion. Gætter du 3 ud af 5, så får du sukker.
1: Fedt.
0: Alright, skal vi bare gøre det, eller hvad?
1: Ja, men altså, jeg tror, jeg er sådan en type, at en ting er, at min stemme er lidt hæs, men jeg tænker også, min hjerne er det, men altså, sommerferie og så videre, men ja, vi kører den.
0: Lad os kaste os ud i det. Det første Robin-nummer, det lyder sådan her.
1: Men jeg bliver sådan helt... nej, dansk og morgen, nej, det er det ikke. Nej, jeg tænker Hang With Me. Måske.
0: Jeg skal have et entydigt svar med det.
1: Ej, men så bliver jeg nødt til at sige Hang With Me.
0: Nej!
1: Hvorfor kan jeg det? Nej! Jeg er Amelie Corner. Ja, selvfølgelig. Ej, hvor
0: kæft. Det er Dancing On My Own. Du havde den. Jeg blev cyklet simpelthen dig selv ud.
1: Ja, prøv at høre. Det var det, jeg sagde. Altså, jeg tror, jeg er sådan en... ej, det er sygt, du altså. Måske jeg har hørt alle sangene igennem.
0: Jeg kender det så godt. Jeg tror, vi alle sammen kender det så godt. Nu er vi ligesom i gang, ikke?
1: Ja, lad os prøve at gøre det godt fra start, så. Eller i hvert fald nummer 2, ikke?
0: Ja, klar. Det næste nummer, det lyder sådan her.
1: Ej, jeg kan dem ikke. Ej, hvor er det nederen. Ej, prøv at høre, jeg har totalt blevet mig. Jeg elsker bare Robin, og det er for sygt, det der. Jeg kan den ikke.
0: Jeg tror seriøst, dit hjerte er for fuldt op med oplevelsen i går, til at den kan musikquiz i dag.
1: Ej, hvor er det nederen.
0: Det var den her.
1: Ja.
0: Ja. Talk to me fra Robin.
1: Ej, men lige for, jeg har lige lidt tårer på kinden. Altså.
0: Ej, Mette, det må du ikke. Det må du ikke.
1: Nej.
0: Prøv her.
1: Nej.
0: Du er den største vinder af os alle sammen, fordi du var inde og se hende i går. Jeg sad jo bare derhjemme og kiggede igennem stories og havde lyst til sådan der... Bare slutte det hele.
1: Så havde jeg lyst til at spørge tilbage og spørge, om du er du lidt ærgerlig over, ikke så sagde Larsen så?
0: Ja, men jeg er sgu mere ærgerlig over, at jeg ikke så Robin faktisk.
1: Okay.
0: Altså, det er totalt min egen fejl. Jeg var bare for sent ude, altså. Skal vi ikke lige prøve at hoppe videre?
1: Jo.
0: Nu har vi sat barnen. Altså, jeg tænker, hvis vi får en i løbet af de her 5 sange, så er vi glade.
1: Nej, det vil være en kæmpe forlidt erklæring, men jo, lad os gøre det. If you're for real, now pretend, and it's gonna hang with me.
0: Ja, tak!
1: Jeg tror, jeg har strategi fremover. Hvis jeg bare synger den, så kan det være, at jeg kan huske den.
0: Præcis.
1: Ja, præcis.
0: Et point er i hus. Det betyder, du faktisk stadig kan nå, hvis du tager de sidste.
1: Ja.
0: 2.
1: Ja.
0: Så er sejren der. Så jeg synes bare, vi skal hoppe videre. Det. Sang nummer 4 lyder sådan her.
1: Jamen, det er jo vel Show Me Love.
0: Ja, men det!

0: Altså OG Robin, ikke? På show
1: ja,
0: med love.
1: Ej, så ligger det nummer, altså.
0: Ja, den er ja, helt god. Den
1: legende.
0: Er helt god.
1: Fuldstændig magisk, altså. Ja. Mm.
0: Med det. Jeg må sige, at inde i sms'en, ikke?
1: Ja.
0: Der er der altså støtte. Kom nu, med det. Comeback time, ja, bliver der skrevet.
1: Altså, jeg var helt stresset, altså. Jeg var helt stresset.
0: Der er én sang tilbage, der kommer til at afgøre, ja, hvorvidt du går herfra. Som den største vinder, den største comeback queen. Eller om det bare bliver med de to point. Skal vi kaste os
1: ja,
0: i det?
1: Ja, prøv.
0: Den lyder sådan her.
1: Nej, det er koldt gør, for det er ikke dopamin. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det.
0: Med det.
1: Med det. Dopamin.
0: Med det.
1: Nej, koldt gør.
0: Det er rigtigt.
1: As the very first kiss. Okay, fair nok. Jeg har den. Ej. Ja.
0: Prøv her. Jeg vedtager, at den var der. Jeg kigger ud på min producer. Er vi enige om?
1: Ej,
0: og der kommer
1: okay,
0: et stort,
1: så nikker jeg rigtig meget.
0: Et stort, altså, stort nik ud fra Nicolas ude i regiet. Mette, du gjorde
1: altså,
0: det.
1: For helvede.
0: Tillykke med sejren.
1: Ja, det var fandme lige på målstregen, har jeg lyst til at sige. Fy for en vedmåde.
0: Altså. Det man siger. Nå, men vi lige rykkede målstregen lidt og sådan noget. Men vi kom derhjem. Vi gjorde det.
1: Altså.
0: Jeg sætter nogle sokker din vej.
1: Ej, hvor er du bare så. Jeg tror mest, at for mit vedkommende, jeg tror, at det var sådan en survival. Min hjerne er...
0: Ja, men du var i det der sådan fight or flight. Og i starten var du i flight, og så til sidst lukkede du ind og var i fight. Det var blevet underligt.
1: Åh, hvor er du så. Altså,
0: prøv at høre, kan du have den bedste dag?
1: Jo, tak. Du har lige gjort mig lige 5 minutter bedre. Det var så fedt. Tusind tak.
0: Godt. Lige om lidt skal vi quizze videre, men allerførst pil her på Stjerneklar.

0: det vi var.
1: Pil på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det er, du ved det. Jeg har med dig frem til kl. 12 og musikquizzer, og normalt der er det Julies stemme, du hører i det her program. Julie har simpelthen fået lov til at komme på en ekstremt velfortjent et uges sommerferie. Hun er tilbage igen på mandag. Indtil da er det mig på mikrofonen og knapperne. Jeg hedder Marie. Og lige nu, der leder jeg efter dig, der arbejder her i sommerferien. Vi har lavet rigtig mange sådan sommerferieagtige associationsquizzer. Rigtig meget sådan noget med feriedestinationer og transportmidler for at komme på ferie, og der er mange, der ringer ind og er på sommerferie. Men der er jo hjælpe med også rigtig mange af os, der arbejder. Så hvis du er i samme båd som mig, så tænker jeg, at vi skal have en lille musikquiz, der på en eller anden måde hylder dem, der ligesom holder fanen højt og arbejder sig igennem sommerheden. Så den næste associationsquiz, den handler om jobs. Simpelthen forskellige professioner, forskellige typer arbejder. Rent lavpraktisk kommer jeg til at spille et nummer for dig. Din opgave bliver ikke at fortælle mig, hvad sangen hedder, eller hvem der har lavet den, men i stedet at fortælle mig, hvilket job sangen kan associeres med. Ja, giver det mening? Jeg kan lige prøve at spille et lille bud på noget, som vi kommer til at spille på et tidspunkt. Den her kommer vi til at spille. Og så er spørgsmålet jo ligesom, hvilket job kunne den her sang have noget med at gøre? Har du et bud, så er det lige nu, du skal ringe 70 3x20. Og jeg vil især gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der arbejder for tiden. Kom her og musikquiz med mig i den store jobmusikquiz. 70 3x20 er nummeret, vi skal forbi lidt forskellige sådan, klassiske og lidt mindre klassiske professioner. Så meget vil jeg gerne afsløre. Og jeg sætter en kasket på højkant. Den ikoniske, du ved, det kasket kan være din, hvis du ringer ind og vinder. Lige her, Kalani og Folded.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Somber, lige her på nummeret, der hedder Potential. Det du ved det, det er musikquiz frem til klokken, der bliver 12. Og lige nu, der er det den store hyldest af alle, der arbejder. Fordi vi har lavet rigtig meget sommerferiemusikquiz, og der er der også lidt sommerferiestemning herinde på kontoret. Men guderne skal vide, at vi jo er mange, der ligesom holder fanden højt og ligesom arbejder også gennem sommerhaven. Og derfor har vi ligesom lavet en quiz, der handler om jobs. Situationen er enkel. Jeg spiller et nummer, så er opgaven at gætte, hvad for et job, hvad for en faglighed, der gemmer sig i hver sang. Og det er altså med løbende udskiftning, så hvis du sidder og lytter med og tænker, hold da op, hvor er det nemt, hvorfor kan de ikke gætte det? Så kan du lige så godt tage nummeret 70 3x20 lige nu, sidde klar til at ringe ind. Og jeg har jo specifikt bedt folk, der er på arbejde, om at ringe ind. Christoffer, velkommen til.
1: Tak, tak. Tak skal du have.
0: Christoffer, 22 år gammel, ringer fra Horsens, men er på arbejde lige nu.
1: Ja, ja. Det stemmer.
0: Hvad for et arbejde er du på?
1: Jamen, jeg er elektriker.
0: Ja, så er jeg så.
1: Altså ja, så er lige formiddags arbejde.
0: Lige at tage en lille pause lige musikvis lidt.
1: Ja, det selvfølgelig har jeg det. Det har jeg da.
0: Helt sikkert. Christoffer, hvor selvsikker føler du dig i den her musikvis?
1: Jo, man er jo altid lidt usikker, men jeg tror, at det skal nok gå på en eller anden måde godt.
0: Jamen, jeg kan godt lide energien. Det er sådan meget afmålt. Jeg har en ikonisk, du ved det, kasket på højkant. Hvis du går hele vejen, så skal vi ikke bare kaste os ud i det.
1: Jo, lad os prøve det.
0: Det første nummer, det lyder sådan her. Og spørgsmålet er altså ikke, hvem der har lavet den, eller hvad den hedder, men bare, hvad for et arbejde kunne der gemme sig i det her nummer?
1: Ja.
0: Ja. Christoffer, hvad siger vi til det? Ved du, hvad den hedder, Christoffer?
1: Ja, nej, ikke sådan, hvad titlen hedder, men ja, det ved jeg ikke, kan man sige pas.
0: Det kan man helt bestemt. Så har jeg videre til den næste, Christoffer. Vi hænger på linjen, det kan være, vi vender tilbage til dig.
1: Ja, det er så fint.
0: Lige her. Elias. Lige her. 19 år Elias. Gammel.
2: Hej.
0: Elias, har du mig på en form for højtaler? Det er, som om der er noget ekko. Kan du få mig op til øret?
2: Ja, man kunne høre dig på radioen.
0: Elias, velkommen til quizzen.
2: Tak.
0: Har du et bud på, hvad for et arbejde, der gemmer sig i den her?
2: Det er virkelig en øvestart,
0: det her. Er det? Men den er svær, tydeligvis. Er det et velkommen med et bud?
2: Jeg bliver også nødt til at melde fan.
0: Den færds af. Prøv at høre, Elias, bliv hængende. Vi hopper videre til dig, Mathias. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak. Jeg tror, jeg danser.
0: Jeg forstår godt, du siger det. Men desværre, Mathias, det er heller ikke det, jeg leder efter. Det her begynder at blive lidt småspændende. Nummer 70 3x20, min ven, hvis du sidder og lytter med og tænker, oh my god, kom nu lidt. Jeg vil gerne sige, at det er et arbejde, som jeg ved, mange af os tænkte som barn. Du ved, det er en af de der sådan, klassiske jobs. Du ved, de der 5 stykker, man kender til, når man er 4 år gammel. Det er sådan et stykke arbejde, vi har med at gøre her. Madikken, velkommen til.
4: Mange tak.
0: Har du det?
4: Ja, jeg tror, jeg svaret er flyttemand.
0: Madikken, det er svært. Det er svært. Prøv at høre. 70 3x20. Alle siger flyttefolk, hører jeg fra mine kollegaer. Der er mange, der tror, det er flyttefolk. Det er ikke flyttefolk. Man kan finde en lille hint i titlen på det her nummer. Emil, velkommen til programmet.
5: Ciao.
0: Emil, hvad er dit bud?
5: Mit bud er brandmand, og jeg er selv brandmand i Holbæk.
0: Ja, Emil! Ja, Emil. Den her sang, den hedder jo Flames, David Guetta og Sia. Og derfor var det selvfølgelig brandmand. Thank God, at du ringede ind. Er du på arbejde lige nu?
5: Det er jeg.
0: Helt sikkert. Og du kan godt lige blive hængende lidt og quiz videre. Der er ikke noget, der vidderligt brænder bag dig.
5: Nej, ikke lige nu i hvert fald.
0: Okay, det var godt. Lad os skynde os videre. Hvad for en profession gemmer sig her?

0: Jeg ved ikke, et job med at køre. Noget en chauffør.
1: Altså, jeg har skrevet chauffør i mit okay. manus, men jeg tænker, at den er fuldstændig godtaget. Okay, Emil. Det kan være, at vi kan nå at tage den hele vejen. Han tager den ikoniske. Du ved, det kan ske. Skal vi ikke bare hoppe videre?
0: Det gør vi.
2: Artist fucking artist, man.

0: Emil, jeg synes, du er stille.
1: Ja, jeg har lyst til at sige journalist, men jeg vil gerne tage interview.
0: Åh, jeg forstår.
1: Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder.
0: Ej, jeg forstår godt, du siger det. Han nævner noget med et interview, men det er ikke det, jeg leder efter. Emil, jeg sender dig om bag køen. Bliv hængende. Karoline, velkommen til.
2: Hej.
0: Karoline, har du et

0: det da være, fordi det var bartender eller sådan noget.
1: Kom nu! Det er rigtig Karoline. Men jeg kan godt lide, at du var meget sådan, nej, lidt korrekt.
0: Jamen, den er lidt bagud på telefonen, så jeg nåede ikke rigtig at høre så meget af sangen.
1: Jeg forstår, men det er i hvert fald fuldstændig rigtigt. Jeg har jo et par sange tilbage. Er du klar på den næste?
0: Ja, lad os prøve.

0: kun gryde.
1: Det synes jeg er en korrekt reaktion på det her nummer, Karoline. Altså, jeg skal være ærlig at sige, det er min producer, Nicolas, der har insisteret på det her nummer. Han siger, at hvis man ved det, så ved man det.
2: Ej, jeg har da aldrig hørt den sang i mit liv.
1: Ej, og har det ikke været et dejligt liv indtil nu?
2: Jo, egentlig det. Altså, er det sådan noget, ved jeg ikke, ambulanceredder eller et eller andet?
1: Øj, du er ikke engang langt fra. Men det er desværre ikke rigtigt, Karoline. Jeg smider dig om. Jeg smider dig om bag køen. Og så hiver jeg fat i dig, Steffen. Velkommen til.
3: Jo, tak.
1: Steffen, har du et bud på, hvilken profession, der kunne gemme sig i den her sang?
3: Jamen, det er egentlig pisseirriterende, for jeg kender godt sangen. Men lige hvad det er, det har jeg sgu ikke lige noget bud på.
1: Nej, det forstår jeg godt.
3: SOS, det må jo... Ja, du siger ambulance, og det var tæt på.
1: Ja.
3: Så noget læge eller noget sygeplejersk.
1: Ja. Steffen, det er fuldstændig rigtigt. Tingen er, at artisten bag det her nummer, det er jo Sjøren Røs, der kalder ham artisten, men det er han jo trods alt. Han hedder Dr. Bombay. Og det er derfor...
3: Ja,
1: det er derfor, at Nicolas altså synes, den var helt oplagt, da vi diskuterede, hvad for nogle lægesange vi kunne vælge. Så det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, vil du ikke blive hængende, fordi så har jeg en håndfuld sange tilbage i quizzen.
3: Jo, prøver jeg.
1: Allerførst får vi lige en lille, sådan velfortjent pause. Carlo, jeg bøjer dig for you.

0: Carlo & Boy. På dig for you. Lige her, du ved det. Klokken er 10:45. Vi quizzer i jobs. Vi hylder alle dem, der arbejder igennem sommervarmen. Og derfor har jeg fundet nogle forskellige sange, som på en eller anden måde kan associeres med et job. Og indtil videre har det vist sig at være en relativt svær øvelse. Men på højkant har jeg altså også den ikoniske, du ved det, kasket. Så det er ikke for sarte sjæle. Og lige nu, der er det dig, der har den. Steffen?
1: Ja.
0: Steffen, jeg skal lige høre, er du egentlig på arbejde?
1: Ja, det er.
0: Ja, hvad for en arbejde har du?
1: Jeg arbejder som landmand, så lige nu kan vi bygge af hele tiden fra.
0: Ja, vi kunne godt høre, at det lød som om, du var i en form for transportmiddel.
1: Ja.
0: Prøv at høre fremragende, Steffen. Tænker du, at du går hele vejen på den her?
1: Jamen, skal man ikke altid tro på sig selv?
0: Det er jo det. Det er jo det. Jeg har den ikoniske, du ved, det kan skabe på højkant, og du kender om reglerne. Jeg spiller et nummer, du skal bare fortælle mig, hvilken profession, der må kunne gemme sig et eller andet sted i sangen. Skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo.
0: Der er den her. Stod tidlig op og starter med en skarp
1: til begge ben. Det må være murer, når det er
0: muresangen. Ja. Område 69 og P3. På tunge sten, muresangen, som de har lavet i drømmeholdet. Steffen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes bare, vi hopper videre.
1: Mit første bud var nattevagt, men det tror jeg ikke, det er.
0: Er det den, du går med?
1: Nej, det er det ikke lige.
0: Nej.
1: Det var lige, hvad der først slog mig ind.
0: Jeg forstår.
1: Den hedder noget med All of the Lights, men det...
0: Ja, hvad kunne det være, Steffen? Jeg skal have et bud.
1: Noget med... elektriker.
0: Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, Steffen. Nu er der en eller anden crazy bibelud ved dig.
1: Ja, den er væk nu.
0: Ja, nu forsvandt den. Det var godt. Prøv at høre Kanye West på All of the Lights. Det var selvfølgelig en elektriker, vi ledte efter. Der er to sange tilbage. To sange mellem dig og du ved, det kan ske den. Hvad siger du til det her? Blow my whistle, baby.
1: Jamen, altså, hvis man skal koble lidt sammen med VM, så kunne det være dommer. Men det,
0: Altså, Steffen, du skal bare tro mere på dig selv, fordi du har den hver gang. DJ Alligator Project på The Whistle Song, selvfølgelig. Til fodbolddommer eller sportsdommer generelt. Jeg har et sidste nummer, en sidste sang og et sidste job. Steffen, er du klar?
1: Ja, tak.

0: Steffen.
1: Ja, men den skulle heller ikke være nem, den sidste.
2: Den er ikke rigtig nem. Men...
1: Hvad siger du?
2: Jeg siger, den er ikke rigtig nem.
1: Nej, men har du et bud alligevel?
2: Altså, jeg lægger mærke til humor, der tænkte jeg først komiker, men så tænker jeg umiddelbart, når man siger noget med bedroom, så overvejede jeg, om det var noget sælger, sådan noget jysk sælger, så, så jeg må ærlig nok, jeg tror ikke, jeg har noget godt bud.
1: Nej, okay, det bliver pas simpelthen.
2: Ja, tak.
1: Steffen, du har været en legende. Prøv at blive hængende. Det kan være, der heller ikke er nogen af de andre, der kan gætte det. Men lige nu, der er der så dig, Mathilde.
3: Hej, kan I høre mig?
1: Jeg kan høre dig. Har du et bud på, hvad for en profession, der gemmer sig i den her sang?
3: Ja, ja. Jeg vil gætte på en præst.
1: Og der er du jo bare kølig. Det er fuldstændig rigtigt, Mathilde. Hvor længe har du siddet
3: med mig? Jeg har nok siddet i et par minutter, men jeg synes jo næsten, det er ærgerligt. Altså, jeg synes, det er næsten mere Steffen, han fortæller, end jeg gør det.
1: Steffen
3: altså,
1: gjorde det.
3: Altså, vi kom ind på siden.
1: Ja, men,
3: ja, det gjorde han.
1: Og det er det, der er lidt uvarmhjertet ved den her quiz. Men
3: ja,
1: sådan er det altså. Sådan er det sådan, næsten hver dag, at der er en, der lige kommer ind til sidst, lige har det sidste svar. Og i dag der
3: er
1: det altså
3: dig, så har det lidt bedre.
1: Tak. Er du på arbejde?
3: Jeg er på arbejde. Jeg tager mig lige en velfortjent kamppause.
1: Det synes jeg bare er så passende. Og så lige ind og få en kasket, og der er ikke noget der.
3: Ja, fedt. Det er godt her i sommervarme at få en kasket i hvert fald.
1: Ja, men jeg synes, prøv at høre. Jeg synes bare, du skal tage imod den og sige, prøv at høre, jeg gjorde det. Jeg tog den sidste i quizzen. Tusind tak, fordi du ringede ind i quizzen med.
3: Jamen tak. Det siger jeg også tak til.
1: God arbejdsløst.
3: Ja, lige måde. Tak.
1: Lige om lidt skal vi byde velkommen til dagens gæst, nemlig Astrid Olsen. Allerførst med Dina på

0: Jeg tror ikke, det giver nogen mening at lave pakkelinger.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for drømmen til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Casey, Annika, drukner det, du ved det, og jeg kan officielt byde velkommen til dagens musikquiz. Gæst Astrid Olsen, velkommen til.
1: Hej, tak for det.
0: Astrid, jeg er virkelig spændt på, hvordan det her skal gå.
1: Ja, det er også.
0: Aner ikke, om du... Jeg kunne godt forestille mig, at du var virkelig skarp til musikquiz. Er du det?
1: Jeg er det stik modsatte af, hvad du regner med.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg er så dårlig til musikquiz.
0: Ej, er du så dårlig? Vi havde skeptiske Bella inden i går, som
1: klarede
0: det. Simpelthen dårligt.
1: Jamen, jeg ligger nok på samme niveau.
0: Okay, vidunderligt.
1: Ja.
0: Til folk, der ikke kender din stemme så godt endnu, så er det nok, fordi de ikke har hørt vores podcast, Elskovs Pony, som man kan finde på tværs af DR's platform. Man kan også se den. Det er også lidt der, jeg har taget inspiration til vores første musikquiz.
1: Okay, det kan jeg godt lide.
0: Fordi der er sådan nogle vidunderlige billeder, du har fået taget til den her podcast, som jo hedder Elskovs Pony, hvor du ligesom er på en hest. Mm. Og derfor har jeg lavet en heste. Musikquiz. Og det er egentlig meget simpelt. Jeg har fundet nogle sange fra en masse store artister. Mm-hmm. Og du behøver ikke at sige, hvad sangen hedder. Du behøver teknisk set heller ikke at sige, hvem der har lavet sangen. Du skal bare gætte, om vedkommende har hest eller ikke har

0: hest.
1: Altså, om de har en, om de ejer en
0: om
1: hest?
0: Om de ejer en hest.
1: Okay, fedt. Det kan jeg godt lide.
0: Mm-hmm. Du føler dig selv sikker?
1: Ja, jeg er sådan nogenlunde. I hvert fald, det er jo en 50-50, det her.
0: Præcis. På den måde. Allerede der kommer du nok til at klare det bedre, end Bella gjorde i går.
1: Ja, og det tænker jeg også.
0: Det var dejligt. Ja. Kære lytter, hvis du gerne vil være den, der udfordrer Astrid, og måske... Er det ikke sokker? Jeg mener, det er sokker, vi har på højkant i den her quiz. Det er det, for jeg ved, at min producer, hvis du gerne vil vinde nogle sokker, så du skal ringe 70 3 gange 20 og være med i den store hestekvist. Jeg har altså en masse forskellige artister. Spørgsmålet er bare, har de en hest, eller har de ikke en hest? Astrid Olsen, tak fordi du vil være med. Velkommen til.
1: Jo, tak.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. Lige om lidt. Meget mere musikquiz allerførst. P3-nyheder har leveret fra Pernille Stigsdal, klokken er 11.
1: Ja, og jeg starter ud i ferie Danmark, for i mange af vores populære feriebyer, der har man svært ved at styre, om det er de lokale, der bor i parcelhusene, eller om folk udefra har købt dem, og så ligesom kun bruger dem som sommerhuse. Også selvom, at der flere steder er bopælspligt, sådan så det faktisk er ulovligt kun at være der i de her normale huse i ferier og weekender. Så derfor foreslår boligminister Jacob Mark fra SF, at det skal kunne give en bøde på op til 100.000 kroner, hvis du ikke bor i dit hus i mindst 180 dage om året. Vi skal lige høre ham forklare det her.
2: Grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje, og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge, og det synes jeg er godt at fortjene.
1: Det er blandt andet på Fanø, at de ser rigtig mange parcelhus blive brugt som sommerhuse. Og her der skal vi lige høre fra borgmesteren, der hedder Frank Jensen. Han synes, det er en god idé at hæve bøden, som Jacob Mark foreslår, men han håber også på, at ministeren vil give kommunen nogle bedre muligheder for at kontrollere, hvordan folk bruger husene.
3: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
1: Skal vi se, om jeg kan få en skiller? Det kan jeg. Sådan der. Det var allerede rigtig varmt, da jeg cyklede herind i dag. Og det bliver faktisk kun varmere senere. Og bagsiden af medaljen ved det her varme sommervejr, det er, at der kommer meget større risiko for, at der bryder naturbrande ud. Og det er altså ikke bare, når vi sådan tænder store bål, at der er risiko for det. Det kan også være sådan noget som, at man smider en cigaretskod et sted, hvor det er for tørt. Vi skal lige høre... skal vi se her? Jeg skal lige have tingene til at fungere. Sådan der. Vi skal lige høre fra... Jan Nesta, som er chefvagt hos Nordjyllands Beredskab, og han fortæller lidt om, hvor tørt det egentlig er derude.
4: Næringen er her til en god brand, så der skal ikke andet en lille starter til, så går det amok. Altså det er knashamrende tørt over det hele.
1: Ja, og så har han altså også lige et par gode råd til, at, hvordan vi alle sammen så kan være ude i naturen for tiden, hvor det er så tørt.
4: Altså skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn.
1: Og så er det i aften, at vi finder ud af, hvordan VM-finalen kommer til at se ud. Den ene finalist blev fundet i går, der slog Frankrig. Nej, undskyld, Spanien slog Frankrig. Og i aften der er det så Argentina og England, der skal kæmpe om den anden finaleplads. Er det noget, I to skal se, Marie og Astrid?
0: Kun hvis dem jeg sammen med skal se det.
5: Ja, det er rigtigt. Også her.
1: Okay. Jamen det synes jeg er fair nok, men jeg vil lige give jer måske en grund til, hvorfor man skal se den. Fordi det kan altså blive temmelig dramatisk i aften. Der er ret meget historie mellem de her to lande, altså Argentina og England. Både sådan historie om det, der hedder Falklandskrigen, som er, nu er vi tilbage i 82, hvor Argentina og Storbritannien kæmpede om de øer, der hedder Falklandsøerne, som ligger ligesom i den sydlige del af Atlanterhavet. Men sådan mere fodboldmæssigt, så er der også bitter historie, i hvert fald for England. For det var imod England, at Argentinas Maradona scorede et af de mest berømte og også mest ulovlige mål. Det, der bliver kaldt Guds hånd tilbage i 86. Jeg ved ikke, om det overhovedet siger
5: jeg
1: noget. Det har du hørt noget om. Jeg har faktisk taget et lille klip med, hvor man kan høre, hvordan det lød dengang.
6: Maradona er så foran muligheden. Og der er scoret. Målet er anerkendt. De engelske spillere appellerer. Målet er helt givet scoret med hånden, men alligevel det er anerkendt.
1: Ja, altså så Maradona scorer simpelthen med hånden, men det tæller alligevel, og det betyder så også, at England ryger ud af VM dengang. Så selvom det er mere end 20 år siden, at de her to landshold har spillet mod hinanden, så kan det blive temmelig intenst i aften. Jeg ved ikke, om jeg har overbevist jer. Skal I se det?
5: Ja, det har du faktisk. Jeg har lidt lyst til at se det nu.
0: Du fik mig med håndbold. Tak, hør mig.
1: Okay, jamen uanset hvilken grund man skulle have til at have lyst til at se den her kamp, så er det altså klokken 21. Man kan enten lytte med på P4, eller så kan man se den hos vores kollegaer på TV2. Og så har vi allerede været inde på varmen, og den kommer der altså mere af i dag, for det kan blive op i nærheden af 30 grader, og så er det tørt, og der kommer masser af sol.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.

0: ved det.
1: Det er Musikquiz på P3 frem til klokken den bliver 12 med mig, Marie Hobitz, og med dagens gæst, Astrid Olsen. Velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Astrid, du sagde jo lige før, at du ikke er sådan den største musikquiz-aficionado.
2: Ja.
1: Er du stor hestepige?
2: Nej, jeg er sygt bange for heste.
1: Så på den måde en helt genial disciplin, vi skal ud i lige nu.
2: Helt vildt, det må man sige.
1: Jeg har lavet en hestemusikquiz, inspireret af, at du jo er vært på podcasten Elskovs Pony.
2: Ja.
1: Og har fået taget nogle billeder med en hest. Det må have været en ret ubehagelig oplevelse.
2: Ja, det var super ubehageligt.
1: Wow.
2: Ja,
1: det der kommer nogle virkelig gode billeder ud.
2: Ja, det er det.
1: Og jeg har så lavet en hestemusikquiz. Reglerne er simple. Jeg tænker lige, vi skal have din modstander med. Nina, velkommen til.
3: Jo, tak. Hej.
1: Nina, jeg ved, du ringer fra Aarhus og er på modelshoot lige nu.
3: Ja, det var rigtigt.
1: Altså, kom nu lidt.
2: Okay, okay.
3: Ja, vi har simpelthen pauset hele shootet for jer.
1: Okay, så der er et helt hold, der gerne vil have, at du vinder den her, eller hvad?
3: Ja, men de er all in. Ja, ja.
1: Helt sikkert. Astrid, det skal nok gå rigtig godt, det her.
2: Ja, det er godt at have sådan et helt hold bag sig i Aarhus også derovre.
3: Ja, virkelig. Altså, jeg føler fuld opbakning.
1: Nina, jeg skal lige høre, er du hestepige?
3: På ingen måde.
1: Nej, okay.
3: Jeg kan overhovedet ikke tåle heste. Jeg er dybt allergisk.
1: Okay. Jeg skal sige, at to virker som de mest oplagte contenders til den her musikquiz. Det er meget simpelt. Jeg har en masse forskellige artister. Jeg skal nok sige, hvad artisterne hedder. I skal bare gætte. Har vedkommende hest? Har vedkommende ikke hest?
3: Okay.
1: Nina, jeg skal bruge en bosserlyd for dig. Det vil sige, den lyd, du ligesom stemmer ind med.
3: Jamen, jeg tænker, at min lyd, det er...
1: Er det hvad? Du faldt ud? Nej, har vi tabt Nina nu?
2: Hvor er Nina?
3: Ej.
1: Nina, jo, jeg tror, du er her.
3: Er jeg hjemme?
1: Ja, nu er du igennem. Vil du sige din bosserlyd igen? Ej, måske er det, fordi du siger en så særlig lyd, at den ikke kan komme ind på telefonforbindelsen.
3: Det er sindssygt. Vi siger, okay, så siger vi
1: hep. Hep, hep, ja, hep. Det kan vi høre. Okay. Nina har hep. Og hvad med dig, Astrid? Hvad skal din lyd være? Ja. Godt. Jamen, jeg spiller. En nummer fra en artist. I skal bare gætte. Har vedkommende hest, eller har vedkommende ikke hest? Svarer man forkert, så går pointet automatisk til ens modstander. Er I klar i to?
2: Ja.
1: Det første, det er det her. Taylor Swift. Ja, der kommer et hjælp fra Nina.
3: Hun har en hest. Eller hun har haft i hvert fald.
1: Så du siger, hun har hest?
3: Ja.
1: Desværre.
3: Ej, hvor er det.
1: Hun har haft hest. Hun har ikke hest længere. 1-0 til dig, Astrid. Hvad siger vi så til hende her? Ja, Astrid.
2: Altså, det er rent gæt, det her.
1: Mm.
2: Men jeg har lyst til at sige, at Billie Eilish, hun har en hest.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ej, hvor er det fedt! Yes,
1: hun har en hel range, for jeg ved i mit øre.
2: Okay.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
2: Nej, det vidste jeg da godt nok heller ikke.
1: Alright, jamen 2-0. Altså,
2: det går meget godt. Det går godt.
1: Hvad siger vi så til...
3: Det er dårligt.
1: Nina, hvad siger vi til ham her?
2: Astrid? Jeg siger nej.
1: Du tror ikke, Gilly har hest?
2: Nej, det tror jeg ikke, han har.
1: Det er rigtigt nok. Han har hest.
2: Hallo! Jeg kender min Gilly.
1: Det går så godt for dig, Astrid. Nina, hvad er stemningen på det der modelshoot lige nu?
3: Meget stille og meget pause.
2: Ej,
3: nå. Det er en dårlig stemning.
1: Altså, du kan stadig nå det.
3: Ja. Vi prøver.
1: Hvad siger vi til hende her? Sanne Salomonsen.
3: Hep.
1: Ja, Nina?
3: Hun må da have en hest.
2: Ja, det tænker jeg altså også, hun
3: har. Som ridedame.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Jeg skulle have gået med min mavefornemmelse.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Yes. Det er lange hår. Hun ligner rigtig rigtig.
2: Ja,
1: præcis. Og man kan se de der cowboy boots på hende, ikke?
3: Fuldstændig. Man kan se det på
1: sig. Det vil være helt god. Hvad siger vi så til hende her? Shania Twain.
3: Hvem er det?
1: Shania Twain. Den amerikanske legende.
2: Bare rolig, Nina. Jeg ved ikke, hvem det er.
1: Ja, Nina.
3: Hun har ikke en hest.
1: Nej, det har hun altså desværre. Hun har faktisk flere ranges.
3: Flere? Nå, kæft, hvor er det dårligt, mand.
1: Så
3: Altså, i det mindste, det byder ind.
0: Ja, det må man give dig.
2: Hey, hey, hey.
1: Det må man give dig. Prøv at høre. Det er også fucking gratis omgang for dig. Altså.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg kendte bare Jillian. Det var det.
1: Præcis. Prøv at høre. Vi hopper videre til en mand, jeg tænker, I godt kender.
2: Ja.
1: Det er Christoffer. Oj, Nina, du er først.
3: Nej.
2: Ej, jeg vil også sige nej.
1: Det er rigtigt, han har ikke en hest.
2: Ej, nej, nej, nej, nej.
1: Men måske snart. Han har lige købt en gård.
2: Okay, det så kommer
1: være,
2: der en hest.
1: Det kan være, det kommer.
3: Ej, det må komme en hest ind.
1: Hvad siger vi med hende her? Miley Cyrus. Hestet?
2: Jeg siger bare ja. Det har hun. Ej, det er forkert.
1: Det er rigtigt.
2: Yes, mand. Sådan, Miley.
3: Ej, hvad er den her? Frustrationen. Jeg kan ikke styre det.
2: Jeg styrer det.
1: Jeg kigger lige ud på min producer og spørger, er den egentlig ikke afgjort nu?
3: Oh, altså, er den ikke.
1: Og det står 4-3 til dig, Astrid.
2: Til mig?
1: Ja, okay. Woo! Okay. To sange tilbage.
2: Ej.
1: Hvad siger vi til hende her? Lady Gaga. Ej. Astrid?
2: Ej, nu blev jeg i tvivl. Min første mavefornemmelse var at sige nej.
1: Vil du komme med et svar, eller?
2: Hun har ikke. Jeg blev nødt til at gå med første mavefornemmelse. Ingen? Er det ikke bare det?
1: Hun har en hest.
2: Nej.
1: For helvede. Hun har en hest, der hedder Arbella, og det betyder altså, at pointet går til dig, Nina. 4-4.
2: Ja. Nej. Nu er det afgørende, så.
1: Nu er det afgørende.
2: Nina, mand. Det er deathmatch, det her.
3: Åh, søren.
2: Ej.
1: Og jeg faktisk siger, at den sidste artist er sådan en, det kunne være lidt en båd over.
2: Ej, jeg kan mærke, at jeg har brug for at stå lidt op. Jeg skal lige stå lidt op.
1: Nina, er du klar?
3: Jeg har rejst mig for længe siden.
1: Er du klar, Nina?
3: Ja.
1: Er du klar, Astrid?
2: Ja.
1: Har Thomas Helmi en hest? Astrid?
2: Jeg siger bare nej. Jeg satser hele butikken, og så siger jeg, at det har Thomas Helmi ikke. Det er rigtigt! Ej, hvor er det!
1: Kom nu lidt! Tillykke med sejren, Astrid.
2: Tak.
3: Ja, tillykke.
1: Åh, det var altså kamp til stregen, Nina.
2: Ja, det var det.
3: Ja, men det gør ondt.
1: I må lave en stor gruppekrammer ude på det der modelshoot.
3: Jamen, det lover jeg. Og god energi.
1: Ja, men tak, fordi du ringede ind. Du var vidunderlig.
3: Det var så let. God dag.
2: I lige måde.
1: Astrid, så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, det er jo altså, det første musikquiz, jeg har vundet. Udover, da jeg var med i 24 Stjerners, hvor Clara Schön, hun bare fyrede den af og vandt musikquizzen for hele vores hold. Mm. Altså, jeg tror ikke, der var nogen på holdet, der nåede at sige noget andet end Clara.
1: Ja. Klart. Den her, den tog du helt selv.
2: Den tog jeg helt selv.
1: Bortset fra, den del af pointene fik du, ikke?
2: Jo, det kan man selvfølgelig sige.
1: Snart der så meget om. Lige om lidt skal du ikke udfordres af en lytter, men have hjælp af en lytter.
2: Okay,
1: er der først, det er godt. Lige Bianca på People.

0: Go drop dead. Det du ved, det jeg har besøg af Astrid Olsen i dag, podcastvært og content creator, og måske en dygtig kasuer. Det skal vi tage at finde ud af.
1: Ja. Astrid, skal vi da?
0: Min producer kommer lige over med sådan en dejlig plastikinstrument til dig.
1: Ja, jeg er blå.
0: Du vælger en blå kasue.
1: Ja. Skal jeg bare prøve, eller hvad?
0: Ja, du kan lige prøve. Det er den forkerte anden.
1: Fuck.
0: Og så i stedet
1: læberne skal ligesom...
0: Og så i stedet for at puste i den, så skal du ligesom trutte i den. Du skal ligesom sige... Præcis.
1: Okay. Mig, der også bare tager, når vi begynder.
0: Vil du sige, at du havde en tone i livet?
1: I badet?
0: Ja.
1: Ja. Ja, sådan ish. Jeg føler godt, jeg kan synge i badet.
0: Okay, det er meget godt.
1: Ja.
0: For det er ret afgørende i den her quiz.
1: Nej.
0: Vi skal nemlig ud i Kazoo-quizzen, hvor du skal være på hold med en lytter.
1: Ja.
0: Så hvis man gerne vil være den lytter, der kommer på Astrids hold, så er det lige nu, man skal ringe 70 3x20. Fordi så skal du og lytteren i fællesskab gætte et nummer.
1: Mm-hmm.
0: Eller rettere, jeg giver dig et titel på et nummer. Du skal trutte den. Lytteren skal gætte, hvilken sang du prøver at trutte.
1: Okay. fedt. Yes.
0: Vi har lige stået og snakket, mens musikken kørte.
1: Mm.
0: Hvor jeg spurgte lidt ind til din musiksmag og sådan noget. Du sagde, at det var rigtig svært for dig at musikvise, fordi du kan ikke titlerne på sangen. Så det kan være, at vi lige får min producer til at synge sangene i dine høretelefoner, så du ved, hvad det er, du skal trutte. Jeg har to, du ved det, kasketter, som jeg sætter på højkant.
1: Okay.
0: Så dem kan I vinde en til at hver.
1: Sådan, fuck hvor fedt.
0: Er der en bestemt type lytter, du gerne vil have ringer ind, eller?
1: En, der har god hørelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart en fordel.
1: Ja, det er en fordel. Måske også en, der er musikentusiast. En, der lytter til meget pop, eventuelt. Jeg er bare bedre end mig.
0: Ja, klart. Så hvis du føler, kære lytter, at du er den person, så er det altså lige nu. Nummeret er 70 3x20. Ind, om ikke andet, bare for at høre Astrid Olsen trutte i en kazoo. Lagt på B3, lige her Siso og Chili.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
2: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
3: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
3: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: på udsvingen. Det, du ved det, og det er den store kazoo-quiz. Astrid Olsen.
1: Ja.
0: Du har fået en kazoo.
1: Det har jeg, og jeg har vendt den rigtigt nu.
0: Du har vendt den rigtigt? Du har valgt den flotteste farve?
1: Ja.
0: Der er ikke andet for nu, end at møde den lytter, der skal hjælpe dig, der skal være på dit hold, og forhåbentlig skal I gå hele vejen, vinde, eller gætte rigtigt på 2 ud af 3 sange, og så vinde en, du ved, det kan skal være. Er du klar på at møde din modspiller?
1: Ja, jeg er meget spændt.
0: Clara, velkommen til.
2: Hej.
0: Nej, det er løgn. Er det dig, Clara?
2: Ja, det er.
1: Fuck, hvor er det fedt.
0: Altså, til de uindvidede, hvordan kender I to hinanden?
1: Er det dig, Clara, der skal forklare det?
2: Skal jeg forklare det? At ja. Det vi har, Astrid og jeg, vi mødte hinanden i et program, der hedder 24 Stjerners Julikalender. Mm-hmm. Og Astrid er bare det sødeste menneske i verden. Og der var vi på hold sammen i musikquiz, hvor jeg fik lov til at vise, at jeg er ret god til musikquiz. Og nu vil jeg bare rigtig gerne hjælpe Astrid igen, og jeg håber virkelig, at det ikke var sådan once in a lifetime, jeg lige havde my moment der.
0: Det der, det er fandme a real one.
1: Ja, det er det virkelig. Det er det. Ej, hvor er det fedt. Så må vi håbe, at jeg kan kazoo godt
0: ja,
1: i dag.
0: Ja, fordi problemet er lidt, at Clara, du kan være i og også god, men hvis Astrid ikke kan finde ud af at tro, de har sange ordentligt, så er du jo lost.
2: Ja, men på en måde føler jeg også, det er home safe for mig. Jeg kan altså være sammen, det var også Astrid, der failed fuldstændig.
0: Prøv at høre, vidunderligt skvæber kaster sig ud i det så. Jeg holder en sangtitel op. Du trutter den. Og klar, lige så snart du har et bud, så skal du komme med den. Får I 2 ud af 3, så er der altså kasketter til jer. Er I klar?
2: Cool.
1: Okay. Okay, den tror jeg godt, jeg kender. Skal jeg bare gøre det nu?
0: Ja, kom med.
2: Jeg tror, du kan.
1: Jeg tror, jeg kan.
0: Nej, det er ikke den sang, Astrid.
2: Okay.
0: Men jeg forstår godt, at du siger det.
1: Ja. Men hey, du gættede den, jeg truttede.
2: Men det er ikke den sang. Nå, var det den, du truttede?
0: Det er ikke den sang, der står på papiret.
1: Nej, det er ikke den der sang, der står på papiret, men det er altså klart gættet den sang, du... jeg havde op i hovedet.
0: Ja. Ja, det er rigtigt. Men ikke den, vi havde. Nico, vil du måske lige nynne for Astrid, hvordan den her går?
1: Mm. Nå, okay. Mhm, mhm. Okay, det kan jeg godt. Se, det er det, jeg kan ikke sangtitler. Okay. Ja,
2: okay, det er Vanessa Carlson med A Thousand Miles.
1: Kom nu! Yeah.
0: Ej, hvor er du god, Clara.
2: Ej, du er god.
0: Nej, Clara, du er god.
1: Ja,
0: du er
1: ja det var god. Faktisk bare det. Ja.
0: Godt, første point er i hus, og men det tog lidt tid at komme derhen. Lad os prøve med sang nummer 2. Det er den her, Astrid.
1: Åh, den kan jeg godt. Okay, det kan jeg sange.

0: Har du den klar?
1: Ej, det har jeg bare slet ikke. Den er så langt væk, men jeg ved det godt.
0: Ja, du ved det godt.
1: Altså, det eneste er sådan noget Drop It Like Miley. Det er den eneste, jeg lige kan.
0: Jeg forstår faktisk godt, at du siger det.
1: Ja, men det er ikke den, vel?
0: Nej.
2: Desværre. Ja. Desværre. Det er jo den her.

0: fuldstændig. Men det er ikke noget point til jer, Clara.
1: Satan, ej, jeg troede, du var så god på den her.
0: Tak, Clara. Måden, du bare supporter så hårdt, det er altså, alle burde have en Clara i sit liv.
2: Fuldstændig.
0: Jeg har en sidste. Det er den her.
1: Okay. I'm stressful.
2: Ja, den kan jeg... Ej, Clara, det her, det kan du også godt, tror jeg.
1: Det kan jeg godt.
2: Okay.
1: Kan vi sove i nat? Jeg ved, hvor vi kan tage hen. Hvor skal vi sove i nat?
2: Ej, hvor er du god!
1: Ej, jeg var så tæt på at lægge på, hvis jeg ikke kunne spille det værste, der var noget i signalet.
0: Åh, I gjorde det. I gjorde det. I gjorde det. Laban, hvor skal vi sove i nat?
2: Der kommer en kasket ind her til mig.
0: Ja, I fortjener også sådan en her.
1: Ej, hvor godt.
0: Tillykke med sejren, I to.
2: Tak.
1: Tusind tak.
0: Og Clara, tak fordi du ringede ind og hjalp Astrid endnu en gang.
2: Ja, så dejligt.
1: Ja, selvfølgelig. Fucking godt gået, Astrid.
2: I lige måde, Clara. Og held og lykke med resten af graviditeten.
1: Det er godt, at Kasper har fikset de der pigmentpletter, man får i panden. Hvad fanden foregår der? Du har det mindst en kasket.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg er klar, vi sørger for at få sendt den din vej. Pronto, kan du have den bedste dag.
1: Ej, I må have en rigtig dejlig dag. God sommer.
0: Ej, i lige måde. Ej. Alle burde vitterligt have sig en klar i sit liv.
2: Hun er så dejlig.
0: Oh. Vi har en quiz tilbage, Astrid.
2: Okay.
0: Den vigtigste.
2: Åh, nej.
0: Finalen.
2: Ja.
0: Et sekunders quizzen. Det er der, hvor vi finder ud af, hvor du skal ligge på scoreboardet.
2: Ja.
0: Og jeg skal nok fortælle lidt mere om reglerne lige om lidt. Jeg tænker, vi lige får en breather med noget, Nelly Furtado. Der er det Sad Right kl. 11.

0: Den her, den hedder Kaster mig ud i, og du fik den lige her i Du ved det, hvor jeg har fået en besøg af Astrid Olsen. Astrid, det er jo gået virkelig godt.
1: Det er gået rigtig godt, men det er nu, det kommer til at gå dårligt, tror jeg.
0: Altså det, der er lidt ubarmhjertigt ved det her program, det er, at uanset hvor godt det har gået i de her to første quizzer,
1: ja,
0: så er det ligesom kun den tredje,
1: ja,
0: der kommer til at blive sådan skrevet i sten, eller i hvert fald komme op på scoreboardet.
1: Ja, ja, tavlen bliver godt nok rullet ind foran mig som sådan en intimiderende totempæl.
0: Ja, værsgo, der kan du lige se, hvor de tidligere quizzer har lagt sig i toppen. Chris Burton, 64 point.
1: Det var også fucked up.
0: I et sekunders quizzen. I bunden, Dennis Knudsen, 3 point. I går, skeptiske Bella, 6 point.
1: Ja.
0: Er der ligesom et sted, hvor du tænker, jeg vil være tilfreds, hvis jeg bare ender her?
1: Jeg vil være tilfreds, hvis jeg kunne ligge i ske med Bella dernede.
0: Ah, seriøst?
1: Ja. Det var
0: hvor er ambitionen? Du har været så god indtil videre.
1: Nej, men det er fordi, at jeg ikke skal give titler og artister og alt muligt, tror jeg, at Trump. Altså, det,
0: du har bare skulle gætte noget med heste.
1: Ja, ja, det er det der. Ja, og jeg skulle bare tro, det er et horn.
0: Klart, klart. Okay, så 6 point.
1: Ja.
0: Hvad hvis du bare sådan kigger rent navnemæssigt? Er der så nogen, hvor du tænker, ah, det vil være dejligt for mig at slå, hvad ved jeg,
1: altså, af en
0: Mathias
1: eller anden
0: Sanka,
1: grund,
0: eller hvad ved jeg.
1: Af en eller anden grund synes jeg, at det ville være lidt fedt at slå Nikolaj Stockholm.
0: Ja.
1: Men det er fordi, han ligger lige over Ida Lauerberg.
0: Ah, 24 er, point, ja.
1: Det, altså med al kærlighed til Nikolaj, så forstår jeg det faktisk ikke rigtigt. Sådan, hvad fanden hører den mand, siden han er så god til musikquiz?
0: Du føler, han burde ligge lavere med dit kendskab til ham?
1: Ja. Ej, undskyld. Åbenbart.
0: Ja, men okay. Så vi er glade, hvis vi ender på 6 point.
1: Ja.
0: Vi er rigtig glade, hvis vi kommer op på 24-25.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mm. Okay, jamen du får lige et par sange til lige sådan at sunde dig, tage en dyb indånding og lige stay grounded and focused. Okay. Fordi så går det altså ned i et sekunders quizzen lige om lidt. Allerførst her, pil. Det venter ikke på nogen.

0: Astrid Olsen.
1: Yes.
0: Podcastvært, content creator og måske en udmærket musikquizzer.
1: Udmærket kan jeg i hvert fald godt leve med.
0: Vi kommer i hvert fald til at sætte dit navn op på det store Du Ved Det scoreboard lige om lidt. Du har selv sagt, du er tilfreds med at ligge næsten rest sammen med Skeptiske Bella.
1: Ja.
0: På 6 point. Drømmen er at komme helt op og slå Nikolaj Stokholm, der har de 24.
1: Yes.
0: Jeg har en masse sange, som jeg har klippet et sekund ud af.
1: Mm.
0: Du får en 2 minutters tid sammen, og så spiller jeg dem bare en efter en. Du skal sige titel og eller kunstner.
1: Okay, og eller.
0: Præcis, du behøver ikke gøre begge dele. Du kan også bare sige pas. Nogle gange er det en god idé, i stedet for at tænke, så bare hop videre til det næste. Vi har forberedt rigtig mange sange, så du kan nå igennem mange, og selvom du passer.
1: Okay.
0: Okay? Ja, så du kan også bare sige kunstner eller bare titel, ikke?
1: Mm.
0: Cool. Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Dine 2 minutter, de begynder nu.
1: Medina. Nelly Furtado. Pas. Pas. Pas. Rasmus Seebach. Charlie XX.
0: Ved du, hvad den hedder?
1: Nej. Pas. Det er Lord, tror jeg, hun hedder. Jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder. Blå himmel med... jeg kan ikke huske det. Annika. Jeg ved ikke, hvad sangen hedder. Pas. Ej, godt nej, Joe hedder den. Ej, det ved jeg godt. Nej, pas. Jeg kan ikke fortælle, hvad det er. Watermelon Sugar High.
0: Hvad handler den?
1: Med Harry Styles. Nick og Jay. det er One Direction. Ja. Det er Rasmus Seebach. Engel, har jeg lyst til at sige. Pas. Ej, pas. det er Ben med Tessa. Det er Nick og Jay. Boing, boing. Det er Johnny Deluxe.

0: Nej, det var Outkast.
1: Altså Astrid.
0: Jeg kunne godt sige kunstnerne.
1: Det var det. Det var de 2 minutter.
2: Det gik.
0: Gik det godt?
2: Føler du ikke, det gik meget godt?
0: Jeg føler, det gik.
1: Jeg føler, du sagde mange ting. Vi tæller sammen.
0: Okay,
1: spændende. Og så må vi se, hvor godt det er gået. Ja. Jeg synes, det var... Jeg er meget positivt overrasket.
0: Okay, det er godt.
1: Post Malone lige her på Circles. Lige om lidt en afslutning. Afslutning. Optæller.

0: time.
1: Simpelthen.
0: Hey, du ved det, Astrid, du har Campbell.
1: Det har jeg.
0: Ja. Hele et sekunders quizzen. 2 minutter i skærsinden. Kan du godt føles lidt tom. Du havde, vil du lige fortælle, hvad var målet?
1: Målet var 6 point sammen med skeptiske Bella. Hun ligger dernede på en anden plads. Det er en omvendt anden plads. og så var drømmescenariet jo at slå Nikolaj Stockholm med 24 point.
0: Ja.
1: Bare fordi jeg synes, det ville være lidt sjovt, for jeg kan ikke helt forstå, hvorfor han ligger der.
0: Og hvordan føler du selv, det går? Du aner jo ikke, hvor mange point du fik.
1: Nej, jeg har vitterligt ingen idé. Jeg tror, måske jeg godt kunne lægge og lige snuse lidt til Carl Knast og Rasmus Brohave.
0: Ja, men som ligger på de 11?
1: Ja, måske, hvis jeg er heldig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det heller ikke. Jeg har fået et foldet papir ind.
1: Ja.
0: Så nu tænker jeg at åbne det.
1: Ja.
0: Ej, jeg er så spændende. Astrid, du har fået 26.
1: Nej, det er lejen!
0: Nikolaj Stockholm. Sut Nikolaj Stockholm. Hvad så?
1: What the fuck? Okay, sindssygt. Ej, ved siden af Kasper? Ej, nej, nej.
0: Altså, det er ved siden af Top Gun og Oliver Salo.
1: Jamen, Kasper.
0: Og Kasper?
1: Ja, jeg er meget masterchef-entusiast. Fuck, hvor fedt. Det er jo for sindssygt.
0: Sådan gør man det. Ja,

0: hvad? Altså...
1: You did it.
0: Det forstår jeg faktisk.
1: Det er luksusdelen af scoreboardet.
0: Ja, det er det faktisk. Det er det. Jeg er sgu ret stolt af.
1: Altså, du er jo bedre end Søren Torbegaard, der netop har repræsenteret Danmark for Eurovision.
0: Oh, yeah,
1: du er bedre end Mægtes, Ida Lauerberg, JJ Paolo, Alex Vargas, Maximilian, rigtig mange musikere.
0: Det giver ikke nogen mening. Giver ingen mening.
1: Hold kæft, har det været sjovt at quizze med dig.
0: Jamen, lige meget.
1: Tusind tak, fordi du kom forbi.
0: Tak for invitationen, Marie.
1: Man kan få meget mere af dig end i det lyd ind og lytte til Elskovs Pony. En oplagt ting at gøre her i sommerferien.
0: Ja, meget.
1: Og noget podcast lige her sådan til, på Skabt Her 2.
2: Det man hører, er man selv.

0: Vi har fået skabt til at være to. Lige om lidt er der jydekrogen, så bliver endelig hængende. Jeg tror, det bliver en champagnefyldt omgang. Men allerførst, en omgang med tre nyheder. Halvåret fra Pernille Stigsdal. Kan I have den bedste dag derude? Klokken er blevet 12.
1: Tak, Marie. Og jeg vil starte med et tal, der viser, at det allerede har været en rigtig varm sommer i år. For til og med i går, der er der blevet registreret 6 døgn, hvor der har været hedebølge her i 2026. Og det er det højeste antal hedebølgedøgn siden 2011, hvor DMI begyndte at registrere det her. DMI siger, at det er for tidligt at sige noget om det her er en tendens eller noget den stil, men fordi de kun har målt det her siden 2011. Men de siger også, at der helt sikkert kommer flere hedebølgedøgn i fremtiden, fordi gennemsnitstemperaturen stiger. Og sådan helt aktuelt, så varsler det lige nu om hedebølge i Jylland. Og så til Mellemøsten, hvor krigen mellem USA og Iran jo for alvor er blusset op igen. Den havde ellers været sådan lidt i bero den seneste måned, i hvert fald sådan på papiret. Men Trump har nu sådan helt formelt sagt til kongressen i USA, at krigen er i gang igen. Og det får det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til at fraråde flyselskaber og flyve over golfstaterne. Altså Bahrain, Kuwait, Katar og de forenede arabiske emirater. I foråret hørte vi en hel del om danskere, der er strandet rundt omkring, fordi de enten ikke kunne få et fly ud af Mellemøsten, eller fordi deres mellemlandinger i Mellemøsten, for eksempel i Dubai, blev aflyst. Og hvis de store mellemøstlige flyselskaber som Qatar Airways og Emirates stopper med at flyve over golfstaterne, så kan det igen give store problemer for den internationale flytrafik. Det fortæller Claus Lassen, som er luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
2: Dubai særligt international airport, det er et utroligt vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik.
1: Ja, så det er altså en god idé at følge med i situationen, hvis man skal flyve til eller mellemlande her, siger forskeren her. Og så slutter jeg i Vestjylland i Thyborøn, fordi her der har de luret en god måde, hvorpå de kan tiltrække unge til at bruge deres sommerferie på at arbejde, for ligesom at sørge for, at de lokale virksomheder kan følge med i de her rigtig travle uger. De kører nemlig et koncept, der hedder Surf and Work, hvor unge flytter ind sammen på fiskeriskolen i Thyborøn, og så arbejder de hos virksomhederne om dagen, og så når de så har fri, så kan de ellers surfe alt det, de vil, hvis bølgerne altså er til det. Det er et koncept, de har kørt med i 4 år, det her Surf and Work. Men i år, der er det stukket helt af med, hvor mange unge, der vil være med. Det fortæller Sigurd Karl Kovstrup, der ejer Thyborøn Surfcenter, og som arrangerer det her Surf and Work.
3: Der var rigtig, rigtig mange forhåndstilmeldinger, hvor folk kunne skrive sig op til det, og nu er vi kommet op på de 50 deltagere, hvilket er vildt.
1: Grunden til, at det er blevet så stort i år, fortæller han, det er, at Surf & Work er begyndt at skaffe unge også fra resten af Norden, altså ikke kun i Danmark. Og det betyder også, at Minea er kommet fra Finland for at surfe i det vestjyske. Hun arbejder så i den lokale fiskehandler, og her har hun lige lært et par rigtig nødvendige gloser, som vi også lige skal høre hende fortælle her.
4: So here we have rejesalad and skaldjursalad and laksefilet or varmrekt laks. And then the best seller, I would say, is rødspættefilet.
1: Og så bliver det op mod 30 grader i dag, og så får vi tørt vejr med masser af sol. P3. Det man hører.

0: Vi er på.
1: Jamen altså, jeg kan sgu da ikke gøre for, at de her champagnepiger bare vælter ind.
0: Det gør ikke noget. Det gør ikke noget, Lasse. Hvor bliver du så? Hold da op en start. Er du okay?
1: Nej, undskyld.
0: Kan du ikke bombe champagne?
2: Er det, fordi du er lidt nervøs?
1: Nej. Må jeg faktisk gerne sige noget?
0: Ja.
1: Hvorfor jeg har det sådan her lige nu? Sluk for den der musik. For vi har ikke nogen champagne.
0: Nå, det er derfor.
1: Der, prøv at, jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er det tredje år, vi er i Skagen på Hyttefadet. Vi har en maler heroppe, der hedder Kasper.
0: Ja.
1: Som vi jo åbenbart ikke er blevet uvenner med. Jeg har hele tiden troet, det bare lige var en hyggejargon med en regning og ho-ho og sådan nogle
2: ja,
1: ting.
2: Og vi var
1: han
2: ude,
1: er her jo ikke.
2: Vi var ude at spise med ham i går, og jeg synes, det gik meget godt. Ja. Men han må åbenbart have det horn i siden på os.
1: Altså, vi havde en aftale med ham klokken 12. Skal vi have champagne?
0: Ja, vi har champagnegulvet klar.
1: Ja,
0: vi har endda lavet en sweeper på det her.
3: Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er til Champagne Brunch. Velkommen
4: til Jydekrog.
1: Nej, jamen.
2: Men det er
1: ja, og sluk for den igen.
2: Jamen, det er jo også, fordi vi har ikke nogen penge, så vi kan jo ikke købe noget.
0: Ej, altså, okay. Nu, det kan også være, at vi kommer op lidt for høje hatten, og så regner vi med, at der står dit. Vi kunne bare have været i menu og købe. Altså, vi har jo taget frokost med.
1: Nicolas,
0: vi har ikke taget nogen drikkevarer med.
1: Nicolas, det er jo ikke det handler om.
0: Jeg forstår, jeg er med dig. Jeg havde da også håbet på lige at kunne.
1: Det handler om, jeg ikke kan fornemme, om vi er blevet ægte uvenner med det menneske, som skal redde os heroppe i Skagen. Som ligesom skal sørge for os.
0: Du virker ellers klar til ligesom at møde hinanden på et venskabeligt punkt. Not.
1: Derfor er det også derfor, at vi ligesom ved, at du har et møde med Kasper i dag klokken 1, som jeg håber, han dukker op til.
2: Et enormt, altså et møde, der kan definere Jydekrogens fremtid.
0: Ja, et møde over på et andet sted end her.
1: Ja, og okay. Så siger vi heller ikke mere, fordi tror jeg bare, at du kommer til at afvise det møde, vi ligesom har planlagt til dig.
2: Det er et møde, I har planlagt også.
1: Ja.
0: Skal jeg lige, måske lige tage alle med på, hvad der sker lige nu. Jydekrogen er for det første program, som tager rundt over hele Danmark. Vi bliver fragtet rundt af søde lyttere, der har jydekroge på deres bil. Vi har kun campingvognen. Vi har været på Sjælland, Fyn. Nu er vi helt op ved Skagen og Hyttefadet, et sted, hvor det sker. Der er champagnebrunch i dag. Vi har udsigt ud over det hele. Vi har fået vores normale station her, som er med udsigt ned i gården på Hyttefadet, hvor de altså render rundt med champagnepistoler og champagnebåde, og jeg skal give dig skære, og lyserøde skjorter og solbriller, og det hele kører.
2: De ligner alle sammen dig.
0: Jeg har taget min lyserøde skjort med fra forrige år.
1: Ja, jeg kan ikke passe min længere.
0: Så.
1: Mads, jeg ved, du gerne vil sige noget.
2: Ja, som statistik-maileren her. Så der er jo en sandsynlighed for, at der kommer en lille bitte promille. Mm. Så derfor, så for os, fordi vi er i lytternes sted, og vi kan mærke, hvad lytternes stemning er, så har vi sat en afstemning i gang hver time, som hedder, er vi for fulde lige nu? Så lige nu, der kan man gå ind i det, lyd og stemme på, er vi for fulde lige nu? Så kan man svare ja eller nej. Jeg kan sige, allerede nu, der er der 37% af dem, der er stemt, som siger ja. Der er nogen, der synes, vi overhovedet ikke skal drikke det.
1: Er vi for fulde?
2: Ja.
1: Vi er jo ikke, jeg har ikke indtaget noget som helst.
0: Nej, men det må bare ikke være, det måske siger mere om bare personligheden i det hele taget.
1: Jeg er ikke fuld. Ja, præcis. Jeg er ædru.
2: Vi vil gerne lige vide, hvad synes du? Er vi for fulde lige nu, eller ikke? Gå ind og stem ind i det her lyd. Du kan svare ja, eller du kan svare nej. Vi kommer til at køre den nu. Vi kommer til at køre den klokken 1, og vi kommer til at køre den klokken 2.
0: Hvis der var en afstemning, der var, om Mads' stemme blev vildt radiosexy, så ville jeg sige ja. Hvad sker der?
2: Det er bare ikke godt.

0: Den danske sommer er simpelthen skøn. Hvorfor skulle man rejse ud af landet, når man har en campingvogn? To gode kollegaer, som er blevet til venner, og en masse søde lytter, der vil køre os rundt i hele landet. Det er det, Jydekrogen er. Det er det, du er med til. Klokken den er 18 minutter over 12, og vi er i Skagen. Det er jo 29. Det er champagnebrunch-dagen. Vi står klar. Mig og min lyserøde skjorte. Ja. Ja, jeres tøj. Vi aftalte lyserøde skjorte.
1: Jamen, altså. Nicolas, jeg kan ikke passe den. Jeg er blevet for rund en pige. Det er altså. Men hey, måske kører jeg Skagen på en anden måde. Måske kommer jeg til at smide tøjet i dag. Okay. Ikke det hele, men måske kører jeg bare spand.
0: Nu blev det nævnt før, at vi jo lidt jagter noget champagne. Vi vil gerne være en del af gruppen jo. Ole, han har skrevet...
2: Nå, lige læser Oles beskrevet. Prøv at se de kæmpe champagneglas dernede. Jeg føler, der kan være en hel flaske i dem.
0: Ja, vi har udsigt ud over hyttefadet, hvor der skal være champagnebrunch. Og de kører champagnegevær og både og det hele. Ole, han har skrevet, er ellers stor fan af programmet, men orker ikke køre på fuld studievært og finder noget andet. Det er vi virkelig ked af, Ole. Jeg vil bare lige sige, lige nu ser det ud, så vi ikke får en tår.
1: Ja, fordi Kasper, der plejer at være manden, der ligesom kan skaffe os alt i Skagen, ved vi ikke, om han er blevet sur på os. Han er ikke dukket op i dag kl. 12, så vi ved ikke, hvornår han ligesom kommer. Ja. Og hvis man er imod, at vi drikker os fuld, så kan man altid hoppe ind på DR Lyd, fordi derinde der har du lavet en afstemning, Mads Lebel. Der kan man enten stemme på, om vi er for fuld i radioen, eller om vi skal tilkalde sambulancen.
2: Yes, og lige nu siger 81%, vi er ikke fuld nok.
1: Okay. Jamen altså,
0: måske, det er jo noget, som ligesom, det er ikke noget, som kommer til at dominere programmet, det kommer til at lave det samme gode indhold, du kender.
1: Ja.
0: Vi kommer bare til at poppe en ind imellem.
1: Måske, Nicolas.
0: Måske.
1: Vi ved det ikke.
0: Det gode indhold, vi kender, det er jo blandt andet recappet fra vores stjernejournalist, Mads Lebel, revisor og medvært. Er du klar til de sidste 21 timer på krogen, Madsen?
2: Det kan du tro, jeg. Efter at have plukket huller i hinanden under gårdsdagens sender på Hillbilly Camp i Lykken, blev krogen hægtet på lytteren Jørgens bil, som kørte mod Danmarks top. Her blev der spillet en masse heavy metal, da Jørgen til drengenes begejstring var særlig glad for blandt andet Metallica. Alt var godt, og krogen blev sat af ved lytteren Lasse og hans familie, som havde åbnet sin indkørsel for drengerøvene og det grønne lyn. Efter at hilse på Lasse, drog gutterne med revisorens værste mareridt, Kasper, som vi skylder enormt mange penge til, ud for at spise, hvad revisoren vil kalde for en vi skal lige have lidt god stemning her middag. Den bestod af et luksus stjerneskud og et glas rødvin til selvudnævnte longevity-ekspert Nicolas Kaiser.
0: Jeg fik dansk bøf.
1: Nej, Nicolas fik dansk bøf, ja.
2: Men du fik et glas rødvin.
0: Ja, rødvin er rigtigt.
1: Men...
2: Efter det drog gutterne på vinbaren Sømærket, hvor revisoren fik sig en tiltrængt Negroni. Barnemunden Lasse Knudsen var dog lidt mere til frozen margarita, som revisoren betegner lidt som alkoholens svar på en slush-ice. Ovenpå det gik krogen i seng, så de var friske til i dag. I morges ordnede revisoren regnskabet, så han var helt klar til i dag, mens Nicolas Kaiser og Lasse Knudsen fik sig en workout, der åbenbart var så hård, at naboerne må have tænkt, at der godt kunne være et samleje, der var i gang, for hold nu op, hvor blev der stønnet. Der er derfor pump i biceps, og muligvis en lille promille i dagens sender, som foregår på det legendariske hyttefad til Champagne Brunch. Skål, og husk at drikke.
3: Det her er Jydekrogen med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Lebel.
0: Og der er en trofast P3-lytter, der er lyttet med fra Kreta, har godt gang i øl, og Raki prøver at følge med jeres promille, skriver han. Far på 49.
1: Det er så typisk far på 49.

0: som altid kan se med på webcam inde i DR Lyd appen. Du skal bare enten downloade den, hvis du ikke har hentet
1: den. Så er der champagne.
0: Så fik vi champagne. Velkommen til, Kasper.
1: Kan vi få en mikrofon til Kasper?
0: Ja, lad os lige få hentet nogle glas og lige landet.
2: Jeg kan ikke komme med 4 glas.
0: Ja, nej. Vi får vores gangfixer på om 2 minutter.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Hey boys. Jeg lytter med fra Kreta. Nå, det var trofast lytter far på 49 igen her. Skalle skriver, jeg sidder på hjemmekontoret og får sen brunch med grønne rundstikker. God fest. En anden skriver, hey drenge, lytter til programmet hvert år, og vil bare sige, at I skal give den lige så meget gas i dag, som vi plejer, hvis ikke mere. Med venlig hilsen portmontøren, der holder længere pauser for at se og høre programmet. Og så er der en, der skriver, Mads, han må aldrig kigge direkte ind i kameraet, mens han giver dansetrin.
1: For ellers... Eller, det var Josefine, der følte sig forulæmpet.
2: Jamen, er det for intens? Det er også fint, når jeg danser, så mister jeg min øjenlåg, fordi jeg kigger sådan som en eller anden løve.
1: Ja, og du skal bare vide, at Josefine følte sig forulæmpet.
2: Ja, det er sgu ked af, Josefine. Undskyld, det sker aldrig igen.
0: Vi har fået besøg nu af to personer.
1: To.
0: Lasses dæmon og Kasper, vores fikser i Skagen. Fordi det her, det er det, der
3: vækker... Jeg troede, jeg var samme person.
0: Det er det, der vækker Lasses... nu er du glad igen. Du var virkelig ikke så glad, da du startede. Vi skal også til skål.
1: Kasper, du er kommet. Du er vores, du er vores mand i Skagen. Hvis man gerne vil se, hvordan Kasper ser ud, så hop ind i det her lyd af dem. Fordi han ligner alt det, du nok tror.
2: Jeg har aldrig set en blæser fortælle så meget om en person.
3: Jeg har aldrig nogensinde set, hvordan et slips kan fortælle sig lidt om et person.
2: Ja, så er vi i gang.
3: Så er vi i gang.
1: Kasper, er du... Altså, vi havde en aftale kl. 12. Vi skal lige høre sådan, altså er der dårlig stemning, eller er du sur på os, eller hvad der foregår?
3: Nej, vi har bare travlt med alt muligt andet. Hvad er det med dig, Malte? Skal vi lige, hvad skal vi måle? Skal du snakke med mig? Fedt mand, jeg kommer lige om
0: dig. Er kommet en ud op i en lyserød skjorte, som, ja, du er på arbejde, skal vi lige sige.
3: Ja,
0: på en måde, ikke?
3: Men er det ikke... Jeg kan vel altid sige, at alting
1: er
3: arbejde.
1: Men altså, er du sur på os, eller
3: hvad? Nej, jeg er bare sådan lidt halvdige glad med, om I kommer til tiden, eller ej. Det er sådan, vi tager det bare stille roligt. Vi har lige nogle rosébrunch, vi skal afvikle, så der er også en lille prioriteringer, som du lige kan høre.
1: Ja, okay. Yes. Der er Mads, I har et møde i dag kl. 1.
3: Ja, vi har et revisor.
1: Det er jo et møde, som vi to, Nicolas, har sørget for. Og så har vi også, efter den samtale, vi tre, vi havde i går aftes uden Mads, aftalt, at den gamle regning er væk. Og så må dig og Mads ligesom klare den nye, der ligesom bygger sig op i år,
3: ja.
1: Til det møde her.
3: Yes, Mads er jo så... fantastisk og kommet på fuld løn, kan jeg forstå. Så det vil sige, hvis han er revisor og projektleder, så ved vi heroppe i Skagen godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi skal lige have et revisor med.
1: Mm.
3: Så jeg har booket et mødelokale,
1: og
3: jeg har booket en lille smule catering. Du kender klassiker. Det er DR, det er lidt halvvarme sandwich, dårlig mayonnaise, alle de der ting der,
2: godt nok,
3: det har vi sørget for.
2: Så længe det ikke er dyrt.
3: Jamen, det ved jeg ikke, fordi regningen den kører direkte igennem elektroniske fakturer.
2: Det er Mads, så vildt, at I har arrangeret et møde uden mig.
1: Mads,
2: nu til synes dig. Om, ja, til mig.
0: Hvorfor vil du være med til mødet om mødet?
2: Fordi jeg føler, der er nogle...
3: Nej, det er meget mellemlød energi.
0: Det er,
3: jeg vil gerne være med til mødet omkring
2: det, vi har lavet. Ja, det er super meget det her.
3: Og snakker om, vi skal have et møde.
1: Så, okay. Så klokken lidt i 1, Kasper, der kommer du op og henter Mads.
3: Ja, det tænker
1: og,
3: jeg.
1: Og så går I til møde.
0: Ja.
1: Du får en mikrofon med, Mads.
0: Ja, vi livestreamer det i radioen.
1: Ja, 100%. Vi vil gerne lige høre, hvordan det går til det møde her.
2: Ja, jamen, det bliver jo et definerende møde for Jydekrons fremtid. Både i år, men jeg kunne også forestille mig... Altså, for evigt.
3: Ja,
2: potentielt.
3: Det tænker jeg også.
2: Hold op, der er meget på spil.
0: Skal du videre nu, Kasper?
3: Jamen, jeg har lige nogen, der peger og råber på mig. Så jeg tænker, at vi lige får skålet en gang mere i det her champagne, og så siger vi...
0: Så gætter vi os lidt til, hvad der sker. Det var mere, fordi jeg ville have det hængende til.
3: Vi har lært.
0: Vi gætter lidt, hvad der sker. Så. Skal vi ikke godt gøre det? Skal vi bare satse?
1: Jo, vi ved jo også nogenlunde, hvad der skal ske. Altså, der er nogle panjeflasker, der skal pappes, og der er nogle penge, der skal bruges.
0: Velkommen.
3: Og en helvedes masse rosé, der skal ud
1: til Jydekrogen
0: fra Skagen.

0: Krogen er ankommet til Skagen uge 29. Vi er ved Hyttefadet, det her legendariske sted, på dagen, hvor der er den legendariske champagnebrunch. Så vi har udsyn til det hele op fra vores... Ja, hvad er det egentlig?
1: Det er jo en lille lejligheds... et værelse, hvor vi står sammen med en brite.
0: Ja, som bor her.
1: Sorry? Where are you from? London.
0: London. Okay.
2: Ja, det hele foregår ligesom i en baghave, og vi står så i baghavets hus op på første etage, og kan kigge ud af nogle skodder, ned på noget græs, og de lige nu er ved at stille bord op. Der er nogle gigantiske bowler, der er gigantiske champagneflasker, der bliver pustet balloner op, og jeg får ved, lige om lidt så kommer gæsterne, som skal være med til den her champagne brunch. Ja.
1: Det er som om, der er lidt amerikansk over Skagen. Altså, der findes ikke noget småt i de her dage her.
0: Nej. Har I set det her? Der er jo rigtig meget rosé-stemning også. Der er rosé-plakater med rosé-quotes på.
1: Ja.
0: You never forget... Hvad står der?
2: Your first.
1: Nej, your worst. Er det ikke det?
2: Your first.
1: Er det first?
0: Nå, og så rosé. Så står der herover pink ammunition. Og så er der en roséflaske, der er blevet koblet på sådan en gevær. Det var den, vi prøvede sidste år.
1: Altså, jeg må ærlig indrømme noget. Jeg hader rosé. Det er flydende migræne.
0: Gør det?
1: Det smager af
0: havepæs. Jeg hælder ikke til det.
2: Det smager bare lidt af sådan for tynd rødvin.
0: Apropos sidste år, så har vi jo et lydklip, der hedder Jydekrogen Skagen Recap. Jeg har ikke hørt det.
2: Har du aldrig hørt det?
1: Er du sikker på, at du vil spille, hvordan det gik os sidste år, Hope?
0: Ja.
1: Okay, så prøv at trykke. Så prøv at trykke.
0: Ja, det ville være så kedelig radio, hvis vi bare sagde nej, og så spillede Andreas Højbjerg. Altså ikke, at Andreas Højbjerg ville være kedelig, men at vi ikke spillede det. Det
1: lyder lidt som om, du synes, at Andreas er kedelig.
0: Nej. Jeg har valgt et kongenummer fra Andreas, der passer utrolig godt til vores situation, som vi skal høre om lidt. Men skal vi høre det her recap her?
2: Ja, tak.
3: Popper vi lige en panje her?
1: Nej, for helvede. Drenge, fuck nu, jeg bliver en champagne.
3: Nu stikker det af.
0: Ja.
1: Hele Jydekrogen skal tage et shot, så nu tager vi et shot.
2: Det eneste, jeg er fuld af, det er bekymringer.
1: Nu ser vi ham midt over. Han skal ture til ambulancen.
4: Nu er der straight shot.
1: Der er en flaske pige heroppe
4: nu. Nu tager vi et shot til at starte. Så kom hammerhaj. Så kom hammerhaj. Nej, ikke noget med champagnepistol nu.
2: Nej.
4: Nicolas står og skyder med en champagnepistol ud over hele Skagen.
1: Ja. Det er jo en afkørsel. Der er en risiko for, at vi kører ned igen.
0: Jamen, det kommer an på, at vi har råd. Skal vi lige hive aviserne på om lidt og kigge på økonomien egentlig, inden vi går og kaster os ud i det helt store her?
1: Faktisk ret god idé lige at hive revisoren ind.
0: Skal vi lige se, om revisorknappen virker?
1: Er revisoren her?
5: Ja.
0: Yes, okay.
5: Ja,
1: super godt.
0: Så hører vi lige Andreas Rødbjerg.
1: Jeg håber...
0: penge ind, penge ud.
1: Håber...
0: vedkommende.
2: Lige nu er det bare penge ud.
0: Penge ud.
2: Jeg har ikke nogen penge, der er kommet ind.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Hvis du ikke hørte og så, hvad der skete i går i programmet, så kan du hoppe ind på en af vores Instagram-profiler. Der har du lagt en reel op. Jeg har stadig blå mærker på højre side af min ryg.
1: Du ligner en, der har haft din polterarm.
0: Jeg ligner en, jeg har været sådan en sugekop-terapi. Hvad er det, det hedder?
1: Det ved jeg ikke, men der hvor det ligner, man har små salamier på ryggen.
0: Ja, præcis. Det er der, hvor de putter glas, og så suger huden op.
1: Men altså, hvis du vil se Nicolas Beskudt, så hop enten ind på Nicolas uden H, Mads Label, eller Lasse Knudsen inde på Instagram.
0: Det er Jydekrogen, du er en del af. Vi er live fra Skagen, Hyttefadet. Vi har udsyn over det, der lige om lidt bliver til form for både himmel og helvede. Fordi der bliver stillet en masse roséflasker op, der er balloner, hvor der står I am rosé. Mm.
2: Og så er der så meget is i de her kæmpe bowler, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at hoppe direkte ned i, fordi hold op, hvor har 45 grader.
1: Det er sindssygt varmt. De første gæster, de er kommet, og har I lagt mærke til, hvordan folk de kigger op på os, som står og kigger ud af et vindue, og ned på alle dem, der skal drikke sig meget, meget stive lige om lidt, og skumme champagneflasker. Det er som om, de har sådan lidt, altså de er, jeg ved ikke,
0: Jeg tror, de tror, vi er kommentatorer på det. Altså, jeg tror, de tror, det er internt.
2: Det er sporten ankommet. Ja, live fra Hyttefadet. Ja,
0: det gør hun ikke. Hun trækker ud til højre. Hun har den store rosinflaske.
2: Nej, han går der. Nej, det gør han ikke.
0: Opkast. Nej, han holder derinde. Nej, fantastisk.
2: Fantastisk redningsmanøver. Oh. Han er også rutineret. Ja. Hvad hedder det? Jeg tror måske, de kigger på dig, Lasse, fordi du er den eneste inden for en radius af 500 meter, som ikke har en skjorte på.
1: Jeg har spurgt vores mand i Skagen, Kasper, og om han ikke kan skaffe os en. Men igen, jeg synes, stemningen er mærkelig omkring ham.
0: Jeg tror ikke, altså, du har brug for det. Du har guldkæde og hvid t-shirt.
2: Ja, du kører den stik modsatte. Du kører hvid t-shirt og guldkæde.
1: Ja,
2: så det urban.
1: Ja, men det er jeg ked af. Men det er også derfor, det er rigtig, rigtig godt, at det er dig, Mads, vi sender afsted til mødet med Kasper kl. 13.00. Et møde, vi to Nicolas arrangeret, fordi du er jo vores revisor. Ja. Så kan vi to Nicolas ikke lige få lov til at tale med vores revisor, inden han tager til mødet?
3: Mm. Må jeg har faktisk kommet på et nyt ord, som måske indrammer, hvad det er, I to udsætter mig for i dag, når vi er i Skagen.
0: Lad os bare høre næste nummer. Work, nej. Rihanna.
3: jeg står for revisionen, men i dag, der har jeg eddermame revistress. Revistress, det er, når man ikke har nogen penge, men ens gode kammerater vil bruge sindssygt mange penge.
0: Mm. Det lyder bare som en dårlig revisor.
1: Ja, helt vildt. Helt vildt.
3: Det er svært at være en god revisor, når vi ikke har nogen penge, kan man se.
0: Ja.
3: Ja, så det er jo sådan en landing.
0: Hvor mange penge har vi tilbage?
3: Vi har 35% tilbage.
1: Lad os nu få et tal.
3: I får aldrig noget tal, gutter. Men I skal vide, nu har vi jo lige poppet en champagne. Du synes, du har lige stået og sagt, det smager dårligt, Lasse. Det var jo, nu har jeg ikke set regning på det. Det var jo nok det, vi havde til i dag og i morgen. Så det er sådan, det er.
0: Okay.
1: Men prøv at høre. Vi glæder os til at høre om mødet. Det kommer til at gå godt. Du skal bare vide, at du ligesom er det menneske, der kan sørge for, at vi får en fantastisk Skagen aften, eller vi bare skal hjem i campingvognen.
3: Jeg er jo vildt spændt, fordi det er jo jer, der har sat det her møde op.
1: Ja.
3: Så hvis I har sat nogle gode rammer,
1: det
3: har jeg godt kan lide.
1: Det har vi.
0: Det kommer til at være klokken. Det er klokken lidt over et, ikke? Live i radioen.
3: Hvor Jydekroms fremtid skal defineres.
0: Ja, det skal.
3: Kan man sige det sådan?
0: Mm. Vi sender til og med søndag, vi skal have penge til det hele. Vi skal også over nogle broer. Yes. Nu hiver jeg lige Mads Label tilbage her.
2: Fordi reviseren, han var lidt presset.
0: Der er altså en, nu kommenterede du på Lasses tøj der, Mads, han har ikke nogen skjorte. Han er den eneste, der ikke har en skjorte. Du står i dag i Pierre Cardin-skjorte. Han skriver, kan vi ikke bruge Nicolas' drømmekontakter, og så drømme om, at nogen kan skaffe Lasse en skjorte?
1: Okay.
4: Velkommen til drømmeholdet på B3.
0: Nej, nej, hold nu op, det er ikke, du kan passe min skjorte, hvis det er. Det kan godt være en skjorte til mig.
1: Jeg er XL.
0: Du er ikke en XL, Lasse?
1: Hvorfor skal vi blive... Hvem er tale om min størrelse?
0: Nå, men det er da ikke...
1: Når jeg siger XL, så er jeg XL.
0: Men det er fordi, jeg ikke...
1: Okay.
0: Du kender det bedst.
1: Ja, det er det. Lige præcis, det jeg gør.
2: Det er din krop, jo.
1: Jeg er sammen med min krop hver vis dag. Du er sammen med min krop 14 dage om året.
0: En skjorte til Hyttefadet. Vi kommer ud og henter den. Hvis du kan hjælpe drømmeholdet, så skriv til...
1: Nicolas, du laver Jydekrogen nu. Nej, hold kæft, Mads.
0: Vi er tilbage i uge 33, men nu har vi lige
2: specialsætter. Det er et mega godt program.
1: Okay, hør her. Nicolas, hold kæft. Lige nu, der laver vi Jydekrogen. Det var Skagen, og det bliver frem.

0: Illuminati er E.T. Jydekrogen er blevet kørt til Skagen af vores lytter Jørgen fra Løkken i går. Og lige nu der har vi udsigt ud over, jamen altså hele Skagen jo. Vi står i hjertet af det hele ved Hyttefadet. Der er et dannebrog, der er blevet hejst over til venstre. Der er et norsk.
1: En norsk?
2: For lige det ned igen. Det er en norsk vimpel.
0: Ej, var der mange dannebroer egentlig? Og prøv at høre, hvorfor er alle huse i Skagen egentlig gule? Hvis der er nogen, der har noget info på det, så er jeg meget interesseret. Jeg er jo blevet ældre og har fået nogle andre interesser end bare alkohol. Nu vil jeg gerne vide lidt om byen også.
2: Yes, jamen så imens at du bliver klogere på byggeriet her i Skagen, Nicolas, så vil jeg gerne blive klogere på den afstemning, vi har i gang inden i det her lyd af dem. Fordi jeg ved, Mads, den har du nemlig styr på.
3: Ja, inden i det her lyd, der sætter vi en afstemning i gang. Det gjorde vi fra start af. Der hedder, er vi for fulde lige nu? Ja, tilkald ambulancen. Eller nej, tilkald sambulancen. Mm. Vil I vide, hvordan det er gået, gutterne?
2: Ja.
3: Efter to glas champagne, så siger 84%, vi er ikke fulde nok.
1: Okay. Skål.
3: Eller nej, vi er ikke for fulde.
0: Sådan,
3: nej,
0: vi er ikke for fulde.
2: Vi er ikke for fulde.
3: Yes, så vi kan godt skåle. Yes.
1: Skål, champagne.
3: Også fordi, det er jo vigtigt at lytte til lytterne, men og man skal også lytte til flertallet. Og flertallet synes jo, at vi er ikke for fulde endnu, så vi må jo godt skåle.
2: Du skal til et møde. Mads, med vores mand Kasper heroppe i Skagen lige om lidt. Det er Kasper, der både godt kan lide os, ikke kan lide os. Vi skylder ham tit penge. Ja.
4: Nu har vi...
2: Nu har han tilbage igen.
3: Du har en ekstra blazer med.
4: Nej, ja, men det er fordi, vi kører kun
3: selv
4: herop. Så. Jeg har en lyserød skjort med til Lasse, fordi han ligner jo...
0: Sådan,
5: du ligner jo noget, vi ikke vil lukke ind.
2: Okay, så jeg skal have en lyserød skjort på nu. Okay, fint.
5: Det er nødt til at klare. Og så har jeg en lille gave med.
2: Du har en gave med?
5: Ja, en gave med til Lasse.
2: Til mig?
3: En gratis gave.
5: Det er en gratis gave.
3: Nej, det kan vi godt lide.
5: Og,
3: det kan vi rigtig godt lide.
5: Og nu har du snakket om den der skides sambulance i et helt år.
0: Ja, den snakker du faktisk meget om.
2: Ja, men det er den bedste alarmcentral i Danmark. Det er
5: sambulance. Og jeg tror, jeg har lavet en intern aftale med Nicolas.
0: Ja.
5: Så nu har vi har lavet en lille lyd. Og når den lyder sådan her...
0: Okay, så hurtigt
5: er jeg
0: ikke.
5: Ja, jeg er ikke uddannet, så jeg har
0: ikke været med at lave en bro. Vi kan sige, at du har opfyldt Lasses drøm om en lyserød skjorte. Vi kan jo høre vores sejrslyd på drømmeholdet, hvor drømmer går i opfyldelse.
5: Okay.
0: Jeg finder en lyd.
5: Hvis du spiller den en gang til, så her har vi en rigtig, rigtig lækker italiensk sambuca.
0: Ja.
2: Hold da op, det er en italiensk sambulance, vi skulle køre med.
5: Vi er nødt til lige at højne niveauet.
3: Buongiorno, siger den. Hold den der iskold, Kasper.
5: Altså, sambuca, der er varm, det er tenderende til dødsstraf.
2: Okay. Jamen altså, Nicolas.
0: Du elsker sambulancen. Du elsker i hvert fald at sige det.
5: Nej, vi når det. Alt er godt. Jeg vil bare sige, den er til dig, Lasse.
2: Altså, den er en liter, Nicolas.
5: Jeg tager ikke returvarer. Og jeg ved, I ikke må drikke. Så det tager vi stille og roligt. Der er kamera på. Det ved jeg, der har været på grund af noget...
3: Ja, du står med en liter sambuca.
0: Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det lyden af her, Lasse? Øj, det er sambulancen, du kan høre.
5: Jeg har aldrig set Lasse smile så meget.
0: Okay, den kan vi kun
5: spille en gang. Det er helt det kodrådet, der er
2: okay, Kasper, tak for den italienske sambulance. Det bliver fantastisk. Mads og Kasper, I skal til møde nu. Ja. Vi skal sende jer ud af døren og til møde. Og jeg tager den her lyserøde skjorte på.
5: Ja.
2: Og så skal vi ikke også have lidt mere champagne, Nicolas?
3: Ja, rolig.

0: smelter under månen, vi smelter under solen, for det er hammerende varmt i Skagen. Det ved jeg ikke, hvordan det er i DR-byen, men vi skal i hvert fald have nogle P3-nyheder fra Pernille Stigsdal.
1: Det er også temmelig varmt i DR-byen, kan jeg så fortælle dig. Og det er det også rundt omkring i de populære feriebyer. Og her er der flere og flere helårshuse, som bliver brugt som sommerhuse, selvom at der faktisk er det, der hedder bopælspligt i områderne. Men kommunerne, de har altså svært ved at tjekke, om folk bor fast i husene hele året rundt. Og derfor er der flere kommuner, der gerne vil have boligminister Jacob Mark til at give dem nogle bedre kontrolværktøjer. Men den er ministeren ikke helt med på.
2: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
1: Ja, men boligminister Jacob Mark her siger så jo, at straffen til gengæld skal hæves, så det skal kunne koste op mod 100.000 kroner at bryde bopælspligten. Og det er da et sted at starte, siger borgmester i Fanø Kommune, som hedder Frank Jensen.
3: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøde bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne, det er jeg ret sikker på.
1: Og så har vi talt rigtig meget om den her e-prostitutionsspinder, eller laven fra helvede, som den jo også bliver kaldt, som har lavet store problemer, blandt andet i Odense, fordi den har de her små hår, som kan være meget generende. Den er også fundet andre steder i landet, og her i eftermiddag, der tager Københavns Kommune kampen op mod deres larve, der er blevet fundet 40 steder på Amagerfællet i sidste uge. Det de gør, det er, at de simpelthen tager en form for støvsuger, og så suger de den her larve og dens hår væk fra området. Men spørger man naturvejleder Frej Smedes, så er det lidt af en overreaktion, vi skal lige høre ham her engang.
4: Fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem. Jeg har lige set en svigerflue, der snusede spændende til det her spind. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
1: Ja, han mener altså, det er bedre for blandt andet svigerfluen her, hvis larven får lov til at blive på fælleden. Og så vil jeg også lige nå at varme lidt op til det VM-drama, der venter i aften, når Argentina og England spiller deres semifinale. For de to lande her, de har en hel del historik sammen. De har både bekriget hinanden under Falklandskrigen tilbage i 1982. Og så har der også været mere sådan direkte VM-drama mellem de her to lande. For fire år efter den her Falklandskrig, der slog Argentina England ud af VM. Og det er den kamp, som nok særligt er kendt for Maradonas mål, hvor han scorer ved ligesom at bokse bolden ind, altså med hånden. Men det bliver alligevel godkendt og er siden blevet kaldt Guds hånd. Og hvis vi så lige spoler frem til nutiden og den kamp, der venter i aften, så kan den også blive ret dramatisk, for de her to hold, de er temmelig lige og har haft en ret ens vej igennem det her VM. Det fortæller vores sportskommentator Mads Tyrsted.
5: England og Argentinas vej til den her VM-semifinal har på en eller anden måde været meget parallelle. Altså, de har skudt enormt mange udfordringer igennem for at ligesom komme til den her semifinale og har været presset til det yderste. Det kan godt være, at de ikke har spillet sådan imponerende hele vejen igennem turneringen. Til gengæld så har de vist en modstandskraft og en overlevelsesevne, som ingen andre hold har skulle vise i løbet af den her VM-turnering. Så det tegner til at kunne blive en meget, meget lige kamp mellem de her to mandskaber.
1: Og den kamp, den spilles klokken 21. Herhjemme, der får vi endnu en varm dag med temperaturer mellem 23 og 30 grader. Ude ved kysterne, der kan det være lidt koldere. Her kan der også komme det, der hedder havgus. Men resten af landet får masser af sol.

0: Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er til Champagne Brunch. Velkommen
1: til Jydekrogen
0: på P3.
2: Og sikke et udsyn. Vi har udsyn til en masse hvide skjorter. Der er noget Ralph Lauren i sigte. Der er nogle, hvad man kalder de hatte der?
3: Hatte?
2: Ja, de der...
3: En krøjerhat? Nej, altså, jeg tror, de fleste kender det som en Morten Messerschmidt-hat.
2: Okay. Det er i hvert fald det, som vi kigger på ned fra vores lille kanap, som vi får lov til at sende fra med udsigt ud over hyttefadet Skagen. Det er jo 29. Det er champagnebrunchdagen. Vi har fået lov til endnu en gang at være en del af det hele, hvilket faktisk er overraskende for os hvert år, eftersom at... Vi er altid ind ud med en rigtig dyr regning,
3: ja.
2: og for at vide, at vi må ikke filme ud. Der er webcam på, og der er flere, der har spurgt i indbakken. Kan vi ikke lige se, hvad der sker? Det må vi ikke. Så lad os lige dreje kameraet hurtigt.
3: Altså ud? Skal vi lige? Skal vi
2: meget hurtigt. Hurtigt. Meget hurtigt,
3: må vi gerne. Vi laver lige den her. Vi laver lige den her.
2: Så meget hurtigt. Du skal kigge med meget hurtigt.
3: Yes, sådan vi kigger der. Ud nu her. Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Og tilbage igen. Yes.
3: Eller så bliver vi sgu smidt ud. Og ja, det vil være trist. Også fordi vi lige nu, vi har fået en italiensk... Så ambulancen, Nicolas, som er et sted i lokalet herinde.
2: Det er en sambuca, til dem, der ikke ved.
3: Ja.
2: Nå, og vi har også fundet champagne, og vi har også sendt vores stjernejournalist.
3: Journalist, Nicolas.
2: Revisor og Mads Lebel. Og vært Mads Lebel over til et møde nu. Mads, er du med?
4: Ja, kan I høre mig?
3: Ja, ja, ja, 100%.
2: Næsten for højt.
4: Skide godt. Næsten for højt? Nå, okay, men ved du hvad, så
3: er
4: der nogen, der må... Skide godt. Jeg sidder jo med udsigt til lidt af det samme med jer. Jeg sidder jo til gengæld bare på... jeg ved ikke, hvad I har arrangeret her. Jeg sidder på Ruts Hotel.
3: Præcis.
4: Med Kasper Lindholm, som har altså armen rundt omkring mig. Han ser altså voldsomt komfortabel ud. Vi har fået en dejlig, dejlig plads i skyggen. Det er et super lækkert sted. Nu siger jeg noget lige nu hurtigt. Det er også et meget dyrt sted. Kunne jeg forestille mig. Ja. Også fordi, når jeg kigger 3 meter til højre, ikke, i forhold til, hvor vi sidder, så kan jeg se, at der står noget, der hedder Prunier Caviar. Er det sådan, man udtaler det, Kasper?
5: Ja, men vi kalder det bare caviar i ovnen.
4: Caviar. Og det...
5: Caviar-tuk-tuk.
4: Ja, en caviar-tuk-tuk, og det er jo et andet ord for sindssygt mange penge. Jeg ved simpelthen ikke, hvad I har arrangeret her nu, gutter, men jeg er bange for, at det... Okay, kan du fortælle det, Kasper? Ja,
5: jeg vil gerne byde velkommen til revisions bestyrelsesmøde. Vi starter med godkendelse af dagsordenen, så gennemgår vi regnskabet, og så skal vi lige gennemgå posten diverse på 340.000 fra sidste år. Og her tager vi ikke spørgsmål.
2: Hvad?
5: Så har vi en ongoing concern, der hedder, jeg ved jo ikke, om Lasse har smagt den nye sambuca. Så fordi vi ikke ved det, så er vi nødt til at gå fra uncertainty til certainty. Så Lasse og Nicolas, I skal lige smage på den. Og så hører jeg lige fra...
2: Vi har smagt.
3: Er det okay at sige, at vi har smagt den?
2: Vi har smagt, men... Er det fordi, du ryger på regningen, hvis vi har smagt den?
4: Nu siger jeg, jeg har behov for, at vi er så gode venner med Kasper som overhovedet muligt. Så nu smager jeg lige en gang til, og så siger jeg lige til ham, hvordan det smager. Okay?
3: Okay. Yes, okay.
2: Det er første gang, men det kan
3: vi
2: godt.
3: Vi går lige under.
4: Det er ekstremt vigtigt, at jeg har gode venner med Kasper, så langt som overhovedet muligt.
3: Yes. Yes.
2: Skal jeg lige sige, at hvis du lige har tændt for radioen, så Jydekrogen, det er jo sommerferieprogrammet. Vi tager rundt og oplever Danmark og sender 12, fra 12 til 15 alle dage, til og med søndag. Og lige nu der er det altså Skagen U29, hvor vi er hvert år. Og vi har altid noget udstående med Kasper, som vores revisor Mads han sidder med. Og derfor skal vi altså lige have et møde, som vi har været med til at arrangere.
3: Ja, på Ruts Hotel, Mads.
2: Ja, altså, det er det flotteste sted.
3: Altså Mads...
2: Okay, vi tager det torsdag.
4: Kasper skal lige sige hej til en i en... skræddersyet skjorte og meget, meget flot slips en nål.
2: For pokker. Ej, nej, nej.
4: Jeg hedder Mads.
2: Det smager som bukker. Ja, nu bliver det.
4: Må man spørge, hvem du er, Jakob?
6: Ja, jeg er restaurantchef på hotellet.
4: Du er restaurantchef på hotellet?
3: Hold da.
4: Vi skal ikke have noget, det behøver vi ikke.
2: Jo, når du har restaurantchefen.
5: Ja, det gør vi. Ja, så vi ved godt, at det her, det er praktikanten.
6: Ja.
5: Og det er sjældent, at praktikanten beder cheferne om at sige, hvad de skal. Så vi holder os bare til vores aftale.
7: Det er en aftale.
3: Så det er også sygt, at Kasper bliver ved.
5: God, gedynt, klassisk, god gammel revisemøde. Vi trækker det helt fra. Alt er godt. Og hvad fanden... Hvad kommer du med der?
4: Nej. Hvad er det her? Hvem er du?
8: Jeg er Benjamin. Jeg er brasserichef.
4: Og hvad er det, du har i hånden?
2: Nu kommer der mange.
8: Kaspers forretter.
2: Der er mange karakterer
4: forretter.
2: Nu.
4: Det er sprudt.
8: Det må man sige, det er.
4: Ja. Okay, det her det bliver et voldsomt revisemøde på Ruts Hotel.
7: Ja, vi starter
2: Vi tjekker ind om lidt.
5: Revisemøde.

0: Vi har fået en besked. Der er en, der skriver, at jeg kan slet ikke følge med. Hvad foregår der? Meget forvirrende radio. Måske jeg blot er blevet for gammel til P3. Øv! Har ellers været trofast lytter i mere end 15 år. Ja. Altså, det skal jeg jo selvfølgelig ikke kunne sige, men jeg synes også, det før var rodet. Ja. Vi skal nok forsøge at forenkle det, fordi der sker rigtig mange ting her i Skagen uge 29. Lasse, please ikke gøre det mere rodet nu. Jeg ved godt, du har lyst til at kommentere på det, der sker ude foran nu. Du må gerne gøre det bare i 10 sekunder, så kommenter på det, der sker foran.
1: Der er en 6 liters vodkaflaske, der har fontæner på hver side. Der står en 3 liters champagne, og så er der også en 3 liters tequilaflaske, der er blevet båret af 3 flaske piger. Nu er det ved at gå amok op i Skagen.

0: det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Uskyldige. Det var det, vi var.
2: Meget, meget uskyldige.
1: Men nu er vi endt i Skagen. Vi er ved hyttefadet. Ja. Mm. Det er Jydekrogen. Vi har vores campingvogn. Den bliver kørt rundt i hele kongeriget. Er dig, dine medlyttere? Prøv at høre, det har fungeret indtil nu. Vi værdsætter det her så meget. Det er de fedeste uger på året, synes jeg, ærligt talt. Det er nogle af de bedste, fordi vi får lov til at se så mange forskellige sider af Danmark og den danske sommer og møde så mange mennesker. Vi sender fra private baghaver til lige nu en meget kæmpe champagne brunch.
2: Ja, det her, det er virkelig... Det er det virkelig et sted, vi får lov til at være med i strakt arm. Altså, vi står oppe i et værelse i en lejlighed, kigger ned på hyttefadet, som er propfyldt med mennesker, som elsker champagne, og som har oplevet svigt på et niveau, vi aldrig nogensinde selv oplever, Nicolas.
1: Ja, og de er jo sådan lidt... Jeg vil sige, det er ikke mellem linjerne, det er jo faktisk bare linjerne, men at der bliver brugt rigtig mange penge heroppe.
2: Ja, det gør
1: der. Vi har været her 3 år i streg nu, og jeg vil gerne lige... sige bare rent radiomæssigt, det kommer til at blive rodet. Der er en, der lige før skrev, at det var for rodet. Nu er der en, der skriver, at det er sommerferie i Jydekrogen. Det skal en, vil være skuffet, hvis det ikke var rodet. Vi prøver så vidt muligt at holde dig i svinget.
2: Men
1: i
2: Nicolas, hedder det. Skal vi ikke bare aftale med hinanden nu? Nu gør vi det bare.
1: Jo, nu gør vi det bare.
2: Nu gør vi Skagen til det, der er. Og så må vi tale om det i morgen igen.
1: Ja, i morgen der sender vi Skammekrogen.
2: Lige præcis. Nicolas, vi har arrangeret et møde med vores revisor, Mads Læbel, og Kasper, som er vores mand oppe i Skagen, vi altid skylder penge. Ja, kan vi ikke lige høre, hvordan det går til det møde?
3: Det går pisse dårligt.
4: Ja, det går pisse godt.
3: Det går pisse dårligt.
4: Det går pisse godt.
3: Kasper og jeg, vi sidder nede i hjørnet på Ruts Hotel, hvor der lige nu er skaldyrs buffet. Lige overfor os, der er der noget kaviar, og Kasper, han hælder bare på, gutter. Altså, jeg kan ikke stoppe ham. Vi fik sambuca, ren sambuca med is til forret. Og nu overfor os, så står, er det din yndlingschampagne?
4: Det her, det er min yndlingschampagne. Og der er de to bedste mennesker, jeg kender i den her branche, der står her lige nu. Altså, vi er mandsopdækket af eliten af eliten.
3: Jeg skal lige sige, vi sidder her. Du, I sagde lige før, der var Morten Messerschmidt hatte. Det har vi også fået på i dagens anledning. Hvad er det, hvad er det, du hedder?
5: Jeg hedder Herbert.
3: Du hedder Herbert, og hvad, du står med noget, der står champagne, og så en masse ord, jeg ikke forstår. Hvad er det, du står med?
5: Jeg står med Krux. Grand Cru Edition 173, og som Morten Messerschmidt sagde, det er, man kan ikke få god champagne til under 1000 kroner. Så derfor åbner
3: man
5: den.
3: Man kan ikke få god champagne til under 1000 kroner.
5: Og derfor skal I selvfølgelig drikke det her. Det koster ikke 1000 kroner. Det er meget mere.
3: Drenge, har I aftalt noget med det her? Fordi der skal til at poppe sin champagne til over 1000 kroner.
2: Ja, vi har... Ja, ja.
3: Er det her på vores regning?
2: Hvad så med?
1: Er det her på vores regning? Det er det rigeste navn, jeg har hørt. Det er det rigeste navn, jeg har hørt.
4: Elektronisk invoicing. Alt er godt. Korridoren, han sidder over hjørnet et eller andet sted. Alt er godt. Han hilser og vinker og har også en Morten Messerschmidt hat på.
3: Herbert,
2: fedt.
3: Ja, jamen, prøv. Pop den champagne, Herbert.
2: Mads, det er godt, du hygger. Yes, lad os gå ned for Mads igen. Lad os gå ned for Mads.
1: Han kan ikke styre sig jo.
2: Herbert. Jamen, vi bliver nødt til lige.
1: Jamen, det er seriøst. Jeg elsker navnet jo. Det er så rigt på en eller anden måde, ikke?
2: Det kan godt være, at den champagne...
1: Det er brugt til William.
2: Ja, det kan godt være, at champagne koster 1000 kroner, men Herbert, det er 100.000.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Mads, han sidder simpelthen som blomme i et æg, og mødet går ud på, at vi skylder helt vildt mange penge. Fordi vi altid får en masse... Ja, det gør vi så ikke. Vi køber åbenbart en masse ting, hver gang vi er i Skagen. Og det er jo tredje år nu.
2: Ja.
1: Og hvad var det, han sagde? 340? Det kan ikke passe.
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det Kasper, han lurer helvede til. Nicolas?
1: Ja?
2: Lige om lidt, der skal vi to tale med et menneske, som vi skal besøge i morgen. Jeg har faktisk arrangeret vores tømmermandsdag i morgen.
1: Nå?
2: Jeg har arrangeret, hvad vi skal i morgen med tømmermænd.
1: Okay.
2: Ja.
1: Altså Skammekrogen?
2: Jeg har arrangeret, hvad Skammekrogen skal lave i morgen med tømmermænd efter Skagen.
1: Allerførst, så spiller Jydekrogen, Novocaine, Frank Ocean. Og tak, fordi du skriver ind. Du må også meget gerne skrive ind, hvad du laver lige nu. Om du sidder og får en lille shoes med os, eller om du er på træne, som der er en, der skriver. Hvad du laver, skriv til 12, skriv på 3 først.

0: har jødekrogen. Vi går i bravende sol og laver tag, mens vi skal høre på nogen i radioen, som tydeligvis har nul respekt for vores licenskroner, dyrt betalt og vores hårdt slidende skattekroner. Vi er omtrent 10 minutter mere i solen fra et solstik, som vil være permanent resten af livet. Send kolde rosé afsted til byggepladsen ASAP. Spøj til side. Hygge jer, drengen. PS. Rosé til byggepladsen var absolut ikke en spøj. KH byggepladsen i Fredensborg.
1: Nej, nogle legender.
0: Hej drenge, håber I nyder Skagen. Giv den gas for mig. Hilsen den misundelige elektriker fra byggepladsen. Folk render rundt og laver de vildeste ting lige nu. Altså arbejder. Vi sidder to kystlivreddere på en strand i Østjylland og drømmer om 3 liter kold rosé på hyttefadet. En anden skriver, halløj drenge, hyttefadet er ikke i Skagen, men i gamle Skagen, hvor der er røvkedeligt hele tiden Knud.
2: Ah, Knud, du har
0: så
2: ret.
0: Så kom Knud. Så kom og se, hvad
1: vi ser. Nå, vil du slås med Knud?
0: Nå, men altså, jeg synes ikke, det er kedeligt. Altså, nej, jeg vil ikke slås med Knud. Jeg vil bare gerne have Knud herop, for at Knud han kunne få en lille sambuca og kigge ud på hyttefadet, hvor vi står nu og sender radio fra sådan en... jeg har lyst til altan, men det er ikke en altan.
1: Nej, det er...
0: Det er en kanap.
1: Ja, det er en kanap. Det er et værelse inde i en lejlighed, hvor vi ligesom får lov til at stå og kigge ud af vinduet og kigge ned på alle de her mennesker her, som smadrer igennem med 6 liter champagne og 3 liter roséflasker og fontæner og alt muligt sindssygt.
0: Ja.
1: Vi har sendt
0: altså min løn er sådan lige... På de her 4 kvadratmeter, tror jeg, jeg kan spotte, hvor min løn vil kunne betale.
2: Jeg vil også nu sige noget til os
1: to. Vi to, vi har råd til at være heroppe i en dag, og så skal vi hjem igen.
0: Ja, 3 timer har vi råd til at være heroppe.
1: Det
0: ved vores revisor meget mere om, men ham skal vi til om lidt. Først skal vi tale med en, du har fat på.
1: Ja, Mads han er over på Rots Hotel og tale med Kasper, som er vores mand oppe i Skagen. Der er nogle økonomiske problemer. Men Nicolas, jeg har arrangeret, hvad vi skal i morgen, når vi er tømmermænd, og laver programmet Skammekrogen. Lukas, er du med?
3: Ja.
1: Goddag, Lukas.
3: Goddag, Lasse.
1: Lukas, vil du ikke fortælle Nicolas, hvad vi to har arrangeret til i morgen?
3: Jamen, vi har arrangeret en lille hyggelig tur op i Forop Sommerland, hvor vi skal få nogle forlystelser.
0: Vi skal ikke til ikke i morgen, Lasse.
1: Jo!
3: Yes.
0: Du er 3 sambuca shots ind og 2 glas champagne, og klokken er 13.30, og du vil til Forop Sommerland i morgen.
1: Vi skal bevise over for folk, at vi kan klare det hele. Og hvis der er noget, som
0: det
1: folk
0: kan vi jo ikke.
1: Altid... Nej, det ved jeg godt, men nu gør vi det. Noget, som folk taler om, det er, at hvis man kan være en kæl om natten, så kan man også være en kæl om dagen.
0: Men det kan vi ikke.
1: Nej, men Niklas, nu gør vi det, for Lukas har arrangeret nogle fede ting. Lukas, hvad du har arrangeret for os i morgen?
3: Og vi skal op og prøve...
0: Flagermusen. Du synes dyrnavn, som er en forlystelse. Nej.
1: Flagermusen.
3: Ja,
1: flagermusen.
3: Og det er sådan en, hvor man sidder 4 i, og så bliver man sendt ud på sådan en klassisk rutsjebane. Men twistet er, at man også drejer rundt samtidig.
1: Kom nu, Nico. Ikke?
0: Alle forlystelser i Forpsommerland hedder noget med dyrnavn. Jeg ved også, at I har falken. Er det rigtigt?
3: Yes, den har vi også.
1: Men det er ikke den, vi skal op. Jamen, det er ikke den, vi skal op i en anden en. Den der, den lille der, du talte om.
3: Ja, vi skal også op i Phoenix.
1: Hvad er det nu, Phoenix er?
3: Det er Danmarks hurtigste og højeste rutsjebane, vi har her i Danmark.
1: Det bliver en genial dag, Lukas. Hold kæft, det glæder mig til.
3: Og så har vi også en lille en mere, der hedder Tønderne.
1: Ja.
3: Og den, det er ligesom de klassiske tekopper, hvor man bare snor rundt.
0: Ja, det glæder mig til at se og prøve.
1: Nej, Nicolas, hele dagen
0: jeg
1: i morgen...
0: Jeg kan ikke tænke dig rundt.
1: Hold lige i munden. Fordi hele dagen i morgen, der bliver det en stor afstemning. Så dig, der lytter med, kommer til at bestemme alt, hvad vi skal lave i morgen i Forop Sommerland. Og Lukas, jeg vil bare sige på vegne af både mig og Nicolas, vi glæder os vildt meget til at komme
0: og besøge. Jeg kaster op
3: og snakker ned
0: på Kængshuset ude i Ørestaden.
1: Vi ses i morgen, Lukas. Lukas, vi ses i morgen.
3: Det gør jeg i hvert fald.
1: Hey.
3: Hey.
1: Er ikke fedt? Hey. Er ikke fedt?
0: Jo, men kunne vi ikke have gjort det en anden dag?
1: Nej. Nu skal vi bevise, at vi kan det hele.
0: Du er den, der allermest ramte tømmermand af os alle.
1: Ja, ja.
0: Og du vil gerne i tekopperen, eller flagermusen, eller hvad det hedder?
1: Jeg har... Ja. Nu, jeg synes bare, at vi skal teste vores kroppe, hvad den kan klare. Og når det så er sagt, så hopper jeg lige en tur til Italien, nede på gulvet, Nicolas, og inviterer dig hernede lige om lidt. Fordi der er nogle våde varer fra Italien, vi lige skal smage på. Eller smage på, hedder det. Jeg kan mærke, at det kommer til at gå stærkt i dag.
0: Men... Vi skal lige svare på de her varer.
1: Ja, der er en italiensk sambuca, der venter på noget svar hernede på grunden.
0: Ja, det er godt. Okay, fint nok. Jeg læser lige den her. Jeg ligger sgu udenfor, er der en af dine medlytter, der skriver i det her absurd gode vejr med de ondeste tømmermænd. Og alt jeres snak om alkohol hjælper ikke. Men I er underholdende, og jeg har fulgt med alle dage. Jeg havde simpelthen Girls Night med 2 af mine veninder og hendes mor, som var på besøg fra Island. Mor gav sgu både vin og drinks. Prøv at høre, meld ind på 12.12. Skub 3 først. Hvad du laver lige nu, mens vi sidder på hyttefadet i Skagen. Hvis du er i Skagen, ægte meld ind. Og så skal vi lige
2: omalde ind med Mads Label. Revisermødet, ikke?
0: Jo, jo.

0: Den der stopper vi lige.
1: Ja, den skød vi i går.
0: I går, der skete der noget med den her slip, som vi skulle have hørt. Det er simpelthen slip, der ryger.
1: Har vi skudt slip?
0: Vi har skudt slip ud af playlisten, så den skal vi ikke høre.
2: Så vi kommer ikke til at slip nu?
3: Den slip slipper I for.
0: Ej, den var god, Mads.
3: 5 ud af 5.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ja. Jeg kan bare vente lige lidt.
1: Ja, den skød vi i går. Vi vil gerne sige nu, vi har ikke nogen våben med til Skagen. Bare lige så folk, de bliver sådan lidt bekymret.
0: Men i går, der var vi på Hillbilly Camp i Løkken, og skulle altså rundt og skyde. Men nu skal vi lige være i nuet, fordi vi er i Skagen. Vi er ved Hyttefadet, og det er uge 29. Det er champagne brunch. Vi står og kigger ud på champagne brunchen. Vores revisor og stjernerevisor. Nej, stjernejournalist.
1: Man kan godt mærke, at du har fået... Du har smagt på den italienske vandpyt, vi har nede på gulvet.
0: Sambukkerne begynder at melde sin ankomst nu.
2: Ja, det gør den godt nok.
0: Mads Label, du er ikke på Hyttefadet, du er ved Ruts Hotel.
4: Jeg er på Ruts Hotel til revisormøde sammen med Kasper, mit værste mareridt. Vi sidder her i Morten Messerschmidt Hatte. Vi har fået sambukka til forret. Din yndlingschampagne, Kasper.
5: Vi har fået min yndlingschampagne. Og er der egentlig noget, du er allergisk overfor?
4: Hvorfor spørger du om det?
5: Nej, svar på spørgsmålet.
4: Nej, det er det.
5: Jakob?
4: Nu skal der ting her.
5: Jakob? Kan vi få lidt snacks herned?
4: Det er Jakob, som står i kaviarbordet.
5: Du skal lige møde Jakob. Jakob er en god mand at kende.
4: Okay. Det er vigtigt at hilse her. Det her, det er... Hej Jakob.
6: Jeg hedder Jakob. Jeg er fra gourmetandgro.com, hvor vi importerer sådan luksusråvarer fra hele verden, og så har vi en god aftale med... Ruts Hotel igennem 6 år, så I skal smage noget kaviar.
4: Ja, det skal vi lige. Vi sidder her til et revisormøde, hvor vi egentlig skal diskutere økonomi. Jeg føler lidt, Kasper, du har en mission omkring, at jeg skal bruge så mange penge som overhovedet muligt hernede.
5: Du er fuldstændig ret. Vi er for at diskutere økonomi, men der er bare ikke noget at diskutere her.
4: Jakob, hvor mange gram kaviar er der her?
6: Ja, 125. Det passer lige til 2 personer.
4: Så der er... Nej! Hvad siger du derfor?
0: Mads?
5: Det er en selvregning.
4: Altså, prøv, jeg føler... Kasper, nu spørger jeg dig direkte. Vi har drukket sambuca til forret. Vi har fået din yndlingschampagne til hovedret. Jeg har ikke engang tænkt på, hvad den koster, der står kryg på. Vi har fået kaviar nu til dessert. Har du en taktik omkring... Altså, hvad er din taktik på det her møde? Vi har slet ikke snakket økonomi nu.
5: Nej, det er, at vi har en regning, og vi skal lige snakke om diverse, som vi snakker om i introen.
4: Ja. Men,
5: og så skal vi egentlig bare lige nyde livet. Prøv her, du er blevet fuldtidsansat.
4: Ja,
5: du har
4: men,
5: fået lidt større budget. Nej, det er godt. Nicolas har fået en masse awards. Lasse har fået en sang at lave, og du har ikke nævnt i den. Det her, det er din.
4: Gutter, jeg har den hårdeste form for at revistress lige nu.
1: Mads, nu må vi gerne sige noget. Nu holder du et overblik. Mig og Nicolas.
4: Kasper, du
1: har aftalt på... Nej, hold lige op.
0: Nicolas og jeg.
4: Jamen, det har...
1: Hold kæft. Nicolas og jeg har arrangeret et revisormøde på vegne af Jydekrogen, hvor du skal komme godt ud af det med Kasper. Problemet er nu åbenbart, som jeg kan forstå, at den regning, Nicolas og jeg troede var slettet fra i går af, åbenbart stadigvæk er der. Så nu tager du dig bare sammen, spiser alt, hvad han serverer for dig, og så må du simpelthen ordne regning i morgen.
4: Okay.
0: Godt.
1: Så spis den kaviar. Drik den champagne.
0: Ellers smadrer vi dig.
4: Okay.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Desperado.
1: Nicolas, jeg har det så varmt heroppe i Skagen.
2: Det er nå, det siger du ikke. Jeg har lige lagt en story op på min story, hvor du rækker armene op og spørger mig, ser svedig ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det kan du lige hoppe ind og stemme på. Det er Jydekrogen. Vi har været rundt i meget landet allerede. Vi har stadig en 4-5 dage tilbage. Og lige nu, der er vi i Skagen. Det er uge 29. Det er onsdag, det vil sige, der er champagne brunch på Hyttefadet. Vi har fået, altså, location nummer uno til udsynet her. Og der er flere, der spørger i sms'en, kan vi få et 360 grader view af udsigten til champagne brunchen?
1: Vi gør det hurtigt. Vi gør det hurtigt.
2: Vi må ikke.
1: Vi må ikke, men vi gør det hurtigt.
2: Der er nemlig en, der skriver, at jeg lytter med og ser med fra, LA, hvor sådan. Klokken er 5 om natten.
1: Sådan. I har fået et kig nu. Vi må ikke. Vi bliver søgt smidt ud, hvis vi filmer ned på folk. Og det er simpelthen fordi, at der er alle mulige slags mennesker, der bliver købt rigtig store flasker, og det vil de ikke have på video. Men nej. Det kan det være, at vi filmer lidt mere senere. Altså.
2: Per, han skriver, hej drenge, det er svært bare at drikke kaffe til jeres fede program, så jeg var nødt til at åbne en flaske whisk. Skål med jer. Nej. Det ser jo et meget varmt ud der, hvor jeg er. Det er nok på grund af Lasse. Rigtig god dag til jer. Tak altså, vi det. Står, og jeg må også indrømme, jeg har godt mærket, at vi har fået nogle sambuca shots nu, noget champagne.
1: Ja, vi har været ude at køre en tur i den italienske sambulance. Kasper, vores mand i Skagen, har givet os en flaske italiensk sambuca op på værelset her, hvor vi står. Udover det, så har vi sendt Mads Label hen til Kasper, som er til møde med ham lige nu. Han er nemlig vores revisor, vores projektleder og vores stjernejournalist. Kasper, eller no, nej, Mads, hvordan går det med dit møde sammen med Kasper?
3: Jamen altså... Jeg ved, det går pisse dårligt. Vi er, som sagt, det her det er en sætning, jeg aldrig havde troet, jeg skulle sige. Til mit revisormøde har Kasper sørget for, at der er sambuca til forret, hans yndlingschampagne til hovedret. Og nu sidder vi så og har lige smagt noget super, super lækker kaviar. Men Kasper, skal vi snart snakke om penge?
4: Nej, det skal vi ikke. Det er uge 29. Det er ikke som sådan vigtigt. Og han, du sidder, og jeg har ikke set smile så meget i mit liv. Du er så glad?
3: Nej, jeg er meget glad, men jeg føler bare, at vi skal snakke om nogle penge. Men Kasper har arrangeret noget, der skal ske nu. Ja. Og jeg må sige, selvom det ikke handler om penge, så glæder jeg mig ret meget til det.
4: Nu går vi fra den øverste liga til den uopnåelige liga. Jakob,
3: tænk for kaviar.
5: Jamen, I skal til at smage noget beluga-kaviar. Så 22 år gammel husostør, ren beluga-kaviar. Og sådan en lille dåse som den her, 50 gram, den står i cirka 5.000 kroner. Så I skal have et lille kaviar-bump til en værdi af 1.000 kroner på hver håndled. Og det er i hvert fald det, Kasper sagde, der var budget til.
3: Din plan virker, Kasper. Altså, det ser jo for sygt ud. Det ser for sygt ud, Jacob. Skal vi ikke bare prøve det, jo. Kasper?
2: Jo. Det værste er, at vores reviser er sådan en pushover.
1: Altså, okay.
3: Jeg sidder lige nu, gutter, med det, som Jakob siger, er 1.000 kroner på mit håndled.
4: Ja. I kaviar. Og det er ikke et ur.
3: Skal vi tale om penge bagefter?
4: Nej.
3: Jeg ved ikke, hvad det her møde det er, men altså... Det smager sindssygt. Det smager fuldstændig vanvittigt.
1: Mads, må jeg lige sige noget til dig?
3: Ja.
1: Nu tager du den champagneprop i munden, fordi du kan ikke skjule dit had til det her projekt. Mig og Nicolas har arrangeret den her dag til dig, hvor du bare skal nyde ting, du får i din lille mund. Så kan det godt være, at der kommer en regning i morgen, men lige nu har du det ikke godt. Har du det ikke skænagtigt, Mads?
3: Må jeg sige noget? Jeg var skeptisk.
1: Ja.
3: Men når jeg sidder her og kigger Kasper i øjnene med solbriller og Morten Messersmith hatten på, og vi har lige smagt noget af verdens bedste kaviar, så har jeg... Altså, tusind tak, gutter. Det er sgu en oplevelse.
1: Men nej. Du skal ikke sige tak.
3: Altså,
1: det er din egen penge, der har tak betalt det her arrangement. Det vil bare ikke sige.
3: Jeg har ikke betalt noget i morgen. Altså, det må vi jo tage på et eller andet tidspunkt.
1: Han fatter ikke. Okay, kan vi skrue ud
2: for
1: Mads? Skrue ud for
2: Mads. Jeg har et slogan, som jeg faktisk har hørt i en Kenny Rogers-sang, som er, at når du sidder og spiller poker, så

0: at personen, som havde skrevet den, kommer fra Norditalien af?
1: Nej, de er der.
0: Når Niklas sagde Norditalien, det er sjovt, fordi vi har noget italiensk væske her i rummet her. Det er italiensk sambuca. Vi skal ud og køre med en italiensk ambulance nu, Niklas.
1: Hvordan er den nu en ambulance lyder, Lasse? Skål. Velkommen til krogen. I morgen er der skammekrogen. Ja, kommer til at ramme hårdt den her. Flake pregnant.

0: Nicolas.
1: Yes.
0: Skal plads, ja, de er gode, men der sker åbenbart noget vigtigere over på Ruts Hotel. Vi to, Nicolas, vi har sendt vores revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel over til et revisormøde med Kasper, som er vores mand i Skagen, der skaffer os alle mulige ting. Planen er, at I to, I skal ligesom få slået en streg over alle de regninger, vi har haft i Skagen de tidligere år. Mig og Nicolas troede, vi havde fikset dem. Der har vi så åbenbart ikke. Mads, hvordan går det over på Ruts Hotel? Ja.

0: det går pisse dårligt. Altså, Kasper bliver ved med at bestille ting, og hvad er det? Altså, det er ikke Østers, men det er...
1: Østers Royal.
0: Som er Østers med kaviar ovenpå.
1: Ja. Ja. Og nu skal vi lige runde af. Vi har noget andet, vi skal til.
0: Regning, altså du ved, jeg får at vide, at vi skal få afsluttet regningen i dag.
1: Fint, jamen klokken den er kun 2.
2: Ja, præcis, ja,
3: og vi skal have nyheder, så det skal være vigtigt, det her, drenge.
2: Nå. Kom så.
1: Okay. Vi slutter lige mødet her af. Vi starter lige med en almindelig Østers. Værsgo. Og de er lige...
0: Det her er det mærkeligste revisormøde, jeg nogensinde har været med til. Men vi har slet ikke talt om penge.
2: Jeg tror bare, det er et revisormøde,
1: Mads. Det tror jeg ikke er mærkeligt.
0: Det eneste, vi har ikke talt om penge. Vi har kun brugt penge.
1: Som man nu skal.
2: Ja. Godt. Ved du hvad? Lad os tage en opdatering på den der efter nummer 3 nyheder. Fordi jeg ved, at Pernille, hun står klar for klokken den er 14. Vi skal have nummer 3 nyheder og en vejrudsigt.
4: Det skal vi nemlig, og varmen er jo over os, og vi kan altså få hedebølge de næste dage. Det er noget, DMI varsler om, og det gælder altså også op i Skagen, hvor I er gutter, så husk at få godt at drikke deroppe. I byen Ugelbølle nord for Aarhus, der kæmper vandværker allerede nu med at følge med i den her varme. Fordi her er der så mange, der bruger vand lige nu, at dem, der bor højst op i området, de har svært ved overhovedet at få vand ud af deres haner. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandværket.
5: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså at sive slanger til især til de nye hus. Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
4: Men der er altså også nogen, der nyder varmen. For eksempel her på Skallerup Strand ved Hjørring, hvor Martin Ramsgaard og Annette Christensen er taget til.
6: Nej, jeg synes, det er dejligt, og man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
7: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
4: Og i år, der har der allerede været rekordmange døgn, hvor der har været hedebølge her i Danmark. Til og med i går, der var der registreret 6 hedebølgedøgn. Og det er altså det højeste antal, siden DMI begyndte at registrere det her tilbage i 2011. Og så kan I måske huske dengang statsminister Mette Frederiksen sagde, at Danmarks forsvar skal oprustes hurtigt. Og så sagde hun også sådan her om, hvordan det skal foregå.
8: Køb, køb, køb.
4: Ja, der skulle altså bare spenderes, hedder det. Og nu går forsvaret så i gang med at hasteanskaffe nye drone- og antidronesystemer. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbene her, de sættes i gang, fordi regeringen har fået Folketingets finansudvalgs opbakning til det. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han siger, at erfaringerne fra krigen i Ukraine viser, hvor stor en rolle droner og droneforsvar spiller derude på kamppladsen. Så derfor er der brug for, at forsvaret hurtigt styrker det, også herhjemme, siger han. Pengene til de her droner og antidronesystemer, de er allerede fundet inden for Forsvarsministeriets økonomiske rammer. Og så kan jeg tilføje, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag har været ude at sige, at vi i EU og så Ukraine snart skal samarbejde noget mere om forsvarsindustrien. Det er noget, hun sagde, mens hun var på et besøg i Ukraine. Og så til en historie om børn og unges brug af sociale medier, som jo har været et kæmpe politisk emne, både herhjemme, men også i mange andre lande. Blandt andet i Storbritannien, der gerne vil have et generelt forbud mod sociale medier for dem, der er under 16 år. Men oven i det, så vil de nu forbyde de 16- og 17-årige at være på sociale medier om natten. Altså forslaget går simpelthen på, at man ikke skal kunne bruge sin Instagram eller TikTok eller YouTube eller så videre mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Men at kalde det for et forbud, det er måske lige at stramme den, fordi selv hvis reglerne her bliver indført, så kan man så selv fravælge den begrænsning, der bliver lavet ved at gå ind og ændre sine kontoindstillinger, skriver BBC. Så det er altså også noget, som både politikere og organisationer og eksperter har kritiseret det her. Og så slutter vi, hvor vi startede, nemlig med det varme vejr. Det bliver mellem 23 og 30 grader i dag. Ude ved kysterne kan det være lidt koldere, og her kan der også komme det, der hedder havgus. Men ellers så får resten af landet masser af sol.

0: Skal vi gøre det?
1: Ja, men kom nu.
0: Jeg har ændret jingling nu, jo.
1: Så skal jeg sætte den på. Sæt den på.
2: Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er fulde. Velkommen
3: til Jydekrogen
2: på B3.
0: Men er vi fulde?
1: Lad os tage en
0: svaret ærlig. Svaret ja. Godt, det kører. Vi er i Skagen, uge 29. Vi er i hyttefadet. Og vi har udsyn ud over den fedeste fest, som det ligner folk har. Der er mange vifter, fordi der er så tonsvarm, så den stråler ned over det her feststed.
1: Jeg tager sgu en knap mere på min lyshøde skjorte.
0: Jeg kan ikke bare tage den af.
1: Jeg tager lige... Jeg åbner den helt op, så jeg sådan har det som en form for cardigan. Og så har jeg bare mave i midten. Hvorfor siger... Hvad vil du godt? Altså, hvad er der med dig?
0: Nej, jeg ser bare på det, du gør jo.
1: Nå, men er du utilfreds med det du ser på nu, eller hvad?
0: Nej, overhovedet. Lasse, jeg er utilfreds med, at du faktisk tager din skjorte af, fordi jeg troede, vi var lyserøde skjorter sammen.
1: Det er, fordi jeg har det simpelthen for varmt. Nicolas, vi har haft vores revisor, projektleder og journalist til et revisionsmøde med Kasper Lilholm over på Ruts Hotel hele dagen.
0: Må jeg bare lige af ren usikkerhed, så er det bare sådan, lad os lige opdatere på alt. Så vi er sommerferieprogram. Som tager rundt i hele landet. Vi bliver kørt rundt af vores kære lyttere, fordi vi har kun campingvogn, vi har ikke en bil. Nu har vi været hele landet rundt. Nu er vi endt i Skagen, ligesom sidste år. Og vi er endt på hyttefadet igen, hvor vi altså er med i champagnebrunchen. Vi har fået lov til af vores ledelse at være fulde i et program.
1: Nå, men har vi det? Har vi det?
0: At jeg har sagt, at det er okay, hvis vi bare sådan gør det med måde.
1: Nicolas, vores leder skrev til mig privat i forgårs, skal jeg være bekymret for Skagen? Og der er svaret selvfølgelig nej. Vi har haft kontakt til
0: den bedste
1: alarmcentral i Danmark, og det er ambulancen. Vi har styr på det. Alarmcentralen er opdateret.
0: Ja. Og så vores medvært, Mads Lebel, han er også revisor og styrer økonomien, for vi har fået nogle penge med, og vi ender altså med at skylde penge, når vi er herop. Og du har været til revisormøde nede på Ruts Hotel, som er et hotel, der ligger lige nærheden her i Gammel Skagen, med psykopaten, vores fikser, hvad hedder det, Kasper?
4: Ja, vores værste marit.
0: Ja.
5: Hvad fanden, vi er sgu blevet gode venner.
4: Jamen altså, Kasper, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det her møde det er gået, fordi jeg troede, vi skulle ned og så ligesom prøve at slå en streg over nogle penge, vi skyldte. Det eneste, vi har lavet, det er, at du har hældt på. Vi fik sambuca til forret, din yndlingschampagne til hovedret og kaviar til dessert. Hvad er det for et revisormøde? Jeg har ligesom det
5: hele. Så fik vi lige fire gode østers.
4: Så fik vi østers, en rockstar østers, eller hvad det var, som var Royal. Med kaviar ovenpå. Royal østers. Ja, det var.
5: Men jeg har lige taget noget med til jer, fordi det er jo synd for jer, at I bruger så lang tid på det. Så jeg har lige taget resterne af champagnen med tilbage.
0: Nå, så lad os lige smage det, Nicolas.
4: Det er din yndlingschampagne, det
5: her, Kasper.
1: Det bliver sgu nødt til.
4: Må jeg lige høre i mellemtiden, Kasper, altså, hvordan gik det her revisormøde? Jeg har ingen fornemmelse.
5: Jeg synes, det gik ligesom almindelige revisormøde.
0: Hvad er I kommet frem til?
5: Vi er kommet frem til, at der er rigtig meget, der kan sættes under diverse.
0: Nej, altså, har vi kun én post?
4: Vi har kun diverse post.
1: Prøv lige at holde kæft. Kasper, jeg skal bare lige vide, skylder vi penge, eller skylder vi ikke penge?
5: Skylder altid penge.
4: Skylder vi flere penge efter det her møde?
5: Nej, lad os lave opregningen, når vi er færdige.
1: Kan du ikke ringe i morgen? I morgen der sidder vi i Forbes Sommerland, prøver at forlyste sig. Ja. Kasper, kan du ikke bare ringe i morgen?
0: Har du hørt om det her syge projekt? Lasse har sat os i Forbes Sommerland. Vi skal køre klokken 8-9 stykker for at nå at være der.
1: Nå ja, vi skal skaffe et lift. Nej, det er faktisk meget vigtigt at sige. I morgen
5: skal I bruge mig til mere, ellers vil jeg gerne gå ned og drikke noget rosé.
1: Nej, Kasper, vil du ikke sørge for noget lækkert til os?
5: Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg er ikke lige så effektiv som dig. Hvad siger du?
1: Det er fordi mig og Nicolas, vi ligner to tørre rosiner.
5: Ja.
1: Vil du ikke skaffe lidt lækkert til os to?
5: Jo.
1: På revisorens regning.
4: Nej.
5: Jo.
4: Nej. Mads, hold lige. Der er ikke noget, der hedder revisor.
5: Ja.
1: Mads, tak. Mads, Mads, vil du gøre det? Ja. Kasper, vil du gøre det?
5: Ja.
1: Tak. Siger super.
5: Det er fint. Det er fint.
1: Yes.
5: Godt. Jeg hopper lige ned, og så finder jeg lidt til jer.
1: Tak for det.
5: Og så hvis Mads er et problem, så sender lige en dørvagt om.
1: Tak.
5: Det er
1: tak. Vil du have et kæmpe
4: du
1: problem?
5: I får lige mikrofonen igen.
4: Jydekrogen synker op under dig.
5: Ja. Hold nu, og snart ender du på.
1: Hold nu kæft.
0: Okay, prøv at høre.
4: Kasper, han er 101, der ikke hører til programmet.
0: Vi tager en samtale om lidt. More money, more problems. Og det er godt, fordi vi ikke har nogen penge. Nå. Så vi har
1: Nicolas,
0: meget lidt problemer.
1: Skål. Champagne. Og Mads.
0: Jeg har skriv ind, hvad du laver lige nu, mens du lyder til Jydekrogen. Skriv 12-12. Skriv på 3 først.
1: Prøv den prop i munden, Mads.

0: Ja, Lasse og Mads er i hvert fald.
1: Nicolas.
0: Jeg har drukket vand indtil videre.
2: Nicolas, du ligner en hammerhaj. Hvis du går ind lige nu på DR Lyd og ser webcam, så kan du se, at Nicolas Kaiser ligner en hammerhaj.
1: Nicolas Kaisers øjne er både i højre og venstre side af webcam.
0: Det så er jeg både at styre teknikken og kigge på jer.
2: Må jeg gerne sige noget?
1: Ja.
2: Vi tre, vi er i Skagen lige nu. Vi står ved hyttefadet. Vi er til champagne brunch. Der er god stemning. Der er masser champagne. Der er rosé. Og så er der også en besked fra Jakob. Lad mig lige fortælle jer her, hvad han skriver. Hey gutter. Der kommer en eller anden sindssyg larm igennem radioen lige nu. Det ødelægger sgu lidt mit arbejde, men ved hvad, jeg tror sgu det er Sambuca-alarmen, der larmer helt vildt. Kan ikke lige få styr på den ved at hilse på sambulancen. Og derfor tænker jeg, Nicolas og Mads, kom lige ned på gulvet. Der er nogle italienske våde varer her.
0: Hvorfor skal vi ned på gulvet?
1: Der er i hvert fald en hemmelig...
2: Fordi det er nede på gulvet, vi gør det. Der er webcam
1: hemmelighedernes
2: på.
1: Kammer hernede.
2: Der er webcam på. Så det vi gør, det er, at vi tager ned på gulvet.
0: Så jeg må ikke sige, det vi drikker er Sambuca.
1: Nej, det må du ikke
0: sige. Webcamet er det eneste, der afslører,
2: du
0: det, det
2: vi drikker. Du må ikke sige det
1: Sambuca. Vi er nede i hemmelighedernes kammer, hvor der er en form for væske.
2: Og
0: det dufter af vand.
2: Og Nicolas, det er meget, meget vigtigt, at du siger det Sambuca, fordi vi tager en tur til Gardasøen. Vi skal smage på noget, der ikke er Sambuca. Og skål.
0: Det er Sambuca.
2: Yes, det tror jeg sgu også, det er.
1: Må jeg komme med en nyhed?
2: Det ved jeg ikke. Er den god?
1: Ja, det må man jo selv vurdere. Vi har jo spurgt inde på DR Lyd, der kan man jo lave en afstemning. Og vi har lavet en afstemning, der hedder, er vi for fulde lige nu? Man kan stemme ja, eller man kan stemme nej. 82% siger nej.
2: Nå, det er vi simpelthen ikke for fulde.
1: Okay,
2: jamen altså...
1: Så det er jo positive nyheder.
2: Der er halvdelen af Gardasøen tilbage.
1: Har I drukket?
0: Hvad?
1: Nej,
0: altså... Vi har fået den halv fuld.
1: Okay, ja. Nå, så I har slet ikke drukket noget. Jeg troede lige, jeg drukket en halv flaske.
2: Okay. Nej. Nicolas har ikke drukket en halv flaske Sambuca sammen med mig. Nej. Det har han ikke. Det har han sgu ikke.
0: Vi har lige nu 40 minutter tilbage af dagens program. Hvad bruger vi det på?
2: Der sker det, at vi skal til Forop Sommerland i morgen. Det har arrangeret sammen med Lukas, som arbejder i Forop Sommerland. Vi skal igennem 3 forlystelser. Vi skal have et lift, drenge. Vi skal have et lift til Forop Sommerland i morgen kl. 8 i morgen tidlig.
1: Hvorfor
0: det kommer du ikke til at klare?
2: Jo. Eller nej, det gør jeg ikke. Men vi skal afsted for kl. 8 om morgenen, fordi vi skal være der i god tid, så vi kan planlægge vores program. Fordi det kommer vi ikke til i dag. Det plejer vi at gøre dagen inden, det gør vi ikke i dag. Så vi skal have et lift til Skagen. Nå nej, fuck, vi er i Skagen.
0: Vi skal have et lift fra Skagen til Forop Sommerland.
2: Ja, tak.
1: Ja, som ligger... Hvad er det? Blokhus? Er det en halvanden times kørsel?
2: Yes, vi skal fra Skagen til Blokhus i morgen tidlig kl. 8. Lige nu, der må du gerne med ind på 12.12. Start en besked med på 3, og så fortæl os, hvis du kan køre os i morgen tidlig kl. 8 fra Skagen til Blokhus.
0: Det giver dig 1000 kroner i hånden.
2: Det må jeg sgu også stemme med revisoren. Altså, det går sgu ikke. Altså,
0: vi giver dig Avicii i hånden.
2: Nå.
1: En sang. Nicolas fra Drømmeholdet, han fik sig
2: tingene. Hold nu ikke nævnt det Drømmeholdet.
1: Det er fra Nicolas fra Jydekrogen.
0: Skål, boys.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: klokken 8 i Skagen i morgen. Ja, med tre gutter, der muligvis har tømmermænd. Hvilken vanvittig lytter har man lyst til at hente os der?
1: Ja, altså jeg har arrangeret, at vi skal en tur i Forop Sommerland i morgen tidlig. Vi skal hentes klokken 8, fordi det er meget vigtigt, at vi er i Forop Sommerland tidligt, så vi ligesom kan tjekke parken og sådan noget, ikke?
0: Jonas?
2: Ja? Og så er der ikke.
0: Hej med dig. Hvad så? Det er jo ikke bare en hvilken som helst, Jonas. Det er jo... Det er jo Dr. Jones.
1: Nej.
0: Det er Dr. Jones.
1: Det er løgn.
0: Og til dem, der ikke kender Dr. Jones, så var det jo... du var jo en verdensmand sidste år, da du hentede os på Læsø og kørte os intet mindre end hele vejen igennem Jylland til Sønderhygum, som ligger i Sønderjylland. Er det korrekt forstået?
2: Jo.
1: Du er jo en ægte legende af programmet.
0: Du er en af dem, der får de her campinghjul til at køre rundt og sørge for, at vi kan få lov til at lave det her radio.
2: Jamen, det var sgu da hyggeligt, jo.
1: Så Jonas, jeg skal bare lige helt forstå, eller Dr. Jones, jeg skal bare lige forstå sådan her. Vil du hente os i morgen tidlig kl. 8 i Skagen med bravende tømmermænd og køre til Forop Sommerland?
2: Jo, hvorfor ikke?
0: Hvorfor? Det er et helt rigtigt spørgsmål at stille.
1: Det er jo derfor, vi elsker dig.
0: Dr. Jones, vi elsker dig. Himmelhøjt. Det er jo for sindssygt.
1: Dr. Jones, vi ses i morgen tidlig.
2: Det gør vi.
1: Hey. Fedt. Drenge, jeg har en sms til os. Er I klar på at høre den? Jeg går ned på gulvet.
0: Gå ned i det hemmelige kammer.
1: Ja, det hemmelige kammer foregår på gulvet. Det er der, hvor der sker ting og sager. Måske drikker vi sammen buka, måske gør vi ikke.
0: Ja, det er højst sandsynligt ikke.
1: Der er en, der skriver sådan her. Det er simpelthen for sjovt med alle de sirener, der kører. Jeg tror fandme også, at ambulancen kører rundt om jer. Kan I ikke lige drikke noget mere sambuca for at give os andre en lille smule ro? Vi er sgu urolige for jer. Vi tror ikke, I kommer med ambulancen, hvis I ikke drikker af den.
0: Må jeg lige hurtigt tjekke afstemningen? Synes folk, vi er for fulde? Der er 86% siger, vi ikke er for fulde.
3: Der er en afstemning i DR Lyd appen, hvor du kan lytte med og se med på webcam. Og der er der en afstemning, hvis du lige ruller sådan en tak ned, så står der, at vi er for fulde. Den har kørt siden starten af programmet, og den siger hvad?
0: 86% siger, vi ikke er for fulde.
1: Nå, men så kom ned på gulvet.
0: Vi kan godt.
1: Vi skal en tur til Norditalien. Vi skal en tur med den italienske ambulance. Kom ned til Gardasøen, Nikolas.
3: Jeg kommer ned. Jeg skal bare lige høre, hvad var det, han hed ham, der kører os?
1: Jonas. Dr. Jones.
0: Det er løgn. Dr. Jones, den er til dig, den her.
3: Selvom man har en promille på whatever, så kan man jo stadig lidt, ikke?

0: Den går ud til Jonas, vores lytter, der gerne vil køre os.
1: Ja, god gammel dag, Dr. Jones. 8
2: fra Skagen til Forbes Sommerland, hvor vi skal sende fra i morgen.
1: Yes. Drenge, lige nu der er vi i Skagen. Jydekron har ramt hyttefadet. Der er champagne, der er rosé. Vi har fået en sms. Hey drenge, jeg synes også, vi skal have stemt omkring, ikke alle sammen skal i bar kasse. Mads har alt for meget tøj på. Og der tror jeg simpelthen bare, at vi bare lige tager en afstemning hurtigt. Niklas, os to, synes vi, at Mads skal tage tøjet af.
0: Jeg har aldrig set Mads i bar mave.
2: Mads, jeg nægter. Mads, kig ned på det her rosé brunch.
1: Mads, tag den skjorte af.
0: Jeg har boet med dig i halvandet uge.
1: Mads, nu kommer Kasper også.
2: Så tag tøjet af mig, Kasper.
0: Bare Kasper.
2: Bare Kasper.
1: Bare
2: Kasper.
1: Og det er bare Mads. Det er bare Mads. Det er bare Kasper.
3: Vi skal til at have noget vand. Jo, det skal vi.
1: Kasper, lige kommet med vodka.
3: Ja, det er blevet for voldsomt.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Vingård op og slå på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det man hører, er man selv. P3.

0: São Paulo i ærmet. Jydekrogen er lige nu på hyttefadet i Skagen, hvor der er en form for ubåd, der kommer ind med roséflasker med fontæner opad.
1: Helt seriøst. Der er intet mindre end 10 flasker, 1,5 liters. Kristoffer, der er en, der er faldet, og der er ild i den. Nej, hvad sker der?
0: Nej.
1: Rolig nu, piger. Rolig nu, piger,
0: dreng. Okay, super. Det, der sker lige nu, det er, at jydekrogen er på hyttefadet. Hold lige kæft, Mads.
2: Nej, det der er med jydekrogen.
1: Hey.
2: Hvor er det, vi starter? Jydekrogen er et sommerferieprogram, og vi er rundt og oplever hele Danmark.
3: Yes.
2: Og lige nu er vi, i Skagen.
3: Og Nicolas Kanser. Nicolas Kanser drømmer om at sige så mange gange, at vi er Jydekrogen. Der er et sommerferieprogram, der tager rundt i hele Danmark.
2: Nej, men det er fordi, der er nye, der tuner ind hele tiden, og ikke aner, hvad fuck det her er.
0: Nicolas, fortæl os det.
2: Det er sommerferieprogram. Vi har en campingvogn. Vi har ikke nogen bil, men det er dejlige medlyttere, der kører os rundt. Vi har været i Hillerød, vi har været i Asnæs, vi har været i...
1: Vi har været i... Og jeg kunne blive ved.
2: Yes. Okay. Og jeg kunne blive ved. Og nu er vi så i Skagen. Yes. Uge 29.
0: Ja. Okay, og lad os bare komme i gang med det, der skal ske lige nu. Det er, at vi skal køre en tur med den italienske ambulance igen.
2: Nej. Jeg er fuld nu.
0: Jamen, hold nu lige kæft, Mads. Lad mig lige tale. Svedige Nicolas. Mads med slips om halsen, selvom du har bar mave. Det kan du se på det her.
1: Ligesom med guldkæden.
0: Hvordan går det med afstemningen inden på det her lyd? Du har lavet en afstemning om vi er for fulde, eller om vi skal drikke mere. Yes. Jeg siger bare, at nede på gulvet, der har vi det forbudte kammer, hvor man tager en tur til Italien, og der er der en lille sø, som man drikker af, og det er måske Sambuca.
2: Der er folk, der begynder at udnytte os, fordi jeg har skrevet, hej gutter, jeg vil gerne høre Juicy af Notorious B.I.G. Det er fordi, de tror, vi er så fulde, at vi bare spiller sangen, som de sender. Det er ikke okay.
1: Det er ikke okay
2: at tage fordel.
1: Det kan en person, som også gerne vil være anonym, glemme alt om.
2: Kan en ikke bytte plads med Lasse? Han bliver ved med at smide
1: sine svedige kasser op i kameraet.
0: Kig på cam nu, mand.
1: Lasse Knudsen står og spænder sine flotte, altså...
0: De kan malkes.
2: Må jeg godt lige sige noget?
1: Potente brystmuskler op i kameraet.
2: Jeg forstår på en måde godt, der er krig i verden, fordi lige snart vi tre får noget at drikke, så er der mere krigerisk energi, end når vi bare er ædru.
0: Okay, så derfor, Mads, der tager vi to lige en tur til Italien ned på gulvet, hvor vi lige smager søen. Kom lige herned. Jeg river lige dit slips.
2: Prøv her. Vi har vores producer, der står i DR-byen. Det er Nicola.
1: Ja, skål i...
2: Nicola, vil du lige komme igennem, så lukker jeg ned for de her tårer?
4: Ja, det er... Det er svært at holde styr på her lige nu, kan man.
2: Den eneste ædru på hele produktionen af Jydekrogen har lagt noget kongemusik ind til os. Vi ved ikke, hvad det er. Men Nicola...
1: Let him cook!
2: Sådan der. Fyr den. Yes!
1: Jeg elsker
2: Nick & Jay. Det er derfor, vi ikke skal styre musikken. Bare spille slip.
4: Vi kører rent fest på nu.
2: Sådan.
5: For livet er kompliceret som et puslespil.

Jeg tager min lille engel i hånden op mod søerne, for at fodre fuglene, hold den kørende, har så meget mellem ørerne. Men når min bedste ven, han er fra Palæstina, så fuck mig og mine problemer. Ja, ved du hvad jeg mener? Så jeg lægger dem bag mig og tager natten med storm.

0: Velkommen til Jødekrogen, direkte fra Hyttefadet Skagen, uge 29. Det er champagne brunch, det der foregår ude foran. Der er så mange hvide skjorter, at jeg ikke engang kan tælle det. Og der er champagnepiger, der er champagne, der er vifter.
1: Nicolas.
0: Det er sindssygt varmt.
1: Vi har alle sammen, altså både Nicolas, jeg er Lasse, og vores revisor, projektleder og sandsynligst Mads, taget vores trøje af. Mads, du har stadigvæk dit slips på. Men vi kan ikke holde ud af tøj på, fordi det simpelthen er en form for ørkenvandring.
2: Jamen, det er 35 grader udenfor, plus at solen står igennem de skodder, som vi kigger ud af. Vi er på første sal og kigger ned på stueetagen, hvor den her champagnebrunch bliver holdt, og her er 45 grader. Altså, der er ingen vind overhovedet.
1: I prøver at høre noget feedback, vi har fået på programmet lige nu.
0: Der er en, der skriver, hold kæft, hvor er det plat og pinligt.
1: Jeg
0: er faktisk enig i.
1: Ja, men jeg har simpelthen brug for at vide nu, på 12-12.
2: Yes.
1: Nej, Mads, prøv lige stoppe nu. Fordi det er bare fordi, nu har vi lavet det her program.
2: Det er det samme, jeg har lavet her.
0: Lad os være efter hinanden. I er altid efter hinanden. Okay. Okay. Fuld.
1: Hvorfor er du sofaller på?
0: Nej, I er altid efter hinanden.
2: Okay, må jeg stille Lasse et spørgsmål?
1: Ja.
2: Det du hører, det er, om lytterne synes, det har været godt program.
1: Ja.
2: Yes. Jeg har lavet en afstemning ind på det her løb allerede.
0: Selvfølgelig er der folk, der vil sige, det er godt program, men der er jo en her, der synes, det er dårligt.
1: Lad os på. Nej, hold op. Nicolas, hold kæft.
2: Nej, jeg starter.
1: Mads, lav den analyse.
2: Jeg stiller spørgsmål ind på det her lyd, hvor du, der lytter med, kan gå ind og stemme lige nu. Har det været et godt program, så kan man skrive ja. Ja, men ikke det bedste. Nej, men ikke det dårligste. Eller nej, jeg glæder mig til sol over på 3.
0: Hvem har skrevet det ikke det bedste?
1: Hold lige, Nicolas.
2: So far har 86% stemt på, det var et godt program.
0: Ja, det er det bedste.
2: Vi skal ikke Nicolas, have det dårligt over.
1: Nu stopper du. Mads, tal
0: selv. Han er for voldsom.
1: Ja, han er så ubehagelig, når han bliver fuld. Mads, vil du ikke bare lige selv bare lige tage den nu?
2: Der er under 6%, der synes, det har været nej eller under.
0: Okay.
1: Nicolas, du skal ikke tale nu. Mads, tal videre om din afstand.
0: Hvorfor er I så tavle?
2: Det er dig, der er tavle. Det er dig, der afbryder.
1: Okay, fint nok. Så lige nu ind på det her lyd. Der er der en der afstemning.
2: Har det været et godt program i dag? Ja, nej, eller så er der sådan lidt ja lidt måske, og nej lidt måske. Vi synes bare, det er ret godt med feedback. Vi har ikke selv en følelse.
1: Fint, så gå ind på DR Lyd lige nu og stem på, hvad du synes.
2: Og du skal være ærlig. Vi gider ikke det der med, at man bare stemmer mega meget ja eller mega meget nej. Man skal være helt oprigtigt ærlig. Har du lyttet langt nok tid til at have en mening omkring det her, så vil jeg lige stemme helt oprigtigt. Vi vil faktisk gerne lige vide, om folk synes, det
1: har
2: fedt.
1: Okay. Jeg har aldrig nogensinde fået en større kompliment, end den sms, der kom ind. Jo, jeg blev så tændt.
2: Nej. Yes. Det er højt, Nicolas.
1: Prøv. Jeg tager den selv. Jeg har slukket for drengene nu. Jeg har slukket for drengene nu. Det er for selvfed, eller hvad fanden det er. Jeg har aldrig nogensinde fået en større kompliment, end den sms, der lige kom ind nu, der skriver, det jeg har ikke leveret noget bedre siden drengene fra Angora. Og det vil jeg bare gerne sige tak til. Og så er det det.
0: Og så lad os spille næste nummer.
1: Så lad os gøre det.
0: Vi har faktisk vores producer, Ideabyen, Nicola, der har fået al magten.
2: Justin!
0: Var det det, du valgte, Nicola? Var det seriøst det, du valgte?
3: Det var helt sikkert det, jeg valgte.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty and the Beat. Der er en, der skriver, at programmet har været okay, men der har manglet nogle damer til Lasse med venligheden Dennis.
1: Jeg har det for dårligt.
2: De kommer senere.
0: Der er en, der skriver, I er så gode. Inden I smutter, han får sig god dag. Husk at drikke vand. Der er en, der skriver, det plejer at være sjovt, men der har været for mange idiotiske ejendomsmalere og lignende for meget taletid.
1: Okay,
2: men altså, det er også
0: der er en, der skriver, hold kæft, noget lort. I leverer, men her til sidst...
1: What?
0: Men noget lort, I leverer her til sidst, men i ædru tilstand er i klasse.
1: Ja, jeg har det så dårligt i nu.
2: Må jeg bare lige sige, altså du læser nogle få sms'er op. Der har jo været en mand, altså næsten alle på stille har været inde og stemme på det her lyd. Der er 14%, der stemmer nej til, at det er et godt program.
1: Okay.
2: Det vil sige, at 6 og, det kan så rende, det er 86% siger, at der er et godt
0: ikke,
2: program.
0: Det er jo ikke vores afstemning. Vores afstemning er, om vi har været for fulde. Der er ikke
2: nej, jeg har lavet en ny afstemning, det hedder, har det været et godt program? No. 86% siger, at ja, eller ja, men det har ikke været det bedste program.
0: Nej, okay, fint nok. Så lad os få den afstemning
1: afgjort. Jeg er så dårlig.
2: Du er sved ud af øjnene endnu.
0: Ej, du er sved på din overlæb.
2: Hvorfor sved ud af øjnene? Hvad sker der?
0: Lasse, klokken er 15. Vi skal holde helt til i aften. I morgen, der hører I seriøst resultatet af alt det her, fordi vi skal i Fog Sommerland på grund af Lortelasse, der har lavet en aftale om, at vi skal
1: sidde
0: i forlystelse.
2: Ja, det er mig.
1: Du har brudt
2: det. Det er mig.
0: I morgen, så fra klokken 12 i morgen, så hører du hele stemningen og alt det, som det er død i. Seriøst, hvor er I dumme?
2: Nico.
1: Ej,
0: seriøst. For helvede.
2: Nicolas. Hvad er I, Nico?
0: Vi spiller der musik.
1: Ja, du har brudt.
0: Okay. Hold nu op, Lasse. Hvor er du er dramatisk.
1: Nej, altså, det er der.
0: Nå, the Oscar goes to dig. Hvor er det dumt.
1: Nå, og det er vores
0: tak til vores producer, Nicolas, i studiet for at styr på det. Okay.

0: Så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade.
1: P3 featuring Emil Lange. Har du krog?
2: Nicolas.
1: I morgen kl. 12 er vi live igen. Nej, I skal søge. Hold jeres mund, please.
2: Nicolas. Vi er live for Forop Sommerland i morgen. Kl. 12.
1: Nå, godt.
2: Men lige om lidt, der er der noget, der hedder Sol over P3, åbenbart, der sender.
1: Hold nu op.
3: Åbenbart, altså, I har virkelig lagt godt op til den her, vil jeg sige, dreng.
4: Lasse, jeg så dig på webcamet. Jeg har aldrig set noget mere usselt i hele mit liv.
5: Hans Christian og Astrid, vi er så ked af det.
2: Vi slår ikke lige for Mads igen. Astrid, hvad du mener, at du har set noget så usselt som mig?
4: Du ser så flækket ud. Jeg har aldrig set noget lignende.
2: Jeg står på webcam og siger hej til folk.
4: Du lille mand, der kiggede over alle hans fortrydelser i livet.
1: Lasse har lige sagt, jeg knækker mig. Hvor mange
3: fortrydelser har han så? Jeg tror, vi snart

0: Okay, ønsker at have en promillemål på Mads.
1: Okay, hvor mange fortrydelser har Lasse, når altså, du kigger på ham så?
2: Jamen, det er lige noget minimum 1000 styks inden for de næste sidste to uger.
3: Det er 500 mere end Nicolas, så det er fint nok jo. Det
4: Nicolas, passer meget godt. Mads, Marcel, Lasse, Jydekrogen i morgen.
0: Marcel?
2: Det er godt, gutter. Jeg kan lige starte med at sige, det er fra Pernille Stigsdal. Og jeg starter med det varme vejr, som jo er rigtig svært at komme udenom de her dage. Og det er også noget, vi skal tænke over, hvis vi skal tænde en grill eller noget i den dur. Lige nu er der nemlig stor risiko for naturbrande, fordi det simpelthen er så tørt ude i naturen. Vi kan lige høre det beskrevet fra Jan Nesta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
5: Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasende tørt. Vi har masser af grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Så der skal ikke andet en lille starter til. Så går det amok.
2: Ja, og det her, det lyder jo umiddelbart ikke som noget, der rimer særlig godt på store lejrbål. Men i Østjylland, der stopper det ikke FDF-spejderne, der lige nu er på deres store landslejr. Til gengæld gør de så rigtig mange ting for at passe på, når de tænder lejrbål. Det fortæller landslejrleder Christian Cannon.
6: Vi bliver nødt til at have åben ild. Det er sådan, vi laver mad, når vi er på friluftslejr, både på bål og på tranken. Men der er obligatorisk krav om f.eks. vand ved bålet og brandtæpper, branddasker ved alle bålpladser. Så har vi vores egen vagtcentral, der overvåger vejret, og vi har også en brandbil på pladsen til, hvis der skulle ske noget.
2: Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Og selvom der faktisk er bopælspligt i husene her, altså selvom at man skal bo der mere end 180 dage om året, før det er lovligt. Derfor er der flere kommuner, der gerne vil have nogle bedre muligheder for at overvåge, hvordan husene bliver brugt. For eksempel så de kan tjekke vand- og strømforbrug i de enkelte boliger. Og det ønske, det er Socialdemokratiets by-, land- og transportordfører Bjørn Brandenborg. Det er han sådan set klar til at se på.
7: Jeg synes, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at kunne kontrollere, om folk de bor der hele året eller ikke gør det. Altså, når man laver sit regler, så skal der selvfølgelig også have mulighed for, at man kan håndhæve dem ud i de enkelte kommuner.
2: Men hos Dansk Folkeparti, der er landdistriktsordfører Julie Jacobsen lidt mere splittet på det spørgsmål.
8: Hvis der er brug for at lave bedre sanktionsmuligheder, så skal vi lytte til det. Men vi skal altså heller ikke krænke folks egen bolig.
2: Og boligminister Jacob Mark fra SF, han er heller ikke sådan helt klar til at fylde kommunernes ønske. Han vil i stedet hæve straffen for at bryde reglerne, så man risikerer bøder på op til 100.000 kroner, siger han.
9: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
2: Og så skal vi lige vende Tour de France, for da rytterne i går kørte den 10. etape, det var her, hvor manden i den gule førertrøje Pogacar, han stak af fra hele feltet og vandt etappen. Men der var der altså flere, der buede af Pogacar på de sidste kilometer. Og det lyder måske ikke sådan, så underligt, hvis man er vant til for eksempel at tage til en fodboldkamp, hvor der jo er masser af buråb og det, der er værre. Men det er meget uset i cykelsporten, fortæller vores cykelekspert Brian Nygaard. Han gætter på, at de her buråb simpelthen drejer sig om, at Pogacar er så god, at folk synes, det bliver kedeligt at kigge på. På nettet der får Pogacar også en hel del røg, og mange skriver, at han må simpelthen være dopet, når han kan køre så godt her. Men Pogacar selv, han sagde i går efter etappen, at alle dem, der buer af ham, ja, de giver ham sådan set bare flere kræfter at køre på. Det er noget, man kan læse mere om inde på DR.dk, og så kan man også følge med i dagens etape lige nu i turen på P4 og i vores liveblog. Og så et kig på vejret. Eftermiddagen byder på masser af sol langt de fleste steder, og så kan der komme op mod 30 grader.
0: Tak for det, Pernille.
2: Selv tak.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møge og Hans Christian Blind.
1: Ja, velkommen indenfor her i studiet. Det er Astrid, det er HC og det er Tjerno. Og jeg vil sige, efter jødekrogen, der kan man næsten kun have god stemning i radioen.
2: Ja, hold da op bare.
1: Jeg ved ikke, om vi skal vi også flække en pils, eller skal vi prøve at holde den ædru?
2: Jeg føler mig meget ædru lige nu i hvert fald.
1: Ja, okay.
3: Jeg er lidt bange for, at de har skræbt alt væk.
1: Det tror jeg ikke, de har. Tværtimod, der synes jeg, det har været noget af det bedste radio, der har været i mange år på P3.
3: Jamen, så skal vi have en pils.
1: Ja, vi skal have en pils, så vi skal have god stemning. Vi har planlagt en masse hyggelige ting de næste 2 timer her. Og jeg synes, vi ser solbrune ud i dag. Gør vi ikke det?
2: Det synes jeg også. Jeg har taget lidt blush på. Det ved jeg ikke.
1: Nå, du kører blush. Hvad er det, du kører, HC?
3: Det er bare naturlig tan.
1: Nå, det er naturlig tan. Mit lidt rød i ansigtet, det er noget portvin.
2: Det klæder dig.
3: Jeg synes også, du virker lidt fuld.
1: Ja, det skal vi ikke snakke om. Til gengæld så skal vi høre en masse god musik, og vi skal hygge os de næste 2 timer, HC.
3: Skal vi nemlig. Det bliver rigtig, rigtig godt. Først skal vi høre Skør for dig af Casey featuring Jada. Jeg tror, vi skal hygge os.

0: Samba havde vi her med Potential. Hele Danmarks DJ nummer 1, Faustix. Han har sgu fået fjernet en af sine rigtig mange tatoveringer. Har I set det?
1: Nej, det
0: har jeg ikke. Nej, han havde en stor, stor, flot tatovering på sit håndled, hvor der stod det smukke navn Irina.
1: The ex-lover.
0: Ja, og det, der lidt er med Faustix og Irina, det er, at de er sgu gået fra hinanden. Mm. Det er ekskonen. Og så kan det måske lige pludselig godt være lidt kikset eller lidt pinligt at gå rundt med et stort navn fra ens ekskone.
1: Ja, men mindre man finder en med samme navn.
0: Ja. Det er jo en vej ud, selvfølgelig.
1: Men det indstrænger også.
0: Og det føler jeg også bliver lidt mærkeligt, hvis man går efter sådan... Jeg vil kun date folk, der hedder det samme som min ekskone. Ja. Jamen, sidder der på daten. Hvorfor har du allerede mit navn tatoveret? Jamen, jeg tænkte bare...
1: Jeg vidste bare, det var dig.
0: Tænkte, det ville imponere. Du virker ligesom min type. Han har fortrudt det, og nu har han fået det malet over med noget meget sejere. Det er noget mønster, det er noget, hvor man tænker, wow, det er Danmarks DJ nummer 1, Faustix.
2: Jamen, objektivt helt fair.
0: Ja, 100%. Jeg er meget på Faustix side her. Har I to... I to har tatovering?
1: Ja, altså, jeg har jo en meget grum en, og en, jeg synes er lidt cool.
0: Har I noget, I fortryder?
1: Ja.
0: Hvad, jeg kigger... Jeg kigger på HC. Hvad fortryder du?
2: Jamen, det er jo så åndssvagt, for jeg kan ikke engang forklare det. Jeg har, det er ikke en stor en, men jeg har sådan en lille, det er en campingvogn på min overarm.
0: Fordi du
2: jeg har aldrig været på campingferie før.
0: Nej, okay. Jeg forstår godt, du fortryder. Hvad med Astrid?
1: Jeg har fået skrevet klare med store blokbogstaver på min store, store tog.
0: Det er også
1: en
0: mærkeligt.
1: En tatovering, kan man kalde det.
0: Ej, var det derfor, du gjorde det?
1: Ikke så meget. Det er mest fordi, at vi begge to har virkelig grumme fødder. Hun har så fået mit navn på hendes store tog også.
0: Og ja, men jeg forstår også godt, at man fortryder de der to lidt. Jeg har jo ikke nogen tatoveringer. Jeg har ikke noget at kunne fortryde, men jeg tænker, at der er mange...
2: Det kan du
0: få. Ja, jamen, ja, det kan være, at jeg får en efter. Det kan være, at jeg kører til Skagen op til Jydekrogen lige for at få lavet en fed tusch sammen med dem. Det er jo nemlig højsæson for, du ved, sådan lidt spontane tatoveringer. Man er på ferie og synes, ej, er det ikke sjovt, hvis jeg får tatoveret en ravioli på, på overarmen?
1: Eller jeg elsker delfiner.
0: Og I to, ja, præcis.
2: Jeg er sikker på, at der er godt gang i den salon ude ved Godt og Skade. Der håber man til klokken 5.
0: Præcis, lige ned og to for ens tatovering. I kan ikke være de eneste, der har tatoveringer, I fortryder. Så jeg synes lige, vi skal åbne lidt op for alle jer, der sidder derude. Og ligesom komme med i den her klub om dumme tatoveringer, som man fortryder. Så man skal tage sin telefon, så skal man ringe ind på 70 20 20, og så skal man fortælle os om sin tatovering, som man fortryder mega meget. Det er 70 20 20 20. Ring ind til os nu.
1: Ring for Søren.
3: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

0: Har du en tatovering, du også fortryder helt sindssygt meget, så ring ind til os på 70 20 20 20 og fortæl os om den. Vi dømmer ikke nogen, vi vil bare gerne høre om en tatovering, du fortryder sindssygt meget.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for kroppen til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: Jesse Reyes, Stormzy med sangen Palo Santo.
1: Hele Danmarks DJ Faustix har fået fjernet en af sine mange tatoveringer. Jeg tænker, han fortryder den. Det er hans ekskones navn, Irina. Og prøv at høre, det er helt fair, at man kommer til nogle gange at tænke, den tatovering, det var ikke lige mig. H.C., du havde
0: campingvognen.
1: Du har noget stående, Astrid, på din tå.
2: Ja, en tatovering, ja. Som vi kalder den.
1: Alle må gå rundt med en tatovering, de fortryder. Og jeg ved ikke, er der nogen, der er meldt ind?
2: Ja, så vi har fået en sms fra mellemmanden. Han har en tatovering, men den sidder ikke på ham. Han vandt et, jeg ved ikke, hvad det betyder, men han vandt et vedmål med en kammerat fra sin ungdom, som så fik tatoveret hans navn på hans ben.
1: Ah, okay.
2: Tiden er gået stærkt i mellemtiden, og det er nok 5 år siden, vi sidst har snakket sammen. Men han ser stadig mit navn hver eneste dag. Må det ikke, han fortryder det?
1: Jo, det kan godt være, han fortryder den.
0: Jeg tror også, der er en anden en, der fortryder den. I kan jo prøve at sige hej til Mark.
1: Hej, Mark.
3: Hvad så? Jeg fortryder en tatovering.
1: Hvad for en tatovering fortryder du?
3: Jamen, det er fordi, jeg fik tatoveret en stor tiger på overarmen, da jeg var 17.
1: Sejt.
2: Sådan.
3: Ja. Jamen, det var pisse fedt der. Men det var fordi, jeg sad og kiggede på Pinterest, hvor jeg så fandt en fed tiger. Hvor at, jeg var også så dum, så jeg troede, at de ville lave den realisme, bare fordi jeg viste billedet.
1: Ja.
3: Han havde lavet den jo en til en.
1: Nej.
3: Jo.
1: Okay. Okay. Jamen, det, jeg forstår, det er en tatovering, man fortryder.
2: Altså, hvor stor er den?
3: Den dækker
1: helt
3: over.
2: Så for søren.
1: Sådan. Nå, der er nok ikke andet end at sige, Mark, tak fordi du gad at åbne op.
3: Det, jamen,
1: det er godt. Vi skal også prøve at sige hej til Charlotte.
2: Hej Charlotte.
1: Ja, hej Charlotte. Har du en tatovering, du fortryder?
4: Oh yes.
1: Må vi høre?
4: Jeg var i Sunny Beach, da jeg var 22.
1: Ja, sådan. Der starter jeg lidt dårligt. Tatoveringer.
4: Ja, og jeg ville faktisk rigtig gerne have en drage, men ikke lige der, hvor jeg så havde fået den lavet, fordi det turde jeg ikke. Jeg ville godt have haft den sådan lidt ved lysken,
1: ja.
4: Men ender med at få en virkelig, virkelig grim drage på anklen.
1: Nå.
4: Så jeg har været i gang med at få den fjernet, og nu er den sådan halv fjernet, så det er bare stadigvæk mega grim.
2: Var den i farver?
4: Ja.
2: Okay.
4: Der var sådan en, i midten var der et hjerte med ild.
2: Sådan, du gik all the way.
4: Ej, men det var så grimt.
1: Jeg bliver nødt til bare lige at høre, hvorfor havde du en drøm om at få noget ved lysken?
4: Jamen, jeg synes, hvis det var, man fik sådan lidt en lille drage, sådan lige, det ved, i trussekanten. Det kunne være sådan lidt frækt. Det var dengang, man havde kroppen til det.
1: Ikke? Jeg forstår dig, Charlotte. Okay, men igen, det er også det, vi skal være glade for. Man kan jo få fjernet tatoveringer, hvis man fortryder dem alt for meget.
2: Ja.
4: Ja, gør det ikke ondt? Bonusinfo, jo, det gør sindssygt ondt. Altså, en bonusinfo, så havde en veninde med, der også fik lavet en tatovering, som hun så også fortrød.
1: Nej, okay.
2: Hvad var det?
4: Så det var en skorpion.
2: Ja.
1: Sådan kan det jo gå. Charlotte, tak fordi du gad at åbne op for os.
4: Velbekomme.
1: Må jeg bare sige, jeg tror simpelthen ikke, vi er de eneste, Astrid, der har fortrudt en tatovering.
2: Lige hurtigt vil jeg sige, at vi har fået en sms, hvor der står bare, har en, hvor der står KLH Allierans. Virkelig dumt.
1: Ja, okay. Det er også en god måde at få lidt reklame i radioen på.
2: Allierans.
5: Du lytter til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Astrid Møhl og Hans Christian Blynd.

0: Tame Impala havde vi her med Dracula.
1: H.C. Atano, jeg har virkelig lige brug for, at I hjælper mig med at analysere på, hvad min folkeskoleklasse tænkte om mig, da vi gik i folkeskolen.
2: Okay, spændende.
1: Fordi det, der sker, det er, at min far, han er ligesom ved at rydde op på loftet, der skal muse ud. Og han har så fundet en masse barndomssager, mine gamle håndboldmedaljer, sådan nogle af der faktisk.
2: Var der mange?
1: Der var nogen i branche.
2: Okay, sejt.
1: Så noget gammelt legetøj, barbiedukker, alt det der. Men han fandt også en planche, fordi på min 8 års fødselsdag, så fik jeg en planche med nogle gode ting skrevet ned om mig. Og jeg har taget den med til jer her.
2: Du har printet den ud, og det er jo sådan en, det ligner jo virkelig sådan en planche, der er hængt over i skolen-agtig.
1: Virkelig, det, ja. Det tror jeg også, det var. Jeg erindrer den ikke selv lige indtil jeg fik den.
0: Jeg kan også godt sige, det selvfølgelig er den skrevet med Comic Sans.
1: Ja, præcis. Ja. Klassikeren.
2: Der står jo også tillykke med din fødselsdag den 10. oktober.
1: Og jeg vil faktisk sige, at jeg har fødselsdag den 7. oktober, så
2: nej.
1: Det er ikke særlig godt.
2: Nej, for dårligt.
1: Ja, det er så rigtigt.
2: Ej, du havde gode venner. Så står der Astrid 8 år, og så kan der ligesom listet, der er en masse punkter, hvor der bare står, vi synes, du er.
1: Ja, og så bare lige fortæl mig, hvordan I synes, det får mig til at fremstå. Ja,
2: altså, den starter jo med sød, sjov og flot.
1: Tak.
2: Og der er jo noget rent HR-mæssigt herude. Det må jeg simpelthen ikke bede eller afkræfte.
1: Nej, det er fint. Men,
3: god til at shippe.
1: Ja, god til at shippe. Jamen,
0: Det er altså lidt noget, man skriver, når man ikke har noget andet at skrive.
1: Det var også det, jeg tænkte. Jeg må da have noget andet end god til at shippe.
0: Du, og man ved, du har lige shippet i det frikvarter.
1: Ja, præcis.
2: De har også skrevet om dig. En god ven. Du kommer ikke op at slås.
1: Nej, men det ser jo det måske flot. Lidt mere om den folkeskole, jeg så gik på.
0: Ja, okay. Jeg bider mærke den her. Fin i skolen.
1: Det var også den, der sårede mig mest.
0: Fordi fin.
1: Og spar, at det er det, der står allernederst. På den her liste.
0: Fin.
1: Det er ikke godt.
2: Ja, du er fin. Hvordan er Astrid? Hun er fin.
0: Hun er fin.
2: De har skrevet, god til at holde fødselsdag, sjove drinks.
1: Ja.
2: Du er 8 år her. Hvad er det for
0: Jeg kan godt forstå, at du har haft sjove fødselsdag. Du har hældt i deres drinks.
1: Ej, det var et spørgsmål om sugerør, kan jeg godt fortælle jer.
2: Okay.
1: Så får man mange point, ja.
2: Og så er du også, og det må jeg også bare sige herude, det har jeg lagt mærke til, der står også bare god til at undgå bolden i dødbold.
1: Og det er jo en ting, man husker om mig.
2: Det er en kvalitet. Det bliver bare nødt til at sige.
0: Det er sådan fra dine klassekammerater i anden klasse.
1: Ja, men har du set, Tjerno, der står også noget med magi?
2: Ja, det er rigtig god til at lege med magi, venner. Altså, var du tryllekunstner?
1: Men det er nemlig det. De har skrevet god til at lege med magi, og så har de skrevet bindestreg venner. Hvor jeg sådan, hvis de fjerner... Er det bare, fordi de ikke vil fjerne det bindestreg? Er det magivenner?
2: Nå, som det er din fantasiverden.
1: Men det kan da blive lidt i tvivl.
2: Så vil jeg næsten hellere være tryllekunstner. Ej, okay, men ja, det passer jo på dig, mange af de her ting. Har smukke øjne, har flot tøj. Ja, okay. Men de andre?
1: Okay. Au. Jeg synes, den er lidt mærkelig. Også lidt kedeligt. Lidt nogle fillerord. Men det var ligesom det fra analysen, eller hvad?
0: Ja, jeg tror ikke, vi har meget mere.
1: Det er i orden.

0: Lea Romea, sangen går på hænder. Hvis du sidder derude nu, så er det tid til, at du finder din telefon frem. For lige om lidt, er I klar med?
1: Ja, er klar.
0: Der skal vi have gang i den store Get-A-Get-Quiz.
1: Vi havde den i dag.
2: Jeg synes også, vi har den.
0: Det er quizzen, hvor vi tre her i studiet efter bedste evne skal forsøge at gætte dit job. Men det er kun ved hjælp af ja-nej-spørgsmål.
2: Aha.
1: Ja.
0: Så sidder du derude, og har du et job, som du tænker kan være svært for os at gætte, så synes jeg, at du skal ringe ind på 70 20 20 20, fordi der er også et par kridhvide P3-sokker på højkant. Og jeg kan jo lige komme med et eksempel på, hvordan det er, det kan forløbe. Jeg tænker på mit første job, og så har okay. I to hver spørgsmål.
2: Jeg starter. Var du nøgen?
0: Nej.
1: Inkluderede det et skrivebord?
0: Nej.
2: Var din far, der havde skaffet dig jobbet igennem nogle venner?
0: Nej.
1: Var det en ulempe at være bange for højder?
0: Absolut ikke.
2: Jeg tror, du arbejdede i Netto.
1: Det er et godt bud. Ja, jeg tror, du gik med aviser.
0: Jeg arbejdede i Netto, du var godt
2: klar.
1: Ej, du har snydt.
0: Det kan være, at hvis man sidder derude og har arbejdet som testperson i en forlystelsespark, så synes jeg, man skal ringe ind. Det kan også være, at du er smørsmager, så vil jeg rigtig gerne have, at du ringer ind. Men hvis det også bare er et job, hvor du så tænker, det kan være, at det er bare lidt svært for dem at gætte, så synes jeg, du skal ringe ind på 70 20 20 20. Og så kan du være med i kampen om et par P3-sokker. Og Tjerno, er der en ting, man får, hvis man ikke vinder?
2: Altså, hvis man ikke vinder, så får man stød. Jamen, det er rigtigt. Så kommer Astrid ud og giver en gang stød.
1: Vi har et
2: kæmpe bilbatteri stående her. Og så vil jeg sige generelt, hvis man er smørsmager, så må man gerne ringe ind.
0: Ja, så er jeg meget, meget nysgerrig. Ring ind 70 20 20 20, så kan du være med i kampen om et par P3-sokker. Her kommer Manchild af Sabine Carpenter.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kæmpe sommerbasker.
1: Er der bliver jungle, der bliver danset her i studiet, ikke?
0: Sindssygt. The Wave. Jeg synes ikke, jeg har hørt den før.
2: Nej, det synes jeg heller ikke.
0: Det er godt. Rigtig, rigtig godt. Spændingen, team, er over os. Vi skal i gang i den store Get a Get Quiz, hvor vi i dag skal gætte en persons job.
1: Det er meget simpelt. Vi får en masse ja-nej-spørgsmål. Vi har 1 minut og 20 sekunder til at gætte personens job. Og har vi en lytter med?
0: Har vi dig,
3: Miss? Det
0: har vi, ja. Hej, Janelle.
1: Hej, Janelle. Vi skal bare starte med at høre, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Ringsted.
1: Fra Ringsted? Okay. Vidste du godt, man ikke kan tisse til... Ja, det jeg kan ikke huske den. Tror du, vi kan gætte dit job?
3: Det håber jeg jo ikke, men nu må vi se, hvor
1: Ja. Hvis vi ikke gætter det, så er der jo strømper på vej til Ringsted.
3: Det er jo det.
1: Quizzen starter egentlig bare, når du siger start den store Get a Get Quiz.
3: Start.
1: Okay, er det et job, man kan dø af?
3: Nej.
1: Okay, godt.
2: Får du beskidte hænder på en almindelig arbejdsdag?
3: Nej.
0: Har du uniform på?
3: Ja.
1: Okay, jeg har lyst til at sige, tager du også uniformen af på et job?
3: Ja, eller... den er svær.
1: Ja, den er svær. Astrid.
2: Ja. Okay, vil min mor blive nervøs, hvis jeg sagde, at jeg ville have dit job?
3: Nej.
0: Synes børn, at det er et fedt job?
3: Om børn synes, det er et fedt job?
0: Ja.
3: Nej.
1: Arbejder der en på dit job, der hedder Ronald McDonald?
3: Nej.
2: Er det et arbejde inden for sundhed?
3: Nej.
0: Mm-hmm. Er kaffe en stor del af dit job?
3: Undskyld, hvad sagde du?
0: Er kaffe en stor del af dit job?
3: Nej.
1: Arbejder du med noget, man kan... Altså fødevarer, noget, man kan indtage?
3: Ja.
1: Okay.
2: Okay. Skal man have en uddannelse?
3: Nej.
0: Arbejder du i et køkken?
3: Nej.
1: Kan du godt lide Dyrlands natmad?
3: Nej.
2: Okay. Er du i en institution af en art?
3: Nej.
0: Er det på en restaurant?
3: Nej.
1: Okay. Spændende.
2: Ej, vi når ikke flere.
1: Okay.
2: Shit.
1: Men jeg synes vi noget med den med uniformen, synes jeg er lidt spændende.
2: Ja.
1: Det er noget med hende uniformen.
3: Ja, og den var sådan lidt tricky, fordi jeg arbejder faktisk på et destilleri, hvor vi laver økologisk whisky og økologisk gin.
1: Jamen prøv, jeg vil gerne gætte på, at det er et destilleri, hvor I laver økologisk gin og whisky.
2: Jeg skulle lige til at sige præcis det samme.
1: Er det rigtigt? Kæmpe stort, jo. jeg kan godt lide, at du selv bare afslører det. Det gør jo så, at af en eller anden grund, at der jo så ikke er strømme på vej, da vi jo fuldstændig gætter det.
2: Har vi noget ikke at gætte, Janelle?
3: Nej, det var det.
2: Ja.
3: ja, sådan er det.
0: Men det er til gengæld, det er første gang, det sker i den store Get a Get Quiz, så det får du med.
1: Alt kan ske i sol over P3. I hvert fald tak, fordi du ringede ind, Janelle. Og så kan
3: det var
1: så lidt. Jeg er forvirret, HC er forvirret, Astrid er forvirret, men bare der er blevet sagt noget med gin og whisky, så er vi glade.
0: Det var en særlig form for Get a Get Quiz. Vi skal høre Story of My Life med One Direction.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

0: Klokken er blevet 16, og det betyder, at det er tid til P3 Nyheder med Pernille Stigsdal.
1: Ja tak, og jeg starter sydpå, for i det nordlige Italien, der advarer flere vejrtjenester om, at der kan komme et stort uvejr i løbet af det her døgn. Og det kan altså være med både torden, hagl og store vindstød. Og det får så flere danske forsikringsselskaber til at sende gode råd til de danskere, der er på ferie i Norditalien eller skal der til. Det er LB Forsikring, Almen Brand og IF Forsikring, og de skriver blandt andet, at man

0: ikke skal køre ud, mens det havler. Og så skal man parkere sin bil eller sin campingvogn, hvis man har sådan en under et tag. Og hvis det så ikke er muligt, ja, så skal man altså finde et eller andet at dække den til med, altså nogle madrasser eller tæpper eller noget i den dur, simpelthen for at beskytte bilen mod det voldsomme vejr, der kan ramme. Og det er noget, man kan læse mere om på dr.dk. Og så skal vi herhjem til nogle af dem, der bruger deres ferie i vestjyske Thyborøn. Fordi her har de luret en god måde at trække unge til, som arbejder i deres sommerferie, og på den måde hjælper de virksomheder, som har mega travlt her i ferieperioden. I Thyborøn, der kører de nemlig et koncept, der hedder Surf and Work, hvor unge flytter ind sammen på en fiskeriskole, og så arbejder de hos de lokale virksomheder, og så når de så er fri, så kan de surfe alt det, de vil, når bølgerne altså er til det. Det er et koncept, der har kørt i 4 år efterhånden, men i år der er det stukket helt af med, hvor mange unge, der gerne vil være med. Det fortæller Sigurd Karl Kovstrup, der ejer Thyborøn Surfcenter og arrangerer det her Surf and Work Camp, skal vi lige høre her.
1: Der har været rigtig, rigtig mange forhåndstilmeldinger, hvor folk kunne skrive sig op til det, og nu er vi kommet op på de 50 deltagere, hvilket er vildt.
0: Og grunden til, at det her det er blevet så stort i år, det er, at Surf and Work er begyndt at skaffe unge fra hele Norden. Og det betyder også, at Minea, hun er kommet fra Finland for at surfe, og så også for at arbejde i den lokale fiskehandler. Og jeg synes, I skal høre her, hun har lært et par gloser, som er nødvendige at kunne, når man arbejder i en dansk fiskehandler. Prøv at høre med en gang her.
2: So here we have rejesalad, and skaldyrsalad, and laksefilet, or varmrækt laks. And then the best seller, I would say, is rødspættefilet.
3: Det er også nogle svære ord. Jeg vil gerne høre din sige ramelite med fisk og frikadeller.
4: Jeg synes, det lyder så skønt. Ja, det er bare helt vildt med det.
0: Ja, jeg synes også, kæmpe point for at have lært de her netop temmelig svære danske gloser. Nå, og så skal vi videre til i aften, hvor den sidste finalist skal findes til VM i fodbold, når Argentina og England møder hinanden i Atlanta i USA. Og allerede nu, der er fans fra begge hold kommet til Atlanta, og vi skal lige høre et klip med dem her. Ja, så først argentinerne her, og så får vi også lige englænderne. Ja, altså englænderne, de tror jo igen på, at football is coming home, altså at pokalen kommer hjem til England, som de råber. Er det noget, I skal se med på i aften?
4: Altså, vi er jo tre, der ikke går sindssygt meget om i det.
0: Nej, men prøv at høre, det er perfekt, fordi jeg har taget en med, der måske kan overbevise jer om, hvorfor I skal se det. Jeg har vores fodboldkommentator, Henrik Glinniger. Han sætter lige lidt ord på her, hvad det er for et opgør, og han kalder det et opgør mellem nogle af de allerstørste stjerner ved det her års turnering. Prøv at høre ham en gang her.
5: Hos Argentina naturligvis Lionel Messi, som er ham alle taler om, men så har England jo altså også både Harry Kane, den mest omtalte, men også en Jude Bellingham, der har scoret 6 mål ligesom Kane, og har spillet en helt, helt forrygende turnering. Så det er nogle af turneringens største stjerner, vi skal se direkte op mod hinanden i dag.
0: Hvad så? Er I overbevist?
6: Problemet er, at jeg ville ikke engang vide, hvem jeg skulle kigge efter.
4: Hvem er Harry Kane?
0: Okay, men jeg kan godt se, hvis man ikke overhovedet ikke følger med, så en række navne, det er ikke det, der lige overbeviser en. Men altså, hvis der er nogen derude, der er blevet overbevist, så spilles den her kamp altså kl. 21. Det er noget, man kan følge med i VM på P4, og så kan man også se den hos vores kollegaer på TV2. Og så til en vejrudsigt. Vejret byder her til eftermiddag på mellem 23 og 30 grader. Ved kysterne er det en smule køligere, men vi får masser af sol.
3: Tak for det, Pernille.
0: Selv tak.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møl og Hans Christian Blønd.
1: Det er det nemlig. Jeg synes, det er lidt utaknemmeligt næsten, at der er tre herinde i det her studie, som ikke går op i det største, der foregår på tv lige i øjeblikket.
2: Ja, jamen, som jo så er VM.
3: Og vil I høre noget pinligt?
2: Hvad?
3: Jeg så kampen i går. Der var en kamp mod Spanien
1: du kigger
3: og Frankrig.
1: Du kigger på vores producer, der ved alt om fodbold.
3: Det var Spanien og Frankrig, han giver tommel op.
1: Hvem vandt?
3: Det gjorde Spanien. De vandt 2-0. Ja, okay. Og jeg så kampen, og jeg fattede det stadig ikke. Det er bare for at sige, at jeg er nok den dummeste til fodbold her.
2: Det er så sjovt, at du er i tvivl om alt, hvad du siger.
3: Jamen, jeg havde bare følelsen af, at jeg kan forstå, at vi er på vej ind i sådan noget... Det var noget semifinale i går.
1: Ja, ja. Okay, yes. Semifinale, så langt det. Vores producer, han sidder der og giver thumbs up. Yes, I har lidt gang i den.
3: Måske skal vi bare tale om noget, vi ved om i det her program.
2: Synes jeg er en rigtig god idé, altså.
1: Det kan godt være, vi skal gøre det i stedet for. Ja, det er noget med nogle tal i hvert fald.
3: Åh, nej. Nu må I ikke få mig startet.
2: Nej, men det gør vi.
3: Men der er tal over det.
1: Tal er blevet jo dit VM.
3: Ja, jamen det er vildere end det. Jeg sidder op til sent på natten og taler og sådan noget. Jeg kan også forstå, at I er blevet bidt lidt af det.
2: Altså helt vildt. Jeg har faktisk en anekdote med det, jeg glæder mig til at fortælle om.
1: Lad os tage det lige om lidt. Lad os høre Gorillaz med On Melancholy Hill. Den er fem svær udtale.
2: Melancholy Hill.
3: Melancholy Hill.

0: det der udenfor. The Minds of 99.
1: Jamen, du gør det allerede der. The Minds of 99.
2: Og så er de der igen.
1: Man kan ikke spille et stykke musik, uden at der også er tal i. Altså, der er tal over det hele. Har I lagt mærke til det?
2: Ja, jeg har, fordi i går, Tjerno, jeg står, og så skærer jeg hvad? Jeg skærer 2 mater.
1: Nej, hvor er det nøjere.
2: Hallo?
1: Selv i grøntsager er der tal.
2: Du har gjort det sådan i min dagligdag, at jeg er simpelthen blevet fuldstændig smittet med det her.
1: Det er så nøjere, at jeg kan se på sms'en hver dag. Folk melder også ind med, at der bare de har lagt mærke til, at der er tal. Der er tal over det hele. Selv i nyhederne er der tal, og derfor tænker jeg, at vi lige så godt lige kan give dagens vigtigste tal i nyheder.
2: Lad os gøre det.
1: Jamen, jeg kan starte Brad Pitt. Den er spritny.
2: Okay.
1: Brad Pitt har 6 børn.
2: Mm.
1: 6 børn. 2 af dem har han med den tidligere hustru, filmstjerne Angelina Jolie. Og nu har 2 af de her børn valgt formelt at droppe Pitt som efternavn.
2: Okay.
1: Altså, det er 2 børn, der har valgt at...
3: Pitt. Fjerner du P'et i Pitt 1?
1: Ja, okay. Det er sygt, det der. Det er sygt. Nej, hvor er det nøjere.
2: Okay. Jeg har en, der også er meget konkret. Det var en overskrift, jeg så. Ingen sommerferie til Vinnie. Hun passer op mod 25 katte om dagen.
1: 25?
2: Og der står desuden også, at hun er 55.
1: 55?
2: Ja.
1: Nej!
3: Jeg har en, jeg tror, I kommer til at synes, at det er sindssygt nøjeren. Jeg har fået etableret, at der er VM-kamp i dag. Det er England, der ligger nummer 4 på verdensranglisten, der skal spille mod Argentina, der ligger nummer 1 på verdensranglisten. 4-1. Det er jo også det, kampen kommer til at ende.
1: Nej, er det det? Nej, var det sindssygt.
2: Der er ødses.
1: Ej, prøv, i dag, der er det 20 år siden, at altså i 2006, 20 år siden i 2006, at det sociale medie Twitter, nu X, det blev introduceret.
2: Gud, 20 år siden, okay. Der er sin anden her. Der er et tysk turistpar, som har fået en bøde, en p-bøde på 995 kroner.
1: Ej, for det er nøjere.
2: Det er de trætte af, fordi det er dyrt.
1: Ja, det er et højt tal.
3: En!
1: Nej!
3: Nakkehund!
1: Nej!
3: For toldstyrelsen har på en dag fundet over, hold nu fast, 100 kilo hash.
1: Ej, hvor er det mange ettaler.
3: Og det vildeste er 100 kilo, ikke? Det er jo også et vist antal i gram, og det er jo 0,1 ton.
1: Stop.
3: Jeg forstår det ikke.
1: Så har jeg en sidste en her. Den er rigtig nøjeren. Først så var det 3, så var det 10. Så var det 40, og nu er antallet af træer på Amagerfællet, hvor der er fundet lavn for helvede, opjusteret til 90.
2: Hold.
1: 90.
2: Derop.
3: Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt nok.
3: Hvorfor? Det er jo sindssygt mange.
1: Ja, det er fucking uhyggeligt.
3: Det må være dagens tal på den.
2: Det må det virkelig
1: være. Jeg skal lige ud og sidde lidt, tror jeg.
3: Gabriella, a cat's eye.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: P3.

0: som hun selv synger, Drop Dead af Olivia Rodrigo.
1: Ja, og i Drop Dead en lille bitte smule i mandags, fordi der snakkede vi om det her med, at et landligt barndomsminde for mig, det var at stikke sine fødder i varme kokasser.
2: Nej, vi skal ikke til det igen.
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke okay. til det igen. Men altså, det var jo, det gik jo egentlig godt, fordi der var rigtig mange på sms'en, P3-1212, som delte det her minde, lige bortset fra jer. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, der var fandme mange, der havde stukket fødderne ned. Jeg vil ikke engang sige det.
1: Nej, fair. Er I stadig i chok? Okay. Efter vi snakkede om det, så kom jeg så i tanke om noget andet. Det er endnu en ting, hvor jeg så pludselig...
2: Skal det være sådan en terapiteam for dig, det her?
1: Måske. Det har udnyttet min tid i hvert fald.
2: Er det noget med afføring igen?
1: Det er en smule latrinært.
2: Nej.
1: Men I må lige holde ud. Okay?
2: Okay, vi prøver.
1: Jeg blev i tvivl om det er unormalt, så kan jeg bare godt lide at tage den op. Den er ikke lige så slem, den her, synes jeg jo. Men altså, nu må vi se, hvad I synes. Jeg er jo som sagt fra landet, det ved I. Og vi havde sådan en kæmpe, stor, frodig baghave. Min mor, hun havde mange planter og blomster. Sådan noget krokus, solsikker og alt muligt der. Og det kræver jo næring og gødning. Jeg blev opfordret af min mor til at tisse i bedene, så de kunne vokse bedre.
2: Jeg skal lige forstå.
1: Så løb man rundt og lejede.
2: Så du sådan hug over?
1: Så gik jeg bare på hug, og så tissede jeg, så gød det om.
2: Kunne I se, at det gav en pænere have?
1: Jeg tænkte bare, hvis de voksede og ledede, så var det da min fortjeneste.
2: Der tror jeg havde tænkt, at du kunne gå ud på toilettet og tisse en kop, og så kunne man lige hælde det op. Eller
1: det kunne man også gøre, men man er jo alligevel udenfor.
2: Det er meget analogt. Der er måske noget meget hyggeligt i det som barn at få lov til at tisse i haven.
0: Ja. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke har tisset i blomsterbedet før.
1: Men det har ikke været med det formål.
0: Nej,
1: jeg har gjort det, var sådan, jeg glæder mig til at holde øje med den her plante.
2: Ja. Drak du så ekstra meget vand for at kunne tisse ekstra meget?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg faktisk ikke.
2: Jeg skal lige forstå, hvorfor du deler det her med os igen.
1: Men jeg vil bare se, om I synes, at det var, altså, hvor vi henne. Er det ude i ekstremerne? Eller er det okay? Er det for weird?
2: Jeg har ikke hørt nogen, der er blevet bedt om at tisse i haven.
0: Jeg synes godt, vi kan få noget på plads, Gianno. Nu kigger jeg på dig her.
2: Ja, tak.
0: Det er selvfølgelig mere acceptabelt end at træde i kokasserne.
2: Jamen tydeligvis ikke på sms'en, fordi der var alle jo bare med på den. Men ja.
0: Tror du, de kommer herude foran DR byen med høtyve og fakler lige om lidt, når jeg siger det her?
3: I skal tisse i haven, det er godt for blomsterne. Ej,
0: Københavnersvin.
1: Ja. Jeg havde bare en idé om, at det også var normalt. Okay, men i mindst
2: man er jo velkommen til lige at melde ind på 12-tolleren, hvis man synes, det er normalt at tisse i haven for at få, for at få et pænere bed. Og jeg er lidt bange for lige om lidt, at der bare er 200 sms'er igen, hvor det ja, Astrid, ja, kom hjem og tisse os også.
0: Der vil jeg gerne bruge den omvendte, og så bede, hvis du også synes, det er unormalt, så vil jeg gerne have nogle over på mit og Charles hold.
1: Nej, det behøver
2: jeg
1: ikke.
2: Vi kunne godt bruge nogle på vores hold, faktisk.
1: Åh, jeg kan også bare godt blive i tvivl, om jeg deler lidt for meget mig selv på det her program.
2: Hvad med i morgen? Der har du noget andet med...
1: Nej, men jeg kan ikke komme i tanke om mere, men jeg vil virkelig prøve at undersøge det.
0: Rush er Ira Starr.

0: gennem dit nummer af Burhan G og Medina.
1: Og jeg delte jo lige før, at da jeg var barn, så blev jeg opfordret min mor til at tisse i havebedene i baghaven.
0: Ja, og fordi det skulle være godt for blomsterne.
1: Fordi det skulle være godt for... ja, præcis. Det var ikke bare sådan en ting, hun nød. Men planterne nød det, så de kunne vokse bedre. Er der nogen, der resonerer inde på sms'en?
0: Jamen, jeg vil sige, der er faktisk overraskende nok nogen, der melder ind. Der, jeg vil lige sige, der er en, der skriver, at det er ganske normalt at tisse i haven for begge køn. Og jeg vil sige, nu var det jo ikke sådan kønsbaseret. Det handlede mere om, at jeg ikke har hørt om nogen, der er blevet opfordret til at tisse i haven, fordi at det skulle være godt for blomsterne. Men det er der åbenbart.
2: Jeg ved ikke helt, hvor vi skal starte henne. Der er en, der kan relatere til dig. Jeg tissede altid det samme sted, så intet brød på grund af alt for meget gødning.
1: Ja. Ej, okay, så er der altså noget
2: den
1: galt.
2: Den er lidt på begge sider, ikke?
1: Så er der noget galt.
0: Måske har man drukket noget forkert, så.
1: En tur til lægen.
0: Der er Nikolaj, han skriver, jeg blev også som barn opfordret til at tisse i haven, især i blomsterbede.
1: Ja tak, ja. Nikolaj.
0: Og så skriver han, hilsen Nikolaj, der er opvokset i en stor og flot have.
2: Så er der en anden Nikolaj, der skriver, det er københavneri, hvis man ikke gør som Astrid.
0: Ja! Tis for helvede!
1: Jeg får næsten hjemme ved Jylland. Jeg savner
0: altså, mig og H.C. er jo også to dumme københavnere, så det kunne godt være, at vi skulle komme ud og tisse nogle haver.
1: Ikke andres haver. Gør det mere sejt.
0: Nå, okay. Der er også regler om det, eller
1: hvad? Ja, det er der.
2: Mine børn er altid blevet opfordret til at tisse i haven. Det blev først et problem, da min søn begyndte at tisse på legepladsen i børnehaven.
0: Ja, okay. Men måske den meget god at lukke af på at sige, at det er haver, og det er privat, man gør det.
1: Ja, medmindre man lige har en aftale.
0: Medmindre man går ind og banker på og siger, hey, flot hus, må jeg pisse i
1: den
0: have.
1: Ja, den plante ser lidt vissen ud, at jeg har en løsning.

0: Casey og Annika. En ordentlig sommerbasker. Drukner.
1: Vi kender alle sammen følelsen. Vi har de der ting, som vi ikke helt lige kan få sagt. Det kan være, at man er kommet til at ridse sin mors bil, da man lånte den, da man lige skulle på den der smuttur i IKEA.
2: Ups.
1: Det kan også være, at man er kommet til at spise alle isene i fryseren derhjemme og har sagt, at det var ens søster.
2: Ja.
1: Ja. De der små ting, som vi ikke lige får sagt, men som vi brænder ind med. Og vi kender jo det der med, at lige så snart man får sagt noget højt, jamen så letter det altså.
3: Ej, men det er så dejligt.
1: Man får det meget, meget bedre. Jeg vil gerne starte.
2: Ja, tak.
1: Jeg skulle vaske en lysestag for min kæreste. Mm. Der sad noget stearin på. Da jeg gør det, så går den simpelthen i stykker. Så sætter jeg den hurtigt sådan sammen, stiller den hen, og næste gang hun tager den, så går den i stykker. Og så siger hun, ej, min lysestag gik i stykker. Og jeg har ikke fået det fortalt hende endnu.
2: Ej,
1: i julegave, der gjorde jeg så det, at jeg købte en lysestag til en man til, og så blev hun så glad. Nej, det var den, der gik i stykker. Yeah.
3: Ja, det var
2: du
3: den,
2: du ødelagde. Ikke sagt, det var dig.
1: Nej, jeg har ikke. Jo, nu har jeg sagt det. Okay. Og det kunne jeg faktisk mærke, det lettede. Har I noget, I går og brænder ind med?
2: Ja, fordi jeg sidder også lige og begynder at spille lidt. Fordi hvis min far lytter med, far, den her ringer til dig. Ja, det håber jeg da, han gør. Far, du betaler mit mobilabonnement stadig. Det kan, vi snakke om en anden dag. Og tak for det. Men jeg har købt så mange sms-metrobilletter, at du ikke fatter det. Og det er jeg ked af, og nu er det ude af systemet.
1: Men er det ikke meget rart lige at få sagt?
2: Jo.
1: Ja. Har du noget, H.C.?
3: For et år eller to år siden, der skulle jeg rengøre min altan med sådan noget altanrens. Og jeg skrubber, skal jeg ligesom vaske det her altanrens væk, så jeg tager bare en spand eller ud over.
1: Nej, nej.
3: Og jeg tænker, at der var et afløb, men så lige pludselig kan jeg høre, at det drypper ned.
1: Nej.
3: Og så kigger jeg ud over altanen, og så kan jeg godt se, at vi rammer nogle gode møbler.
1: Åh, ja. Okay, men igen.
3: Og jeg banker på, og han er
2: ikke. Du noget at vide om det?
3: Nej, men fordi han vedkommende var ikke hjemme, så jeg tror, du ved.
2: Ej,
3: jeg tænkte, det var noget andet. Det var mågerne eller sådan.
2: Det regn jo.
1: Men det er altid mågerne. Men prøv at, jeg synes, det er så flot, I åbner op. Og jeg vil sige, jeg kunne mærke, at mit liv blev lige lidt lettere af at åbne op. Så hvis du sidder derude og har noget, som du har brug for at sige højt, men ikke lige kan, så vil vi gerne gøre det for dig.
2: Mm.
1: Du skal tage din telefon, så skal du skrive P3, lave et mellemrum, og så skal du fortælle os, hvad har du svært ved at få sagt højt, og så siger vi det for dig her i radioen, og jeg lover, at dit liv kommer til at føles som en leg bagefter.
2: Vi
1: du kommer til at få
2: fri.
1: Det. Ja, du bliver fri. Det er P3 1212.
3: Det er 1212. Start beskedet med P3, lav et mellemrum.
1: Du har et langt indløb på den her sang.
3: Og så kan du jo få lov til at lette dit hjerte med,
1: du må også gerne ringe ind på 70 20 20 20. Ej, eller ringe til HC på 60 68.
3: Okay, du kunne det næsten, det er sindssygt. Kings of Leon med Sex on Fire.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: Dave featuring Thames, Raindance.
1: Nogle ting kan være lidt svært at få sagt. Det kan være, at det er noget, man går og brænder inden med, fordi man også godt ved, at den er lidt grov at få sagt den her. Og vi har lige åbnet op her i radioen. HC har simpelthen måske ødelagt sin underbose altanmøbler med noget...
0: Måske. Det kunne også have været noget andet.
1: Ja, ja. Ja. Men bare du fik det sagt, det synes jeg godt. Og Astrid, du har det med...
2: Simpelthen brugt så mange penge på sms, metrobilletter, og det er jo min far, der betaler for mit mobilabonnement.
1: Er der nogen, der ikke... Din overbo eller underbo har ikke noget at skrive? Din far har ikke noget at skrive?
2: Ikke nu, men jeg har også min telefon på fly for at undgå det.
1: Ja, fornuftigt. Ja, ja, det er spændende, om du kan ringe, når vi er færdige med det. Programmet. Ja. Vi har også spurgt jer derude. Som en lille service, er der noget, I går og brænder ind med, som vi skal sige højt for jer? Og der er kommet lidt forskelligt ind, og jeg synes, det er så flot, at folk tør åbne op.
2: Nu står vi frem.
1: Der er en, der skriver, at det var... Ingen kat, jeg smadrede, da jeg smadrede. Der var ingen kat, da jeg smadrede min fars bil i snestormen ved at køre i en grøft for at undvige katten. Fordi hvilken kat skulle også rende rundt midt om natten i en snestorm? Venlig hilsen, Jens.
2: Ja, Jens.
0: Oha, den er tung.
1: Mm. Men, og man kender det godt. Man får måske sagt, der var lige en kat.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, jamen, så er det fair nok. At, jeg synes, det er rigtig flot at åbne om det her. Søren har også skrevet, jeg fik en grim hue og en trøje af min... Mormor, morfar, julegave. Da jeg kom hjem fra juleaften, smed jeg det ud med det samme. Men jeg spillede virkelig glad, da jeg åbnede gaven.
2: Ja, men tøjgaver er altså også svære.
3: Der må jeg jo komme med et lille fif. Og det er jo, at der er få trøjer og sådan noget, der kan klare 60 grader varm.
2: Vask. Det er smart. Ja, det er rigtig
3: måske
2: godt.
3: Måske smide en lille rød sok ned i.
2: Genialt.
1: Ja, der er også en, der har skrevet ind, og det, jeg synes også, igen, det er virkelig flot, at I åbner op og får lettet skuldrene. Jeg brænder ind med, at jeg engang kom til at slukke kontakten til fryseren på arbejdet, fordi jeg daskede hånden ind på den anden kontakt, der er til lyset i omklædningsrummet. Den stod slukket hele weekenden, så 4 store pakker pølser og en fagnfuld is måtte smides ud. Jeg har aldrig fortalt, at det var mig.
2: Ej, det er ligesom din fryser, kunne jeg forestille mig til nu.
1: Er det det, jeg har i min fryser? Pølser og is? Nej, det er, jeg spiser det. Prøv at... Jeg håber, at det har hjulpet jer lidt, alle jer, der har skrevet ind. Det har i hvert fald hjulpet mig at få åbnet lidt op.
2: Ja.
1: Skal vi ikke gøre det igen i morgen? Jeg synes, det er en god service til folk, det her. Lige at få lettet hjertet. Især hvis man har siddet sådan helt glad for gaven. Tak, mormor og morfar, og så bare smidt den ud.
2: Ja.
1: Ja.
4: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: sol over P3. Solen er ved at gå ned, faktisk. Herinde i vores lille radiostudie.
1: Over P3.
0: Over P3. Lige om lidt, så skal du lytte til en masse god musik. Alida Blakhaj er klar med rul med Alida. Men først, så skal vi have nogle P3-nyheder, og det er med dig, Pernille Stisdal.
2: Og jeg starter i Mellemøsten, hvor USA i dag har sat gang i en ny bølge af angreb mod Iran. Det fortæller det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien. Samtidig har Iran så også angrebet amerikanske mål i regionen. Og måske sidder der nogen derude og tænker, var de her to ikke færdige med at bekrige hinanden? Og der har der også været en form for skrøbelig våbenhvile mellem de to lande den seneste måned, men det er altså officielt slut nu, sagde Donald Trump i går. Fra Iran lyder det, at de amerikanske angreb har slået mindst 30 civile ihjel de seneste dage. Det siger en talskvinde for Irans regering. Og du kan læse meget mere om situationen i Mellemøsten på dr.dk. Så skal vi herhjem igen, hvor den danske sommer allerede har budt på rigtig meget sol og varme. Så meget, at DMI har registreret et rekordhøjt antal døgn, hvor der har været hedebølge. 6 styk har de registreret, og det er altså det højeste, siden at DMI begyndte at registrere det tilbage i 2011. Og lad os lige tage det en gang med, hvordan man opgør en hedebølge. Det er, når gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader, og det skal den så være i 3 dage i træk. Og den slags, det kommer der nok endnu mere fremover. Det fortæller Frans Rubæk, der er klimatolog ved DMI.
3: Vi vil få flere hedebølgedøgn, og den enkelte hedebølge vil også i gennemsnit vare længere. Inden for en given hedebølge, der vil makstemperaturen også typisk

0: faktisk blive højere. Så med få ord, varmere sommer i gennemsnit.
1: Helt akut, eller helt aktuelt, der var så det med lige nu om hedebølge i Jylland i de kommende dage. Også til nogen, som nok også har haft det temmelig varmt i dag, nemlig de medarbejdere, der har været pakket ind i hvide heldragter for at beskytte sig mod larven fra helvede, altså den her egeprocessionsbinder, som den rigtig hedder. Københavns Kommune gik nemlig her til eftermiddag i gang med at fjerne de her larver fra Amagerfælleden, hvor der er fundet larver i 90 træer. Og den her larve fra helvede, den har de har små hår på sig, som kan være meget generende, hvis man kommer i kontakt med dem. Så derfor foregår det her arbejde altså i hvide beskyttelsesdragter, og så bevæbnet med sådan en form for støvsuger, som de så forsøger at støvsuge den her larve væk med. Men spørger man naturvejleder Frej Smedes, så er det her altså en overreaktion.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
1: Ja, faktisk så mener han, at det ville være meget bedre, at larverne fik lov til at blive, fordi det ville være godt for biodiversiteten på fælleden.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem.
1: Det ville vi gerne have talt med Københavns Kommune om, men det kunne vi altså ikke på grund af ferie. Og så tager vi lige en tur mere omkring vejret, som byder på mellem 23 og 30 grader, og masser af sol langt de fleste steder. P3.

0: til Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Hvor mottoet, mantraet, overskriften er, har du en situation, så har jeg en destination, og jeg har faktisk flere, for det er lige her, du kan komme ud på en musikalsk køretur med mig, hvor vi stopper op undervejs og ligesom river stemningen ud af de numre, jeg trykker play på, sådan så vi kan drømme os væk fra, hvor vi er lige nu. Hvilken årsag du har til netop det? Det kan kun du fortælle mig, og det kommer jeg også til at bede dig om at gøre, om ikke så forfærdeligt længe, så du kan, hvis du vil være så venlig, begynde at finde din telefon frem, så du kan skrive ind til mig. Men vi skal, som altid, lige ordentligt i gang. Og det gør vi med tre numre med et overordnet tema. Det er typisk en meget flygtig tanke, der lander hos mig, og så ruller jeg bare med den, sjovt nok. Her, der skal vi bare ud og gå. Vi skal på tre forskellige slags gåture, så vi starter med Kato. Outlandish, det her er Desert Walk. Yeah.
3: This is for my people, y'all. Pa' mi gente.
2: Det her er den festlige gågang.
3: It's the new one. Yeah. We go.
2: Alle de lyde, der kan komme ud af ens mund, ikke?
3: Okay.
2: Lad os gøre det.

så kan du puste ud her. Kato, Outlandish Desert Walk, 3 numre i streg, 1 undskyldning for at spille fuldstændig vanvittige, dejlige numre i nord, syd, øst og vest. Vi er ude at gå, og det gør vi også lige nu, mod lyset for enden af tunnelen, sammen med K.

Det er selvfølgelig Møs. No mythologies to follow. Det her var Walk This Way. Jeg skal bruge dig nu. Jeg skal bruge din telefon, og jeg skal bruge alt, hvad du har på hjerte. Det er 12-12, du skal skrive til P3 Mellemrum først. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du gerne væk fra den situation? Og så tænker du, jeg vil da ikke væk. Nej, muligvis ikke, men er der et bedre sted, jeg så kan tage dig hen? Så skal du skrive ind til mig lige nu. Vi har haft samtlige igennem, som bare har brug for lidt musikalsk eskapisme. Om det så er, fordi de har været på arbejde, eller har haft et knust hjerte, eller deres ferie er blevet aflyst. I går havde vi faktisk Signe og Ali, som skulle have været på roadtrip i Syd- og Østeuropa. Og det kunne de ikke komme, fordi Ali havde brækket benet. Så derfor spillede jeg dem jo bare alle de største bangers fra hele Europa og tog dem med rundt på den måde. Der er ingen grænser for, hvad vi kan finde på lige her i rul med Alida. Det kræver bare, at du er der med mig. Skal du sidde i sædet ved siden af den smukke, stadig Chevrolet Impala fra 1967 i en dyb, dyb blå, det er drømmebilen. Skriv til mig lige nu, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk fra den situation. Telefonnummer 1212, husk at starte din besked med P3 Mellemrum.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. B3. Det man hører, er man selv.

0: Det her er Pil med nummeret Stjerneklar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Og det her er stadig rundt med Alida. Tak fordi du lytter, tak fordi du er her. Og apropos, så var der faktisk en lytter, der skrev til mig her forleden, at jeg lyder meget taknemmelig i radioen. Og det tager jeg jo som en kæmpe kompliment. Jeg ved ikke, om det er underligt. Jeg tror stadig, jeg har lidt tyret over, at du derude faktisk har lyst til at være lidt sammen med mig her på P3. Og det skal du være frem til klokken simpelthen bliver 19. Det her er et program, der er skræddersyet til dig derude, der har brug for at komme lidt væk fra den situation, du er i. Og jeg kommer til at føre dig derhen ved hjælp af musikken. Derfor spurgte jeg, hvad du lavede, hvordan du havde det, og vigtigst af alt, hvorfor du har brug for at komme væk. Og jeg har fået en besked fra den gode Kim. Hvis man tror, det er nederen at klippe hæk, så prøv lige at samle alt det lort op fra græsplænen efterfølgende. Er min kolonihave, det er mit første år, og det her job er lort. Så jeg har brug for at drømme mig væk og rulle lidt med, så jeg kan få noget energi til at samle op i 25 plus grader efter en 8 timers arbejdsdag. Ved du hvad, Kim? Det forstår jeg satme godt. Men altså, hey, lad os se tingene. I et positivt lys. En kolonihave, det er sgu lækkert. Når det så er så varmt, så ved jeg godt, der er ting, der skal fikses. Og derfor skal vi heller ikke cruise så meget videre. Vi bliver her. Og vi skal lette stemningen. Vi skal have lidt kolde drinks på havebordet derude. Og så vil jeg sige til dig, min ven. Every day is a holiday. City that a day. Det er den energi, der skal strømme ud hos dig. Jeg vil have alle skal synge med. Og for dig, der ikke ved det, så er det her dansk kulturarv.

Du har arbejdet i 8 timer for at komme hjem med din kolonihave og skulle klippe hæk og samle lort op fra græsplænen i banesol. Du har brug for lidt feriestemning, lidt koldt at drikke. Du er derfor med mig ude at rulle det første stop, og city-datter, city-datter-day, og det næste, det kommer vi til om 7 minutter.

The Love, og lige nu har jeg Kim med ud at rulle sådan rent musikalsk. Han har været på arbejde i 8 timer, for så at tage ud i sin kolonihave, i den bagende sol og de 25 plus grader, hvor man skal klippe hæk, og så samle alt, og jeg citerer, lortet op efterfølgende. Han har brug for noget energi, han har brug for at komme lidt glædeligt væk fra det her. Og jeg har så ikke taget ham ud af kolonihaven, for det behøver han slet ikke. Jeg kommer til ham. Jeg skal nok sørge for, at stemningen ændrer sig gevaldigt der. Jeg kunne forestille mig, den er oppe presse, ikke? Og det er fair. Det er forståeligt. Jeg vil heller ikke skulle gide at arbejde efter mit arbejde, og særligt ikke være sådan helt svedig og have det hårdt imens. Og ved du hvad, Kim, nogle gange skal man sgu ikke opfinde den dybe tallerken. Nogle gange skal der bare komme en masse mennesker, som kan give en et smil på læben. Dem henter jeg til dig. Alle dem, du har nærmest. Familie, venner. Og så skal I jo blive ved med at have noget koldt i glasene. Det kan godt være, det er onsdag, men man må gerne have en lille boss på, sådan en dag som i dag. Og så er det her, at soundtracket kommer ind, og hvor den dybe tallerken ikke behøver at eksistere, fordi jeg kan bare altid regne med min gode kammerat, selvom han ikke aner, hvem jeg er. Lamin. Og I begynder sådan at turn it up. Det kan være, at de her venner også hjælper lidt. Med alt havearbejdet, ikke? Til lyden. En banger. God dag. God drinks. Hey.

Musikalsk er Kim med mig ude at rulle lige nu, fordi han er ved at klippe hæk ude i kolonihaven efter en 8 timers arbejdsdag. Og det er hårde tider. Men ved det her andet pitstop, der fik jeg lige fragtet lidt mennesker til kolonihaven. Vi lavede en lille fest, der var koldt at drikke. Rigtig lækkert. Folk er bossen. Det er rigtig godt til lyden af mine gode dag, gode drinks. Og det sidste stop tager vi om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P3.

Frida Sejer og Mathias Rang. Det her var To Lanterner. Kim er med mig ude på den første musikalske køretur i dag. Vi har bare ikke forladt det sted, han befinder sig. Sådan fysisk. Fordi at han er i kolonihaven. Det er det første år, han har det. Han klipper hæk. Det er hårde tider, for det er varmt. Og han har arbejdet en rigtig lang dag. Så jeg har forsøgt ligesom at skabe en fest ud i den her kolonihave, ikke? Først var vi forbi City Dart, med City Dart Day for at skabe lidt feststemning. På trods af hårdt arbejde. Så var vi forbi Lamines gode dage, gode drinks, fordi jeg har lige fået fragtet venner og familie ud i kolonihaven, så de et kunne hjælpe, men to også kunne bidrage med den gode stemning. Der har været koldt at drikke, det har været lækkert. Rosén bliver ved med at køre ned i svældet, og det er perfekt. Nu tænder jeg op i grillen. Og fordi man har drukket på tom mave, så får man en rigtig, rigtig sjov idé om, at nu skal vi simpelthen danse. Alle sammen. Og det gør vi simpelthen til lyden af den her.

0: så er der P3 Nyheder, og jeg begynder med en advarsel til dem, der er på ferie sydpå. For flere danske forsikringsselskaber advarer deres kunder om, at der er et voldsomt uvejr på vej i Norditalien. Og også i Frankrig og i det sydlige Tyskland, der er der allerede kommet kraftige tordenbyer, og nogle steder er der også nogle kæmpestore hagl. Forsikringsselskaberne advarer om, at man skal passe på sig selv, og så skal man ikke parkere sin bil et sted, hvor det kan blive ramt af hagl, altså man skal helst have den ind under et tag, eller så skal man dække den til med madrasser eller tæpper eller lignende. Og nu skal vi lige høre fra Christina Kuhlmann, der er med sin familie i en på en campingplads i Italien. Lige nu er vejret godt der, hvor hun er, men hun er spændt på, hvordan det udvikler sig.
1: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i. Men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
0: Ja, og tilbage i 2023, der blev Italien også ramt af kæmpestore hagl. Nogle steder var de på størrelse med en håndbold, og det lavede altså ret mange skader dengang. Herhjemme, der er vi mere ramt af sol og masser af varme, men det kan altså gå ud over det vand, som vi rigtig gerne vil have ud af vores vandhaner. Danske vandværker, de advarede allerede for et par uger siden om, at der kan blive mangel på vand, hvis vi ikke skruer ned for vores forbrug, når det altså er så varmt her. Og i Ugelbølle på Djursland, der er der nu blevet brugt så meget vand, at nogle af beboerne ikke har kunne få det sædvanlige tryk i deres vandhaner. Og Benny Pedersen, som vi skal høre fra, han kunne næsten ikke få en eneste dråbe ud.
2: Så blev det jo lidt mindre og mindre, og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aften, så kom der jo 2 dråber ud af vandhanen, og så var det det.
0: Ja, altså ret træls, når man står der med tandbørsten klar. Kalø Vi Vand, som er dem, der har vandforsyning i Ugelbølle, de fortæller, at der kan komme et forbud mod at for eksempel vande planter eller fylde badebassiner, så der er vand.

0: nok til alle. Og så er der nu kun 3 timer til den sidste VM-semifinale bliver fløjtet i gang. Det er Argentina og England, der skal kæmpe om, hvem af dem, der skal møde Spanien, der jo slog Frankrig i deres semifinale i går. Og det kan altså blive pænt dramatisk i aften, for der er meget historie mellem England og Argentina. Både sådan fodboldhistorisk, hvor der er nogle ret ikoniske øjeblikke med en udvisning af Bentner og Maradonas Guds hånd. Men også sådan mere historie. For tilbage i 80'erne, der kæmpede Argentina og Storbritannien om de øer, der hedder Falklandsøerne, som ligger ud for Argentinas kyst. Så derfor handler det om mere end bare fodbold for argentinske Rodrigo Gayoso, som vi mødte i København.
1: It's more important to win this match than the final for us, because it means a lot for us to win against England because of what happened in the war and all that.
0: Ja, det er altså vigtigere for ham at slå England i aften, end hvis Argentina skulle vinde finalen. Og om det så lykkes for dem, det kan man se klokken 21. Og så et lille kig på vejret. Varmen holder vi her til aften, hvor det bliver mellem 23 og 29 grader, og så skulle det gerne holde tørt. God aften.

0: du spørger mig. Mit livs historiefortæller, det er, hvad jeg kalder ham. Han er soundtracket til alle de følelser, jeg har haft i min krop, og måden, han kan sætte ordene sammen på. Til alle mulige forskellige slags universer er fuldkommen unik. Nyt album fra Arty Arty, Den Lange Vej, fra det, der hører du ivrig.
1: Det er tre. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Rul med Alida på B3. Alida Blakkej.
0: Så fik vi skudt anden time i gang af det her program, som jeg er så glad for at lave. Mest af alt fordi, at det er dig derude, som dikterer, hvor jeg egentlig skal køre hen, hvis det giver mening. Det er nemlig her, at du kan komme med mig ud på en musikalsk køretur. Vi stopper undervejs og mærker musikken. Hvilke billeder viser sig for os i hovedet, når vi lytter til den? Hvad kan vi trække ud af den i håb om at lande et bedre sted? Og en bedre situation end den, du er i lige nu. Du kan komme med mig ud på dagens anden og sidste køretur. Det kræver bare, at du har din telefon lidt tæt på dig. Og så skal jeg nok bede om din hjælp om ikke så forfærdelig længe. Du kan begynde at summe lidt over, om der er noget, du gerne vil flygte lidt fra. Men i mellemtiden, lidt mere musik her nyt fra Icona Pop. Den hedder Butterfly Feelings.

kæmpe sing-along stemning lige her. Hvis du spørger mig, den gode Alicia Keys nummer hedder No One, og så har jeg et spørgsmål til dig derude. Har du lyst til at rulle med mig? Har du brug for at komme lidt væk? Så kan jeg få dig derhen ved hjælp af musikken. Du kan komme ud og cruise, og så tager vi nogle stop på vejen, hvor vi sådan for alvor kan mærke musikken. Jeg har bare brug for alt den information, en besked kan rumme. 12-12 på 3 mellemrum er sted til mig lige nu. Hvad laver du? Hvordan har du det? Hvorfor har du brug for at komme væk? Måske du sidder og arbejder. Vi har jo lige haft Kim forbi. Han var ude i kolonihaven. Han var ved at klippe hæk. Han synes, det var pisse hårdt. Han kaldte det hele noget lort. Og han havde ovenikøbet også arbejdet i 8 timer, inden han skulle i gang med alt det havearbejde. Og så sørgede jeg bare for at fyre op for en fest i kolonihaven. I går havde jeg også Sina og Ali med ud at rulle. De var en tur igennem Syd- og Østeuropa ved hjælp af musikken, fordi deres ferie var blevet aflyst. Alt kan lade sig gøre. Bare skriv til mig lige nu. 12-12 på 3 mellemrum først.

Sasha og Charme, den hedder Wide Awake. Jeg spurgte dig lige før, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du havde brug for at komme væk. Det er nemlig information, jeg skal bruge for, at du kan hoppe ind i bilen med mig, og vi kan tage en musikalsk køretur, hvor vi stopper lidt op undervejs og hiver energien og stemningen ud af de her numre, jeg så ultimativt ender med at trykke play på. I håb om at tage dig fra din ærgerlige situation til din drømmedestination. Og jeg har fået en besked her, der lyder: jeg har lige afleveret min mand i lufthavnen og set alle de glade ansigter, der skal ud og rejse, og jeg kan bare totalt vente på min ferie, der starter den 7. august først. Så jeg må bide lidt i det sure æble nu, og jeg glæder mig i en lille måned til, at det er mig, der skal på tur. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at drømme mig væk til Puerto Rico. Jeg er blevet besat af det sted. Kærlig hilsen, kassedamen. Og ved du hvad? Det er en tur, jeg rigtig gerne vil tage. For det første, så kommer noget af det bedste musik i hele verden fra det land. Jeg tænker,

narkose. Efterfulgt af en lille, voldsom spritdunst. Fordi det, jeg har stukket i hånden på dig, er selvfølgelig en delikatesse fra Puerto Rico. Vidoro di Coco. Og du får en lille buzz på. Og så ruller vi simpelthen op til koncert. Med manden, som for alvor puttede det her land på det musikalske landkort. Ricky Martin, Live in La Vida.

0: vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Nu på DRTV.

Den her hedder Baby Steps. Du lytter til Rulle med Alida, og med mig i bilen lige nu, og den person, som er med mig rundt på en musikalsk køretur, er kassedamen, som hun har kaldt sig selv. Hun har lige afleveret sin mand i lufthavnen og så alle de glade ansigter, som altså skulle på ferie og ud at rejse. Men kassedamen kan først gå på ferie den 7. august, og hun havde lige brug for at komme en lille bitte smule væk sammen med mig. Og gerne til Puerto Rico, for hun er blevet helt besat af det sted. Og prøv at høre, jeg sagde bare yes sir, fordi som sagt, så er noget af det bedste musik seriøst fra det land. Det er meget mere end Bad Bunny. Selvom at jeg skal da ikke være skarn for lige at trykke blæbarm også på et eller andet tidspunkt. Men det kommer vi til, fordi vi har lige været til koncert med Ricky Martin, Living La Vida Loca, så Legacy-koncert, ikke? For han har jo nogle år på banen, det må jeg bare sige. Men det havde vi brug for. Lidt nostalgi. Men nu tænker jeg, at vi vil være os videre ud i landet. Og måske vi endda skal på sådan en rigtig lokal klub. En, der ligger sådan begravet et eller andet sted, kassedamen. Og jeg er med dig. Og vi har stadig vores sommerkjoler på. Og vi er blevet lidt tipsy, fordi drinksene smager så meget af lækkerier, at vi ikke rigtig kan smage djævelens juice. Alkoholen.

Han vil have os til at shake booty. Vi skal være forbillederne. Og vi giver slip til et af de mest legendariske numre fra det her land. Daddy Yankee. Lad os gøre det.

0: kassedamen skrev til mig, hun kan først holde ferie den 7. august, da hun havde fået sat sin mand af i lufthavnen. Og så alle de mennesker, der skulle ud at rejse, og hun drømte sig væk til Puerto Rico. Og vi er der. Vi er midt på dansegulvet. Og DJ'en har dedikeret det her nummer til os ved det andet musikalske pitstop. Daddy Yankee, Gasolina og det næste. Det tager vi om to sangstid.
1: P3. Det man hører.

skole, og vi har stadig kassedamen med, som først kan holde ferie den 7. august. Hun fik lige sådan tværet ud i ansigtet, at hun ikke kan holde ferie før der, da hun så skulle aflevere sin mand i lufthavnen, så alle de glade ansigter, der skulle ud at rejse. Men alt godt, hun bider i det sure æble, men havde brug for at drømme sig lidt væk. Og hun vil gerne til Puerto Rico. Så det der, musikken tager os hen. Vi har lige været ude på dansegulvet og rystet alt, hvad vores mor har givet os. Eller hver vores mor. Vi har ikke den samme mor, Kastan og jeg. Men du ved, hvad jeg mener. Til Daddy Yankees Gasolina.

og han op. Manden, der nok er den største repræsentant for nationen de her dage. Ham, som vi alle drømmer om at give et kram og et kys, fordi han er så vanvittigt dygtig og har taget den kultur og spredt den globalt. Den, vi oplever lige nu. En lille pop-up-koncert. Kassedamen. Bad Bunny. Ud af det blå. Helt gratis. Hvad fanden gør vi? Vi giver bare slip. Vi danser med og sætter pris

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd. Det, man hører,

Kend mod kend, livet er for kort. Det her er Rul med Alida. Tak fordi du lytter. Tak fordi du er her. Og vi er simpelthen nået til endedestinationen på den her anden og sidste køretur, hvor jeg har haft kassedamen med i bilen. Hun skulle sætte sin mand af i lufthavnen. Han skulle ligesom ud og rejse. Og hun fik også lige set alle de andre, der endelig kunne tage afsted og holde ferie. Og kassedamen kan først gå på ferie den 7. august. Så hun bider lige lidt i det sure æble, men skrev til mig, at hun drømte om at komme til Puerto Rico. Så vi har været rundt. Vi har været på klub. Vi har været til koncert. Selvfølgelig kun til lyden af artister fra det smukke land. Ricky Martin først, så Daddy Yankee, og så selvfølgelig måske den største musikalske repræsentant lige nu, Bad Bunny. Men nu skal vi simpelthen videre, kassedamen. Videre rundt i Puerto Rico. Vi er landet ved den smukkeste, smukkeste strand i verden. Playa de Amadores. Sandet er helt lyst. Vandet er så vanvittigt blåt, at det næsten gør ondt i dine øjne. Vi er henne og spiller lidt beachvolley. Der er nogle lækre gutter, som vi godt lige må kigge på, selvom du er gift. Din mand er jo ikke lige i nærheden lige nu, ikke? Appetit ude at spise hjemme, som man siger. Og så er der simpelthen en bar. Og vi kan ikke lade være med igen at danse. Vi føler os fri i vores små bikinier. Og de trykker selvfølgelig også play på en anden legende fra landet. Han hedder Don Omar og har lavet soundtracket til at være på netop den her strand.

Det her var endedestinationen, sådan rent musikalsk, på dagens anden og sidste køretur, hvor jeg havde kassedamen med rundt i bilen, fordi hun først skal holde ferie den 7. august. Det var lidt hårdt, så hun drømte sig væk til Puerto Rico, og det er lige præcis der, vi har været rundt til lyden af Ricky Martin, Daddy Yankee, Bad Bunny, og her til sidst selvfølgelig Don Omar på Danza Kuduro. Tak fordi du skrev.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Gør vi tre.
2: Okay. Klokken den er blevet lidt over 7 nu, og det betyder, at det er blevet tid til lyden af sommer. Den lille sommerhængekøje, hvor vi sammen flader ud, hænger ud og bare hygger os med en masse god sommermusik, som jeg har taget med til dig, som vi skal høre. Jeg er med dig de næste 3 timer, og jeg lover dig, jeg har pakket en playliste med de der sange, der bare får dig i sommerstemningen, hvis du altså ikke allerede er det. Fordi jeg må sige, jeg er det, og jeg nyder simpelthen den her sommer, som Andreas Odbjerg lige sang for os. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Sådan har jeg det simpelthen med den danske sommer. Og jeg elsker også, at du har lyst til at være med mig. Jeg hedder Malte August. Nu skal vi have en sang fra Drake. Kæmpe slasker.

Og med disse ord, så synes jeg, du skal skrive en lille sms til mig, hvis du har gang i et eller andet mega sommeragtigt, mega fedt. Jeg vil så gerne høre, hvad lyden af din sommer den er. Så skriv en sms til 1212, start med P3 og så et mellemrum. Og selvfølgelig, hvis du har et sangønske, så skal du skrive det nu. Så skal vi simpelthen høre, hvordan lyden af din sommer den er. Nu skal vi høre fra E.G. her på Illuminati.

E.T. fik vi her på Illuminati. Jeg elsker ny dansk musik, og jeg elsker, når nye sange sådan kan blive en del af nogle forskellige ting. For eksempel så kan man jo godt opdage en ny sang og tænke, nu er den her sang lidt en del af min sommer. Og sådan har jeg det lidt. Men dem, vi skal høre fra nu, de hedder Kajak, og har lavet et nummer, der hedder Ind i Solen. Måske du endda har været så heldig at se dem spille på Roskilde. Der ved jeg i hvert fald, de spillede en rigtig, rigtig fed koncert.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Jesse Reyes, Stormzy, her på nummeret, der hedder Palo Santo. Og så fik vi altså også lige renset luften med lidt Palo Santo, som jo simpelthen er det her træ, man brænder for at rense luften. Det kan være, du har prøvet det. Det er ikke, fordi jeg har prøvet det sådan vildt meget, men jeg har læst mig frem til, at man bruger det til det. Nu skal vi have fat i en sang, som for alvor er blevet en af mine sommerfavoritter, kommer fra norske Bausa. Og det er bare sådan lyden af den der lette sommerfølelse. Den får du her på nummeret, der hedder Magnetic.

Slip Slip her fra Lia Romea. Nu har jeg fået en lille sms fra Freja, som skriver, at lyden af hendes sommer, det er simpelthen Flowers med Miley Cyrus. Hun skriver, at hun sidder sammen med et par veninder og griller på altanen og gør klar til den store VM-semifinale, som altså er i aften. Og ved du hvad, Freja? Den får du altså bare lige her fra Miley Cyrus på nummeret Flowers. We were good.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Vi er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

under din sne fra Minds of 99. Heldigvis ikke så meget snevejr den her juli aften. Hvis der kommer for meget sne, så går det sgu for vidt med de der klimaforandringer. Lad os holde fast i, at det trods alt er sommer, og det skal vi gøre nu med en af de lidt nyere artister. En artist, der hedder Carlo Jaboy, som er udvalgt til P3's næste. Han kan altid spille solen frem ham her, og det gør han nu på sangen, der hedder Die For You.

have det hele. Østen, som jo virkelig har haft en spændende karriere. Hvis du har været på festivaler rundt i sommerlandet, kan det være, at du har været så heldig at se ham, og måske da høre den sang, som vi lige fik her. Nu skal vi til en helt ny sang, også fra en af dem, der bare har den for sygt i dansk musik lige nu. Jeg sad og talte top 50 den anden dag, og altså, hun er over det hele. Hun hedder Annika, så selvfølgelig skal vi også høre hende den her aften på P3.

0: Det her er Frey. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Gør vi tre.
2: Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Så er det altså bare nu, du skal skrue op, hvis du godt kan lide en god omgang sommerstemning lige til din øregang, for jeg har pakket en playlist fuld af en masse dejlige sommersange, som forhåbentlig kan give dig den der følelse af sommer på den her juliaften, hvor der sker forskellige ting. Der er blandt andet en VM-finale, semifinale, og hvis du har gang i et eller andet mega hyggeligt, så

skriv lige en sms til mig. Jeg vil så gerne vide, hvad du laver. Og måske vil du høre inden sådan en kamp her. Og det er også, du skal ikke se fodbold. Det kan også være, du laver alt muligt andet. Men jeg er bare interesseret i at finde ud af, hvad er lyden af din sommer? En, der har været lyden af min sommer. Ham skal vi høre her. Han hedder Bad Bunny. Og vi skal høre...

Cat's Eye her på sangen Gabriella. Det her, det er jo nærmest reggae. Det er sådan en sang, hvor man bare får lyst til at stå og vippe fra side til side. Kæmpe, kæmpe sommerenergi på den sang, vi fik her. Og nu skal vi høre fra en artist, som også altid bringer den bedste energi. Og det har hun også gjort på den sang, hun udgav for ikke så længe siden. En sang, der hedder Gosh, I Love It. Den kommer fra Saint Clara.

Gosh, I love it, her fra St. Clara. Nu har jeg fået en besked fra Sofie, der skriver, at hun har brugt det meste af sommeren ved poolen. Og hvis hun kunne ønske en sang, så skulle det da lige være Pool med City Boys. Jeg føler, at det er lidt en sommerfavorit. Det er sådan en sang, alle bare flyver op i stolen, direkte ned på dansegulvet. Ja, en sommerklassiker kan man måske næsten gå hen og kalde den. Så Sofie, selvfølgelig skal vi høre den her fra City Boys og fra Top Gun-sangen

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

Elizabeth Taylor fra Taylor Swift. Nu har jeg taget en sang med, som er et vaskeægte bevis på, hvor stor magt de der sociale medier har, når det handler om, hvad for noget musik, der bliver populært. Fordi da ham, vi skal til at høre nu, udgav et lille klip af den her sang, så gik det fuldstændig viralt på TikTok. Og siden da, så er det altså blevet til mange 100 millioner streams, og forskellige charts har den her sang altså hygget sig på. Den hedder White Keys og kommer fra Dominic Fike.

lyden af sommeren, altså lyder. Og nu kommer jeg bare til at tænke på den her sang, fordi det var lidt som om, at da jeg blev student, der var der en sang, der var over det hele. Og man kunne sgu ikke komme udenom den. Den var bare med på alle vognture, den var til alle gilderne. Og der er noget sjovt nogle gange også, at kigge tilbage på de her sange, som bare har fyldt virkelig meget i en periode af ens liv. Den kommer som sagt fra Emil Stabil, og med den sygeste feature, nemlig Gucci Mane. Og det er en sang, der hedder En

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

forbløffet over, hvor gode vi er til at lave musik i Danmark. Da jeg hørte den her allerførst, så tænkte jeg, nå ja, okay, det er endnu en af de der kæmpe internationale DJ's, som har lavet en ny sang. Og så måtte jeg selvfølgelig lige shazame den. Og så kunne jeg se, at den er altså lavet af to danskere. En af dem var en del af den duo, der hed Zookeepers. Og nu har de altså lavet den her sang under navnet Malone. Den er altså featured af Emily. Og apropos god dansk musik, jamen så lad os da lige tage en af de allerstørste med det her fuldstændig ikoniske saxofonriff.

C-Mat her på nummer Take a Sexy Picture of Me. Det er sgu bare noget, man drømmer om sommeren, at få taget det der perfekte sommerbillede. Det er i hvert fald den tid på året, hvor der er potentiale til at få taget et godt billede. Og apropos potentialer, så er der jo nogle gange, at man tænker, det kunne godt være blevet til noget mere. Måske ikke sommerbilledet, det håber vi sidder lige i skabet. Men det kan være, det var en relation, hvor du tænker, at det her venskab, eller den her kæreste, det kunne være blevet til noget mere. Vi havde potentiale, og det her Somber skrevet en rigtig god sang om. Og den hedder nemlig Potential, og den får du her.

0: Det her er Præg. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Ja, ja, velkommen for, hvis du lige har tændt op i radioen. Jeg hedder Malte August, og jeg har forsøgt at samle en playliste, der ikke bare skal afspejle lyden af sommeren, men den skal give dig følelsen af, at det altså er sommer. Vi er midt i juli måned. VM-semifinalen er lige gået i gang. Altså, det er sommer med stort S lige nu, og det er noget, jeg holder rigtig, rigtig meget af. Og som sagt, så er der også bare nogle sange, som kan give den der følelse lige med det samme. Og dem har jeg selvfølgelig fundet frem til dig. Allerførst, så skal vi høre en sang fra Lord, der hedder Team. Tak fordi, at du har lyst til at hygge med mig den her onsdags sommeraften.

vi her fra Lord. Sommeren er jo også en tid, hvor der er mange, der skal ud og rejse. Så jeg tænkte, at vi lige skulle tage på en lille tur rundt i verden. Sammen med Daft Punk. På den sang, de har lavet.

Der er åbenbart én artist, man ringer til, når man skal have lavet den nye fodboldsang til VM. I går var der en, der skrev ind, om vi ikke kunne høre Waka Waka, altså den gode gamle fra 2010 VM i Sydafrika. Og det skulle vi selvfølgelig. Og i dag, så tænkte jeg, jamen så bliver vi jo også nødt til lige at høre den, som er den officielle sang til VM 2026. Og hun har altså gjort det igen. Den her gang har hun lavet en sang med Burna Boy. Sangen hedder Die Die, og den kommer fra Shakira. En sang, der lige passer perfekt til i aften, hvor der jo faktisk

0: til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Malte August.
2: Hold min hoved højt, hold min kort til, yeah.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Den musikalske.

0: to lanterner her fra Frida Seier og Mathias Rank, en tidligere P3's uundgåelige. Og hvis du ligesom mig sådan går og savner lidt P3's uundgåelige, som jo simpelthen holder sommerferie, tænk engang, at selv P3's uundgåelige har valgt at tage en lille break. Alle skal have et break, og det er velfortjent. Vi trænger alle sammen til ferie en gang imellem. Men hvis du ligesom mig går og savner det lidt, jamen så har jeg også lige taget ind. Så har jeg lige taget en lige sang med, som ligesom to lanterner. Var det lige inden sommerferien? Altså P3's uundgåelige. Den hedder Come Close, og den kommer fra Maximilian og Carlo, your boy. Og da de fik overleveret nyheden omkring, at de var P3's uundgåelige, der kom den skønneste reaktion i hele verden. Det her, det var begejstring for alle pengene. Det lød dem næsten her.
1: Let's go, Maximilian! Let's do it, man!
0: Kæmpe, kæmpe begejstring lige til den her onsdag sommeraften. Her får du den så nummer.

0: til P3.
1: Ture, det er helt det perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. Falt sig på klubben for brug deres penge. Vi kom på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Vi trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg rørte en kobling.

0: De har ikke noget, de kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status? Status, status, status, der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status? Status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en status. Så undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking status.
1: Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men du hører.

0: Status, der er ikke noget status. Nej, der er ikke noget status. De spørger, hvad status. Status, er der ikke noget status. Der er ikke noget status.
1: Så undskyld, hvad sagde du? Status, er du ligner en status. Så undskyld, hvad sagde du? Status,

noget her fra São Paulo. Du lytter til Lyden af Sommer. Jeg hedder Malte August, og nu har jeg taget en sang med, som jeg holder rigtig meget af. En sang, som jeg synes omfavner alt det sommer også er. Fordi det er jo en tid, som på mange måder også er sådan lidt kort, og lige pludselig så er vi bare midt i det. Men det er også tiden på året, hvor man skaber alle de her fantastiske minder, og derfor skal vi også huske at sætte pris på den her tid. Og det synes jeg, Lana Del Rey har skrevet en meget, meget, meget smuk sang om. Den hedder Summertime Sadness.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: på sangen, der hedder Move. Jeg føler, det er sådan en sang, hvor man bare har lyst til at stå på dansegulv med lukkede øjne og bare lade kroppen gøre sin ting. Bevæge sig frem og tilbage. Hvis du skal til en sommerfest i aften, eller hvis du allerede er til en, kan du jo passende lige prøve det til den her sang. Nu har jeg taget en lidt nyere sag med, fordi vi skal nemlig høre en sang, der hedder Mirror Mirror, som kommer fra Ida Just. Den er udvalgt til P3's næste. Og jeg elsker det her omkvæd, som er sådan legende og let. Derfor tænker jeg, at den passer godt til den her sommeraften.
1: Udvalgt til P3's næste Ida Just. Mirror Mirror.

Tronqua her på nummeret, der hedder Hæng en mand. Jeg så dem første gang på Roskilde sidste år, og der var jeg blæst bagover alle de her ting, som de havde med på scenen, alle de her mennesker. Det var en kæmpe oplevelse. Og hvis du nu var på Roskilde i år, så kan det være, at du havde den store, store fornøjelse at opleve Pil, som jo altså fik lov til at åbne Orange Scene. Og derfor har jeg lige taget en sang med til de stjerneklare sommernætter. En sang fra hendes nye album. Og du har nok gættet, hvad den hedder, for den hedder nemlig Stjerneklar.

fra Sia, Kendrick Lamar. Og apropos The Greatest, jamen, så har det været fantastisk at få lov at spille musik for dig den her aften. Jeg har en sang tilbage. Den kommer fra Calvin Harris. Jeg så ham spille på Jelling Festival. Og der må jeg bare sige, der blev sommeren for alvor skudt i gang. Og derfor vil jeg gerne sige tusind tak for i aften med den her sang, som altså hedder Sommer. Jeg hedder Malte August, og vi lyttes ved igen i morgen.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Hold da op,
1: det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Uanset noget som helst, se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DR TV.
6: Yeah.

0: befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
1: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
0: Og det kan vise sig at blive et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland. Det fortæller Anders Bug Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
0: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Og Frederik Birksen og familien har allerede fået en forsmag på uværet.
3: Det startede med at drøbe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med enormt meget regn og kraftig torden.
0: Der er meldinger om kæmpe hagl, men der er også andet, der bekymrer Frederik.
3: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, så den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget, og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
0: Frankrigs nationalforsamling har her til aften stemt for et lovforslag, der gør aktiv dødshjælp lovligt. Lovgivningen vil gøre det muligt for en person at få et dødeligt stof, hvis visse betingelser er opfyldt. Personen, der ønsker at dø, kan selv tage stoffet, men hvis personen ikke er i stand til det, kan det gives af en læge eller sygeplejerske. Det er kun voksne, der er franske statsborgere eller har bopæl i Frankrig, og som lider af en alvorlig, uhelbredelig og terminal sygdom, der vil få adgang til aktiv dødshjælp. Frankrigs forfatningsråd mangler fortsat at se på lovforslaget, inden det kan blive til virkelighed. I nat klart vejr og temperaturen ned mellem 13 og 20 grader. Køligst bliver det inde i landet. Hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd. P3. Det man hører.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV. 3,

0: every night. Like every night.
1: D3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
2: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
3: Skal Argentina i sin syvende VM-finale? Ja, det får vi at

0: England, de skal lørdag spille bronzekamp mod Frankrig. Amerikanske styrker har sat et olietankskib, der ikke var lastet, ud af drift under håndhævelsen af USA's blokade mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Der skal være tale om et tankskib, der sejlede under Curaçaos flag, og som var på vej til Iran igennem international farvand. Skibet de ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten, lyder det videre fra det amerikanske militær. Dette års El Niño kan blive den kraftigste nogensinde målt. Det viser de nyeste prognoser, hvor det forventes, at havtemperaturen i de centrale tropiske Stillehav kan stige med 3,6 grader, hvilket vil smitte af på resten af verden. Det siger klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Og udover at give højere temperaturer, så vil det også have en effekt på, hvilket slags vejr vi oplever. Områder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af kraftig nedbør og tørke, hvilket vil påvirke høsten og eksporten af landbrugsprodukter. Eksempelvis der forventer Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer og hos fondsmæglerselskabet Agrokura, at grundpriserne vil stige, hvilket på sigt kan betyde prisstigninger på fødevarer på op mod 15%.
2: Australien, de er jo også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os jo. Og så får vi jo lige pludselig mulighed for at begynde at eksportere til nogle nye lande jo.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Ping.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden.
2: Nu på DRTV.

days I feel like somebody.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spiller sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
2: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
1: I kampen der kom englænderne først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske

0: Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme, de melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien, de har allerede fået en forsmag.
1: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
0: Der er meldinger om kæmpe hagl og tordenvejr de kommende timer i løbet af natten. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejret og klima fra Danmark og Europa. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene for filmrekvisitten startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. I løbet af natten klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Hele perioden svag til let skiftende vind. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer og temperatur mellem 23 og 30 grader.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsku og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: næste. Oscar Witt.
1: Toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke gør mig. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

tænder som en tiger. Når vi så ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften, der er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. Folk, de går typisk på second-hand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu, der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne, de bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne, det har typisk et billede af et tøjdyr, og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland, de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så